皆さんおはようございます。10時を回っております。5月29日金曜日、 FM メイプルがお届けいたします北広ホットモーニング。お相手ははっちゃんこと高秀遥です。今週も11時55分までどうぞよろしくお願いいたします。スタジオの中が一週ごとにどんどん暑くなっていってね、今日もギリギリ腕まくりすれば大丈夫かななんて思いながら始めたら、そうでもなく朝から今日はつけることにして今つけました。もうねダメですね。もうすぐ6月ってなるとスタジオの中がムンムンでございます。はい、皆さん5月どういうふうにお過ごしになりましたでしょうか。明日は小学校の運動会、うちもちびすけの見に行く予定なんですが、天気が気になりますね。順延されたら明後日ということなんですけれどもね、えそれでも明日明後日がずっと雨だったら、もうその後ね、運動会一応6月に延期は中介の学校はやるとは言ってはいるんですけれども、どうなっちゃうんでしょうね。今日はねあんまし天気はそこまで行くはないですね。ちょっとグレーっぽい雲がね、はい、北広の上を覆いかぶさっているわけなんでございますけれどもね。さてそんな時にですね、ちょっと健康のお話をしておきましょうか。皆さんおかしいなと思ったらね、すぐにね病院に行った方がいいかもしれません。なんかうちの妹ちゃんがですね救急車を呼んだという話だったんですけれどもね、もうね腰が立たなくなっちゃってっていう状態だったんですね。で痛くて痛くてしょうがないので相談したら救急車をすぐ呼んでくださいって言われて呼んだのに何て言うんですか、動きの動作の確認を救急車の中でしたら、なんか麻痺ってるわけじゃないので全然大丈夫ですみたいに言われて、痛みが治まるまでじゃあうちで寝ててくださいみたいな感じになったらしくて、次の日そもそも病院に行く予定になっていて、で病院に行ったらガチで動けないはずなのにこれ軽くてよかったですねって言われて、ちょっと普段より強めの薬出されておしまいだったそうです何ですかそれって感じですよね。なんかかなりもう動けなくて重大なんじゃないかこれっていうものでも、麻痺ってさえいなきゃ救急車では運ばないそうです。なのでそうなる前に動けなくなる前に皆さんおかしいなと思った時は病院にかかった方がいいかもしれませんというお話なんですけれどもね。いや救急車で連れてかれなくてよかったなというのもある意味ね、連れてかれるようだったらもう重大らしいんで、はい、なんかね治すことはできなくはないらしいんだけどなんか私も同じこと実は言われたことあるんですけども、別の病院でで腰とかその辺をやっちゃうと手術をすればすぐ治るそうなんですが、腰骨自体とかを完全にボルトに取り替えなくちゃいけない、金具に取り替えなくちゃいけない、ないので動けなくなりますよって。で妹ちゃんの場合は年齢がまだ年齢なので腰痛を和らげる体操とかそういうのがあるんですよ。それでちょっとずつ直していってくださいって言われてるんですけど、私の時は動けなくなるけど手術をしなさいまで言われて、はぁって中指立てたことあるんですお医者にそういうことありました。私腰やっちゃったのは20歳過ぎですね、21ぐらいの頃だったんですけど、動けなくなるのはしょうがないから手術をして寝たきりになれみたいな感じで命令系で言われて、
はあ、お前何様みたいな感じになったことあるんですけど、今の先生方は多分そういうことを言わないんじゃないのかなと。あの医療はね、あの日進月歩なんで、あのそういう言い方する人はいないんじゃないのかなと思います。ちなみに私その時に某病院でね、受けたんですけれども、その時がその病院のね、ちゃんとした先生じゃなくて、研修医みたいな人が来てて、で、その人がギャンギャンギャンギャン言うんですよ。で、職場にね、何ですか、診断書も出さなくちゃいけないので、診断書作っていただけますかって言っても、もう、職場に出すからって言っても、ダメだったわけですよ。もう、作ってもくれず、とりあえず痛み止めだけ出されて、で、痛み止めって結構強い薬なので、内臓の方、胃とかそっちの方が荒れたりしないように、簡単に言ったら荒れたりとかしないようなにするため の、 あの粉薬が一緒に出るんですが、それが合わなくて体中に薬疹が出て、 2,3 日で一瞬でやめたのに1年以上治んなくて大変なことになったんで、ちょっとね、やっぱりちゃんと先生に なってや、働いていらっしゃる方に見てもらうのがいいと思います。行ったらたまたま研修医だったっていうねそういうのあります。もうギャンギャン言われてきたっていうのがありまして、そういうのもね、もしそういう人に、ね、なってしまった場合は、他の病院も、受けて、そっちの病院ではそうやって言われたんですけど、どうなんですかこれって、聞いた方がいいんじゃないですかねというお話、当時はね、20年前はそういう人いたんですよね、それもとんでもね、骨自体をあれに、ボルトに取り替えるわけなので、なんかね、かなり手術の時間も長くなるみたいで、ねえ、その上でずっと寝たきりですから、まあ、解除してもらってくださいね。はい、ドン、みたいな。で、手術の日にちどうしますみたいに言われて、はぁって言ったんですよ、私。いやいやいや、ちょっと待て、みたいな。ねえ、そういう態度の人に当たると最悪なんですけれども、まあ今のね、先生方はそんなことないと思うんで、ちゃんと、なんかどっか、痛いなとかおかしいなって思ったら、まず、病院に行ってみることをお勧めします。ね。骨系だなと思ったら、まず、整形とかそっち側行ったらいいと思います。ねえ。いや、ちょっとね、びっくりしちゃいました。

ますよね。そういう人が中にはいるんだっていうのがびっくりしたんですけれどもね、今はそういう先生がいなくてね、よかったなと。手術しちゃったら動けなくなるから、今後動けなくなるから、あなたはまだ若いからやめときなさいって言ってくれる先生がいてよかったなと思っております、私ね。はい、そんなわけでね、まあ重たいものを持たないようにすれば大丈夫とかいろいろあるみたいなんで、明日はみんなでちびすけの運動会見に行こっかなみたいなね、そういうのねちょっと考えてるんですけれどもね。いや病院によってもいろいろありますねというのをねお話ししたんですけれどもね、5月にまさかねそういうことがあるとはっていう感じなんですけど、でももうね今日で29日でしょ、1、2、3、4、5週目ね。今日ははっちゃんコーナーメインですね。お買い物情報がない日なんですけれども、明日明後日でもう終わりなんだろ、6月1日月曜日ちょうど、分かりやすいですね、1日が月曜日ってなんか数えやすいですね、今日何日っていうの分かりやすいです。6月というと全部の月の中であれが祝日がない月でございますね。6月は暑いのに、暑くなってくる時期なのに働きづくめでふうどっこいしょという時期でもあります。その中でよさこいソーランとかもあるので、町に働きに出ると混んじゃってとかそういうのが出てくる時期ですね。うん、いやでもね天気はこうなんですけれども、暑いといえば暑いんですよね。昨日だか一昨日もすごい暑くて、もう窓開けたんですよ。むしっとしてるんで、ちょっと雨持ってるかなっていうのはやっぱりね感じたんですけれども、そんな中でもねもうね夏鳥かなっていう鳥がね朝の3時から鳴き出してまして、今まで4時に鳴き出してたのに3時になったらもうなんかちょっと1時間早くないと思ったんですけど、カッコー、カッコー、カッコーって聞こえるんですよ。15分おきぐらいにカッコー、カッコー、カッコーって聞こえるんですよ。6月に入る頃って、じゃあもう、やっぱり夏と思っていいの、初夏と思っていいのかい？っていうことで、夏鳥が泣き出しちゃってて。ねえ、何ですか、本当だったら、ウグイスがもうちょっと法華経って言っててもおかしくない時期なんです、ギリギリまで。でちょっと北広の場合は夏でも鳴いてる時が結構あるんで、しばらくね、ウグイスが鳴いててもおかしくないんですけれども、今週になってからカッコーカッコーって数日前から聞こえるようになりまして、今まで夏場4時に起こされてたのが、なぜか最近3時に起こされてます、鳥に。そんだけ暑いんですかね。やだね、今年去年より暑くなっちゃったらどうしましょう。5月からカッコーカッコーなんて聞こえるね。皆さんもね体調管理などなどいろいろあると思います。お仕事もどんどん忙しくなってくると思うんですけれども、気をつけてくださいね。はい、というわけでね、お時間のある方は今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしておりますからね。はい、お電話番号はこちらです。011-372-7500 011-372-7500 番、ファックスは011-372-6336 011-372-6336 番、メールアドレスはすべて小文字となっています。数字がちょっと入ります。 fm@maple799.com fm@maple799.com となっています。こちらまでお寄せください。それでは今日も一日 FM メイプル、どうぞよろしくお願いします。

さて、交流戦が始まりました。甲子園球場での試合中継昨日やっておりましたね。はい。それでですね、阪神タイガースと、ね、3日間やりまして、今日、強行でね、昨日終わった後帰ってきてるということで、エスコンで今度はジャイアンツ戦ですか?ね。あるわけでございますよ。その後、マツダスタジアムに移動して、その後、神宮球場にも行って、6月2週目、9日からエスコンに帰ってくるという形で、こちらもやっぱりね、よさこいソーラーの時期とほんと被りますよね。横浜ベイスターズと、中日ドラゴンズとの試合の時って、必ず札幌で、県で、こっちで、エスコンで試合で、よさこいの人かぶるっていうのがありますね。もう、いつもと同じ、毎年恒例のパターンになるわけなんですけれども、ね、だいたい阪神かジャイアンツとやるのを皮切りに、最後はね、横浜と中日で締めるっていうやり方、になっております。ファイターズの当たり方ってね、ほんとね、ってなわけで、今日はエスコンで、試合があります。ジャイアンツファンが北広に来る感じになりますね。そんなわけで、オレンジのユニフォームを着た、応援者が北広の中を歩くでしょう。ねえ。なんかね、ちょっとね、東京から来られた方ってね、見てるとね、お上品なね、歩き方してる。いや、今年ね、もう毛虫とか出てるし、おトイレにゲジ君出たし、もうね、いろいろね、出ているんで、虫君とかに注意してほしいですね。ジャイアンツファンの方ね、ほんとね、丸の内のお姉さんとかね、渋谷ギャルみたいな格好してくるんで、北海道まだ今日寒いっすからね。肩出しルックでよく来るんですけど、超真夏のね、ショートパンツに肩出しルックで、ガチ真夏の格好で来るんですけど、あれですからね。無理ですからね。北海道まだ寒いですから、そんな格好しないでほしいんですよ。今日出発して、明日っていう、ね、今日明日出発して最後の週に、ね、明後日、北広の見ますっていう場合は、本当気をつけていただきたいなと。5月、6月初めて、まだね、ちょっとね、あれですから、向こうの方からしたら、びっくりする気温なので、ね、寒いと感じるかもしれないので、うちらでもね、ちょっとね、上に羽織って出てくる感じの時期なんで、ね、ちょっとね、東京の、もう街の風を吹かした格好しない方がいいですよ。ね、虫くんもいますし。ということで、エスコンデの試合の日なので、We are Fighters 今日ね、お届けいたしましょう。ね、これ聞いてる、街っ子の方は、リスラジで聞いてる街っ子の方は、北広はそもそも山なんで、緑の中に街を形成しているんで、ヒールで来ない方がいいですよ。ね。エルフィンロードをミュールで歩く方多いですね。ミュールとかヒールのパンプスとかで歩かれる方多いんですけど、スニーカー、ジーパンで歩いた方がいいですよ。言っといてくださいね。街の方は、これ聞いたらね。じゃあ、We are Fighters 行きましょう。

さて、今日はエスコンフィールドで、試合の日ということもありまして、1曲目ね、We Are Fighters にいたしました。いかがでしたでしょうか。はい、というわけでね、皆さんですね、野球、いろんなお話あると思いますけれども、ね、楽しんでいただきたいなと。で、まあ、ね、今年でもう4年 ?5 年に、もうすぐなるわけなんですけれども、もうね、っていう、そういう時期なんですけれども、4年ぐらい経っているわけなんですけれどもね、ここでね、ファイターズもね、頑張らないと、あれですよね、なんとかね、頑張ってほしいなと思うんでございますけれどもね、はい、というわけでね、お天気の方もね、こうなってきたら気になると思いますんで、運動会ちゃんがある、方もいますしね、ちょっとここでお天気チェックしていきましょうか。はい。

さて、お天気情報、石狩地方ね、まず札幌県全体のお天気からいきます。今日5月29日金曜日は曇りのち晴れとなっているんですが、本当かなんかジメッとしてるぞねえ。最高気温は18度、最低気温が14度となっております。午前中 30%、 午後 20%、 夜 20% の降水確率となっていまして、風は北西の風、後西風がやや強めに吹くということです。波は 1.5 メートル、後

0: 2.5メートルということになっています。警報や注意報の類なんですが、強風注意報と濃霧注意報が出ております。いや今年さ、ちょっとこんな5月の下旬にしてはさ、風がやっぱ強くないかいっていうお話ですよね。風すごい強いですよね。ね、あの皆さん気をつけてくださいね。で、ちなみに明日30日なんですけれども、明日は20度まで行くようですね。最低気温が13度。はい。で、降水確率が午前中 30%、午後 20%、夜 10% ということで、まあ、運動会はできなくはないかなと思っております。うん。南風、後、北西の風がやや強めで、波は 2.5 メートル、後に、あ、2メートル、失礼しました。波2メートル、後 2.5 メートルということだそうです。では、週間天気、札幌県全体としては、夏日が出てくるということです。31日からほぼほぼ晴れマークで、25度以上が、ちょっとね、来週木金は21度とかあるかもしれないですけど、暑いですよ、もう。25度以上な上に、月火なんて本当、6月は初っ端は暑すぎて30度ということで、もう、T シャツって感じになります。本当。なんじゃこの暑さはって、6月から。はい。困っちゃいますね。そんなんなったら、7月、8月、うちら生活できるんでしょうか？暑すぎてね。全国的には外気はどうなんでしょうか？はい。今日は山陰とか近畿、北陸から東北では、朝は雨の降るところがありますが、次第に天気は回復に向かうでしょう。北海道とか沖縄は曇りや雨となり、場所によってはね、雷になるところもあるということです。雷雨に気をつけてください。その他の地域は概ね晴れますが、関東南部ではにわか雨のところがあるということです。結局のところね、野球行くときは、ね、交流戦のチケット持ってて見に行きたい、よっしゃーっていう方いると思うんですけれども、折りたたみ屋なんかがあるといいのかもしれませんね。はい。雨具は一応持った方がいいのかなと思いますね。どこに行くんでもね。で、そうですね。それでて、気温なんですけれども、はい、北日本、うちらはですね、平年よりちょっと低いところが、場所によってはあるということなんですが、ね、その他は、平年並みか高い予想。なお、台風6号ちゃんは今後もフィリピンの東を、北寄りに進んでいく見込みだということです。はい。そうですか。あんまり、天気、ちょっとぐずぐずだったりするのかな？今日明日ね、いい目に見えてそうでもない、いくも悪くもなくみたいな感じなんでしょうかね。じゃあ北広のピンポイントいきますけれども、先ほどね10時前に確認したところ、18度となっておりました。はい。18度となっておりまして、で、北広のですね、こちら強風注意報がやはり出ておりますね。北広も最近ずっとね、あれですから、風強いですからね。詳しくは CM の後ちょっとね、もうちょっとじっくり、北広のピンポイント言いますからね。はい。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生した、エスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが 今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
3: みんなで感激しません？

さあ、では北広のピンポイントお天気詳しくいきましょうか。だいたい一日ね、曇りですよ。この後午後晴れるって時ながら、17度が最高ってなってるんですけれども、そこまでいかん模様です。まあそうだろうね。北広ですからね。はい。時間ごとで見てみると、そうですね。今が一番ね、気温高いです。15度って書いてあるんですけど、メープルのところ18度になってたんですよ、見たら。多分これが、もう最高なんですよね、今日のね。はい。それで、今日平日ですからナイトゲームですよね。風ちょっと5メートルかな、ここ。今ね、風ないんですけれども、この後ね、3、40分してからね、いきなし風5メートルになって、1日5メートル、4メートル状態になるみたいです。夕方、まあ、ちょっとね、野球始まる1、2時間前は、ちょっと晴れ間出るかもしれないけど、帰りはそうでもないかもしれないです。風も2メートル、3メートルぐらいに落ち着いて、天気も、もう一応14度ということで。まあ、でも14度っつったってね、寒いですから、ジャンバー着て帰ってくださいね。羽織るものをお忘れずに夜帰ってくる人たちはね。そんなにね、午後もいいお天気っていうわけじゃなくて、今日、明日はね、多分、明日の方がちょっと晴れるかな？天気いいかな？今日は曇り。明日が20度って書いてあるんだけど、でも風ちょっと5メートルかな。午後6メートル。もし大丈夫だったら、庭でジンパしようなんて、久しぶりだからジンパしようなんて言ってるけど、風が6メートルも出るんじゃね、ちょっとね、危ないもんね。ということで、運動会の後はジンパじゃなくてどっかお店に行くかもしれないですね。こうなったら。でもちょっとね、そうですか。明日ね、明日も風強い。いや、ほんとね、北広最近風強いですね。でさ、毎年失敗するのがさ、運動会見に行って、焼けるんだよね。腕まくりしてさ、暑いから腕まくりしてたら腕がツートンになってんのよ。白と黒になってんのよ。いや、ちょっと腕まくりしないわけにもいかないしな。ちょっと日焼け止めが、この時期ってやっぱり必要かなになってきますね。曇ってる時とか、半分だけ晴れてますみたいな、そういう時が一番日に焼けるって言うじゃん。皆さん明日気をつけてくださいね。ね。明日最高気温20度まで行くって言ってるんですけれども、明日もね、18度ぐらいですよ、最高が。ね。北広の場合は。でもね、週間天気的には、北広もまあまあ晴れる。ね、札幌市とかだったら30度まで行くらしいんですけれども、さっきの見てたらね。この資料では北広も晴れるっちゃ晴れるんだけど、30度まではまあ行かないかなと。でも27度って書いてあるんで、暑いことは暑いです。はい。急に夏がポンって、21度からいきなし27度がポンってくるんで、はい。やはり体には気をつけた方がいいかなと思います、皆さん。はい。

0: さて皆さんね、明日出るときは日焼け止めを忘れないようにしましょうね。さあさあ、それでは吹奏楽のコーナー行きましょう。もう5月も最後の週でございます。こっからはですね、春曲ではなく、もう格好も泣き始めて、こんだけ暑いですしね、半分夏でございます。だからといって夏曲っていうわけにはいきません。はい、こっからは、はい、そろそろ水部といえば、はい、練習しなくちゃいけない曲っていうのが出てきます。コンクールの曲を大体の学校は使うんですけれども、その前にね、高分練、中分練みたいのがありましてね、各学校がね、大体演奏していくっていうのがあるんですけれども、はい。これはね、大会ではなく、中間発表の場になって、他学をチェックする、の出来をチェックする、いい機会でもあるんですけれども、大体ね、コンクール曲がそろそろ決まってきて、とか、ね、だんだん、高校っていうと、7月8月とかがね、ちょうど野球応援の時期に、コンクールと、学祭と、ね、学祭の曲練と、野球のスタンド応援の練習とぐっちゃぐちゃになる時期なんですよ。この時期やたら忙しいんですよ。ね。で、なので、春曲は先週までということでね、今日からは、ステージ曲、なんかを紹介していこうかなと思っております。で、高校ではなく、中学生にいい曲なんかをちょっと今日は紹介していきます。高校生に人気の曲も本当はこの CD に入っているんですが、今日はね、東京高生ウィンドオーケストラさんのね、CD でお届けするんですけれども、ですね、私もやったことある曲なんですけども、吹奏楽のための民話っていう曲を紹介いたします。これ最近ね、なぜかね、中学生に人気の曲らしいですね。まあ確かにそこまですっごい難しいわけじゃないのでいけるかなとは思いますけれども、コンクール曲って最終的に最後に定期演奏会とかでも演奏する曲になってきて、1年を通して一番大事な曲になってくるんでね、今、高分練で決まっやるよっていう風に決まった曲は大体コンクールでも使う。たまにコンクール曲変更っていう学校もあるんですけれども、大体コンクール曲になって、その後ね、定期演奏会に使う曲になっていくのが普通なんで、今回はですね、あんまし高度になりすぎないで、中学生ぐらいだったら結構人気だしやりやすいよっていう曲、紹介しようかなと思っております。コーディル作曲、吹奏楽のための民話というやつでして、年季の入った吹奏楽ファンの間ではもうね、万民、バンドのための民話ね、ね、万民っていう縮め方して、通称で呼ぶのが普通になっている曲でございまして、ね、これ実はアメリカの作曲家さんが、1965年に、発表して、その年にですね、福井県の福井市立、清和中学校の吹奏楽部がコンクールで演奏したことから国内で広まったと、人気になったと。だからそもそも中学校が吹いたので、中学生のレベルとしてちょうどいい曲になっているわけなんですよ。ね、民話風のちょっと親しみやすい曲調ながらも、演奏上の工夫が意外とポロポロポロっとこう入っているため、バンドのレベルアップの練習にもまあまあ最適な感じです。民話はね、練習曲でしたね、私も。うん、確かに。本番ではやったことないです。でも最近本番で使う中学校があるっていうんで、今日ちょっとお届けしようかなと思います。そもそもは本当に中学校が演奏したことが始まりで広まっていったっていうことなんでね、もう一回言いますと。アメリカの作曲家さんが作った割には、まあまあちょっとね、
1: メロディー的に、ちょっとね、日本っぽいところもなくはない、みたいな、一瞬そういうところもね、感じ取れるような部分がある曲でして、こちらをですね、今日は、紹介していこうかなと。そもそもね、中学校がコンクールで演奏したっていうことなんで、コンクール、校訓練やコンクールにちょうどいい曲ですから、ね、もう時期も時期なので、曲決めに入っていく、ステージでの曲決めに入っていく時期なんでね、すぐ楽譜を配らなきゃっていう、もうね、配られてる学校もあるとは思うんですけれども、数ヶ月以上は完成までにかかるんでね。はい。なのでね、今日はね、民話お届けしていきたいと思います。はい。では行きましょう。

はい、いかがでしたでしょうか。お届けしましたのは、今日ですね、東京厚生、はい、東京厚生ウィンドオーケストラさんの演奏で、吹奏楽のための民話っていう曲をでね、お届けいたしましたけれども、いかがでしたでしょうかね。これね、練習曲に結構持ってこいだっていうのもありまして、高校生になってから、高校生以降になってからね、音楽を始めた私でも、結構知っている、やったことある曲ということでね、民話の雰囲気、出ていましたでしょうか。ゆっくりなところと早いところとね、いろいろあるんですけれども、5分ちょっとのね、曲だったわけなんでございますけれども、コンクールではね、この分数がちょっと決まってたりとかするんでね、テンポをね、多少曲のテンポを変えて、演奏するっていう場合とかもね、あるんでね、ちょっとゆっくりめかなって、最近の東京厚生さんゆっくりめに演奏してる CD が多いのでね、もうちょっと私やった時多少テンポが速かったような、気はするんですけれども、まあ曲の雰囲気は皆さんお分かりいただけたかなと思いますね。ということで、そもそもは、中学校がコンクールで演奏したら全国に広まってしまったという、アメリカの、作曲家が作った曲を紹介いたしました。次回はね、次回からは6月なんで、いろいろね、中学校、高校、以上のレベルとか、中学校レベルとか高校以上のレベルとかっていうのを関係なく、どんどんお届けしていこうかなと思いますね。コンクール曲とか、まあ、7月8月の方がね、コンクールにはいいかもしれないんですけれども、学祭曲。学祭はね、7月の学校と8月の学校がありますんで、1ヶ月前なんでね、そういう曲をお届けしていけたらなと思います。ちょっとね、来週からはいろんな曲をかけようかなと思っております。

います。はい、いかがでしたでしょうか。ではでは、ちょっと情報コーナーをここで行こうかなと思います。はい、今週も市の情報をちょっとねチェックしてみてください。皆さん届きましたでしょうか。市のね、何ですか、 QR コードを、二次元コードか、二次元コードを読み取って生活応援クーポンもらうやつのハガキが来ましたでしょうか。通知がね。ではちょっと行きましょうか。あれ、なんだ、なんでしょう、どういうことかな。はい、曲が

0: さて5月1日付の候補紙から情報を出していきたいと思います。はい今言った6000円分を配布しますという北広暮らし応援券、物価高の影響を受ける市民の生活を支援するための、登録店舗で利用できる電子券でございます。携帯スマートフォンがないとダメでございまして、こちらねちょっとコツがあるということなんですよね。人にあげたりとか、家族であっても人にあげたりとか家族にあげちゃったりとか、できないんですよね。でこちらですね、例えば私とおかんが2人分、1家族に1枚なのかな、6000円分なのかなと思ったら、そうじゃなくて一人一人にね6000円分配られる形になってるんですけども、応募した場合はね。でそしたら私とおかんそれぞれで使わなくちゃいけないっていうことになってるんですよ。どうしても手がね怪我してるだの病気とかで動かないとかっていう場合に限り、介護士さんが、ついてて目の前でやれば人にやらせても代わりにやらせても OK っていうのがあるんですよ。はがき来た人はね、応募した方はちょっとねはがきを確認してみていただきたいなと思いますけれども、もちろん4月現在で北広に住民票がある方なんですけれども、7月31日まで2ヶ月間だけ使うことができるようになっています。5月25日以降に、案内はがき、が来ていると思うんですが、その案内はがきに記載されている二次元コードから申し込み、まず登録を名前と、住所と電話番号やなんかの登録をしなくちゃいけないんですよ結局。で利用者本人が自分のスマホの操作でやらなくてはいけません。必ず本人じゃないといけませんで、で家族が代わりにやってあげるっていうのはダメなんですね。で、スマホなどの操作ができない場合や、スマホを逆に持っていない場合なんていうのもありますよね。そういう場合は、スマホを持っていないんであれば、お店の方で、できるスマホをね、用意しているので、それも自分で全部セットしてくださいということなんですね。いや、スマホの使い方がわかんない人でも、自分でやんなくちゃいけないというパターンになっております。はい。本人が事前に同意した信頼できる第三者、法定代理人が代理で利用することはまあできます。ね、本人が手を使えなかった場合に限るとハガキの方では書いていました。見たら。ね、そういった場合は、介護士さんについてきてもらって一緒に代わりに操作してもらうっていうのはいいそうですけれども、スマートフォンが逆にない場合は、はがきを持っていくとスマホを貸し出してくれますので、そこで登録は自分でやれなんですよ。だから、スマホの使い方すらわかんないので、どうするんだろうと思っているんですけれども、そういう方の場合は。ねえ、結局は、こちら、に関しても詳しくは二次元コードから、ご覧くださいということになっております。すべてスマホでじゃないと操作できませんということになっています。ちなみにそのスマホがない方の場合はスタンプ式でやることができるんですが、スマホにスタンプ電子スタンプを、つけることが、できるということになります。はい、お問い合わせ自体は北広チケット事務局501-0862 501-0862でございますけれども、詳しくは15ページ目、5月の候補紙の15ページ目の左下に出ている二次元コードを読み取ってくださいということです。はい、さてあとはですね、 何か、あ、そうですね、もうすぐ。6月1日がね、自動車税、軽自動車税の納税期限です。もうすぐなんですよ、皆さん。ね。4月1日現在で、車3輪4輪以上の、4輪以上の、軽自動車とか、原車ですね。原付とか、小型特殊とか、二輪のね、軽自動車、まあ、要はバイクみたいな、ね。バイクとか、原付みたいな、そういう系統のちっちゃい、自動二輪。それの、そういうのをお持ちの方、5月中旬までに、納税通知書を送付していると思うんですけれども、金融機関とかコンビニ、それとか、クレジットでもいいですし、スマホ決済でも、いいんですけれども、期限までに納めてくださいということです。詳しくは、納税通知書に同封されている、リーフレットをご覧いただきたいと思います。はい。こちらお問い合わせはですね、自動車税については、納税の場合は石狩振興局の納税課です。281-7910、281-7910、課税の方だとこちらね、札幌同税事務所の方になります。札幌同税事務所自動車税部になります。こちらは 746-1190、軽自動車については市役所の税務課でお願いいたします。内線3712です。3723311-3712となっております、内線。はい。それから今日が期限というのがあります。北広市内にお住まいの方が地域でね、自主的に道路とか、橋なんかの補修や改良工事をする場合、工事費の一部を補助してくれるんですが、地域で管理している道路とか橋、排水施設で、工事費が5万円以上の公共性がある、地域単位の土木工事をね、共同で行う方が対象でして、今日5月29日までに、申し込み用紙がありますんで、そちら用意していただいて書いて、直接か郵送で土木事務所までお願いしますということです。今日が期限となっております、こちら。郵便番号061-1101です。中野沢なんですよね。土木事務所は、郵便番号061-1101です。中野沢403でございます。内線は、6105市役所なんで、372-3311の内線6105となっております。はい。それからですね、CM の後もうちょっと行きますね。はい。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドした

0: エルフィンなど一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？
2: さあ今日から3日間なんですよね。浦野さん帰ってきてるんですよね。皆さん、私はちょっとね、明日運動会ちゃん見に行かないとなんであれなんですけれども、はい、チケット取った方楽しんできてください。はいはい、ではね、続きいきましょうか。5月1日号から出しております、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進委員、推進会議委員ね、これ以前ちょろっと言ったかもしれないですね、安全で安心に暮らせる、暮らせる地域社会の現実を目指すために、情報とか意見の交換を行う委員を募集しています。北広市内にお住まいで犯罪のない安全で安心な街づくりに関心がある18歳以上、7月1日で、18歳以上になっていることが条件です。募集人数は1人、安全で安心な街づくり推進計画の進行管理が、年に1回あります。7月16日木曜日から令和10年の7月15日土曜日までが任期となっております。日額6000円と、交通費となっております。申し込みはですね、5月29日今日までに市のホームページからか、もしくは応募用紙に住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、職業と犯罪のない安心で、安全で安心な街づくりへの意見を400字程度添えて、まあ原稿用紙に半分程度、はい、書きまして、直接でもいいですし郵送でもいいです。市民生活課、市役所市民生活課までお願いいたします。372-3311、内線は2306-2306、住所は不要です。郵便番号 061-1192 です。応募用紙は申し込み先と、西部や大曲り西の里出張所、団地住民センターなんかに連絡状にもありますんで、必要事項が記載されていれば、他の紙でも構いません。はい、それからですね、こちらです。障害がある方を対象とした会計年度任用職員のお知らせです。事務補助員っていうやつですね。18歳以上、4月1日現在で18歳以上で、ワードやエクセルなどのパソコン操作ができる方で、身体障害手帳か療育手帳、精神障害 保健福祉手帳のどれかの、を持っていらっしゃる方で、募集人数若干名となっています。任期は6月1日から、ということになっていたんですけれども、申し込みは5月8日までってなっていたんですけれども、これね、ちょっと、まさか忘れてないですよねっていう話だったんですよ。申し込みが5月8日だったんですけれども、採用試験が、個別面談が5月12日だったんですよ。ね？はい。

意外と1週間って経つの早いんでね、1週間しないで面接だったはずなんですけれども、間違えてっていうことはありませんよね。これ任期が6月1日からということで、急いで面接市役所の方もしてたと思うんですけれども、まあ、そういうことがね、ないように皆さんね、そういうのもありますんで、市役所も意外とね、普通の採用試験以外にも急いで募集しますとかそういうことがありますんで、ちょっとね、候補誌っていうのはね、こういうのもありますんで、皆さん見といてくださいねっていうお話をちょっと、入れておきつつ、他のね、情報をちょっとお届けいたしますからね。はい。これですね。チケットは5月2日から発売されているものがあります。芸術文化ホール。市政施工30周年記念事業としてなんですけれども、6月12日金曜日、夕方6時会場、6時半開演。で、夏の夜のホワイエコンサートがあります。はい。チケットの取り扱いは芸術文化ホールと夢プラザとなっております。入場料は全席自由で税込み前売りとも、前売り当日券とも1000円となっています。こちらワンドリンク付きとなっております。はい。映画曲とかいろいろね、いろいろ、あれしてくれるんですけれども、演奏してくれるんですけれども、バイオリンとかピアノとか、コントラバスですね。とか、パーカッションとか、いろんなね、楽器の、グループがちょっといまして、ヒカブレフっていうグループが出てくれます。でですね、7月11日にも市政施工30周年記念事業として、作協さんが北広公演をしに来てくれます。はい。ドボルザークですね、交響曲第9番、新世界、演奏してくれるということです。ねえ、新世界ってあれでしょ、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんでしょ。ねえ、あれをやってくれるっていうことだそうです。はい。全席指定で、税込みで前売り当日券とも一般が4000円、高校生以下2000円となっております。こちらは5月14日から、チケットがすでにまた発売になっております。ねえ。で、チケットの取り扱いは、ゲイブンホール、同心プレイガイド、札幌市民交流プラザチケットセンター、セコマのマルチコピー機ですね。セコマコードが、必要です。これはセコマコード D26071104。セコマコード D26071104。ローチケでも L コードで買うことができます。ローチケの L コードの場合は11310。L コード番号11310となっております。はい。こちらですね、芸術文化ホール、ね、図書館とお電話番号お間違いにならないようにお願いいたします。372-7667、372-7667です。ちなみにですね、人気やねんっていう人気の漫画がね、あれです。人形劇になって北広のゲイブンホールに来ます。12月、銭天堂って知ってますか？皆さん。人気なんですよ、このアニメね。その人のね、心のね、良し悪しでね、おやつが決まる。おやつのね、効果が決まる。という、ね。ものなんでございますけれどもね、ちょっと考えさせられるところもあるようなお話なんでございますけれども、これがね、銭天堂がね、すごくね、今人気なんですよね。これが12月に来るっていうことで、チケットの発売は10月10日からになっているんですけれども、こんなのもゲイブンホールありますからね。はい。銭天堂テレビで見るのが普通だと思っていたんですけれども、

漫画バージョンが普通だと思っていたんですけれども、なんとこれ人形劇団の瞳座さんがステージで再現するということです。はい、全世界で、日本国内のみならず全世界で850万部を販売した人気の児童小説なんです。これが漫画化したのが銭天堂のテレビでやっていた漫画でありまして、それをなんと人形劇にしてしまうというのもありますので、今年ね、いろいろあるんですよ、授業で。11月も中西圭蔵さんのね、ジョイントライブとかもありますし、9月になったらね、落語もあるんですよ、桂三四郎先生とかさんとかね、そういうのありますんで、うん、ぜひね、いつも のロビーコンサートだけじゃなくて、芸文もいかがでしょうか、ホールで遊んでみるのはいかがでしょうか。はい、もうねこんな時間なんで次のコーナーに行かねばということで曲いきましょうか。いや先日ですね、公式の方のチャンネルだということかな、なんですけれどもね、ラジオのね文字起こしの動画ってあるじゃないですか。あれで見てて、とあるアイドルグループくんがですね、アイドルグループくんたちがですね、言ってたんですよ。ドラゴンボールのキャラで、何好き？誰好き？っていう話。うわぁ、20代ってまだドラゴンボールのキャラ、好きなキャラ言うんだと思って、かわいいと思っちゃいまして。いや、やっぱりね、ベジータ師匠とか、クリリンがいいだの、いや、トランクスいいよね、とかね、やっぱそこら辺がね、王道パターンが出てくるんですよ。ドラゴンボールで好きなキャラの話が出てて、いや、ちょっと、20代ってほんと可愛いなと思っちゃいましてね。で、そんなお話聞いてたらね、それをね、ちょっとね、思い出しちゃったね、私、今ね、たまたま、なんせここにね、ちょっと懐かしい系なんだけど、ドラゴンボールの映画の の曲、主題歌、たまたまね、見っかって、ブリザード、ドラゴンボールスーパーの曲になっていた曲、ドラゴンボールスーパーブロリーの主題歌になってた曲で、これ、三浦大知さんの曲だったのね。懐かしい。だからもう何年も経っているんですね。今2026年でしょ。だから2010何年ぐらいなんでめっちゃ懐いんですけども、久しぶりにドラゴンボールのキャラクター誰がいいみたいな話してる男の子たちを見たのってそういう話をしている男の子たちの声を聞いたのってちょっともう久しぶりすぎてうわーってなったんで、ドラゴンボールかけます？ブリザードかけます？はい。

さあ、三浦大知さんの曲だったんですけれどもね、ブリザードっていう曲でした。ドラゴンボールスーパーブロリーの曲だったんですけれども、なんで昔のドラゴンボールの曲って言ったら、もう最近のアイドルグループのね、男の子たちでドラゴンボールの話するんだと思ってね、そういうのをちょっと聞いてしまったんで、久しぶりにちょっと書けちゃったんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあでも三浦大知さんの曲なんでかっこいいですからね。はい、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただきましたか。じゃあね、こちらのコーナー行きましょうか。皆さんは何座さんでしょうか。はい、チェックしてみましょう。今日の星占いランキング。

さあこのコーナーはね、いつもの GT エージェンシーさんのランキングを発表していきます。まずお時間の関係で第11位から2位までを一挙に発表していきます。こちらはですね全体運だけとさせていただきます。

そしてですね、残る1位さんと12位さんなんでございますけれども、こちらはね最後ですけれども、全体運だけじゃなくてお仕事運とか金運とかラッキーなんちゃらラッキーアイテムカラーとかっていうの、そういうのを全部

第11位、6月22日から7月22日生まれの蟹座さん。周りからの影響を受けやすく、すぐに疲れちゃいそうです。なるべく一人で過ごすようにしてください。第10位、11月23日から12月21日生まれのいて座さん。人間関係で悩みを抱えそうです。あなたにとって本当に大事な人が誰なのかを見直す、チャンスと考えてくださいということです。第9位、12月22日から1月19日生まれのヤギ座さん。ゆったりとした時間を過ごすことで感性が磨かれるかも。斬新な企画が浮かびそうです。第8位、1月20日から2月18日生まれの水亀座さん。頼られることが増えるかも。でも引き受けすぎちゃうと、キャパがね、あれどこ行ったんだ。はい、頼られることが増えるかも。でも引き受けすぎちゃうとキャパシティオーバーになっちゃうので気をつけてね。第7位、9月23日から10月23日生まれの天秤座さん。頭の回転がいつもより早いかも。複数のことを器用にこなせそうです。第6位、2月19日から3月20日生まれの魚座さん。目標に向かって動いていても迷いが生じるかも。時々立ち止まることで最善の道が見えてきそうです。第5位、5月21日から6月21日生まれの双子座さん。目標達成のために具体的な計画を立ててみてください。夢に向かって一歩前進できそうです。第4位、3月21日から4月19日生まれのお羊座さん。憧れの人に会うチャンスがあるかも。今後に役立つアドバイスももらえそうです。ではトップ3いきましょう。第3位、10月24日から11月22日生まれのサソリ座さん。状況を見極められて冷静に判断する力があるかも。何事も納得の決断ができそうです。第2位、8月23日から9月22日生まれの乙女座さん。リーダーシップを発揮できそうです。みんなの意見に耳を傾ければ人望も集められるかもしれません。ではでは、1位と12位さんいきましょう。さあ、今日残っているのは春生まれさんと夏生まれさんです。どっちがどっちだったんでしょう。行きましょう。

今日の1位はこちら。4月20日から5月20日生まれのお牛座さん、パチパチっとなー。

さあ、お牛座さんの全体運はこれまでの努力が実り、周りからあなたの力を認められそうです。自信につながるかも。お仕事運です。取引先にはこまめに連絡を入れてみてね。新しい契約につながるかも。金運です。趣味にお金を使ってみてね。やる気がちょっとアップしそうです。ラッキーカラーはピンク。ラッキーアイテムはシルクの小物。はあ。お助けアクション、足をしてみよう。まあ、これはできそうですね。はい。

0: では残念だった方々を紹介いたしましょう。こちら今日の残念さんは7月23日から8月22日生まれのシーシーザーさん。はい、チーンと寂しいシシザさん。全体運はこちらです。気分転換がプレッシャーとうまく付き合う秘訣かもしれません。緑を感じられるところで深呼吸をするのがおすすめ。じゃあ例えば本当に外周のね一番向こうに住んでて、あの市街化調整区域で目の前がいつも緑見えるところにいるのにっていう方はどうなんでしょうね。お仕事運です。同僚への気配りを忘れないで、そうすれば協力者が現れるかも。金運です。交際費が増えちゃっているかもよ。今後につながらない食事会なんかは、ちょっと断っても良さそうです。ラッキーカラーはホワイト。ラッキーアイテムはオムライスとなっています。ほうほう。お助けアクションは温野菜を食べてみよう。まあ言っちゃいいですね。温野菜はレンチンするだけで作れますしね。はい、ということで皆さんはいかがでしたでしょうかね。え、まあくまでね占いコーナーでございますんで、お遊びですんで完全に、真剣に聞かないように。はい、へーほーふーん、あそうなんだって思っててください。お楽しみいただけましたでしょうか。とりあえず今日これからの参考になさってみてはいかがでしょうかというコーナーでした。今日の星ランキングでした。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: はい、先ほどですね、ほう、何やらあのゲーブンホールの話をした時にですね、はい、こちらですね、作曲さんが演奏してくれる曲が交響曲第9番新世界、ということだったんですけれども、これがなぜか入っております第4楽章のフィナーレの部分なんですけれども、入っていたので、作曲さんが今度ね秋に演奏に来るよというお話、7月にね、演奏しに来るよという曲なんで、ちょっとお届けしようかなと。でもね、ちょっと長いかもしれないですね。クラシックなんでね。行ってみましょうか。

さて、7月11日にですね、ゲーブンホールで作曲さんが演奏してくれます、交響曲第9番新世界。今日は、第4楽章をお届けいたしましたが、ベルリンフィルの演奏で、ドヴォルザーク作曲のこちらの曲をちょっとね、紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。ホールのチケット、取ってみませんか。さあ、それでは最後のコーナー行きましょうか。こちら行きましょう。都道府県何でもランキング。

さてこちらは何でもランキングというからにはジャンルに関係なく47都道府県のランキングを発表していくコーナー。住んでいると意外とね気にしてないとか感じてないわかんないっていうこともありますから、第三者目線で言われたらへえそうなんだうちのところってって思うかもしれないです。数字で出てきたら面白いですよね。ということで一挙にババッと言っていきますが、今日はお時間の関係で、こちら空気が美味しい都道府県ランキングトップ28、イエーイ。ということで、ネトラボさんが調べたものをね、紹介していきます。快適な暮らしを支える要素として豊かな自然環境も重要なポイントの一つ。空気の清らかな地域では思わず深呼吸したくなるような心地よさが感じられる。そこでネトラボさんではアンケートサイト、ボイスノートの協力のもと、全国の男女を対象に空気が美味しい都道府県というテーマでアンケート調査いたしました。はい、さあそれでアンケートは今年に入ってから4月に、春になってから調べたものです。4月15日が、アンケート実施日。全国の男女が対象でして1248票有効回答が得られています。それでは行きましょうか。下から順に行く形にこれ出てるんで分かりづらいんですけれども、はい、1位から順に行かなきゃなんですけれどもね、私の場合ね、これどうやって、戻ればいいんだな、5分でお届けできるように行きたいと思います。トップ10ね、1位から順にやりますからねうちらね。さてそれでは行きましょうか。第1位北海道、へー、得票率 16.3%だって、最北端なのに日本の総面積の約 20% 広大の土地なわけなんですけれども、やっぱり観光でもおなじみの理由ですけれども、明らかに緑がすごい、自然がすごいからという理由だそうです。大雪とか、やはりね、そういうところがいいそうなんですよ。釧路湿原とか、マリモのアカンコとか、そういうね、ザッツなんか広大な北海道を見たいらしいですよ、皆さん。はい。第2位、長野県。こちらもですね、お蕎麦とかおやきが美味しいのもあるんですけれども、高原とか白馬とかでスキーができるっていうのとか、アルプスに代表される3000メートル級の山々とか清流、やはり、これが好きということです。第3位出ました、沖縄。こちらもですね、あとね第4位青森。ここからはね3位4位からは解説が出ていない。第5位富山県。あ、そうですか、富山確かに。第6位秋田。第7位岩手。第8位山梨。

少々お待ちくださいね。これなんだかね、トップ10は紹介できるんですけれども、どこに行ったって感じですね。別のところがね、開かさっちゃうんですよ。トップ10だけ紹介しようかな。ねえ、もうね、ほんとね、いろいろなところを紹介したかったんですけれども、なんでこんなになっているのかがよくわからない状態でございます。あと3分あるので、どういうことですかね。今日はどうやらね、トップ10しか発表できないかもしれませんね。何が起こったんでしょう。いきなりね、アクセスできませんなどが入っております。これ一体何が起こっているのかが分かりません。はい、接続が、機械を使っているんですが、接続がね、いきなりできなくなるというアクシデントが起きております。はい、これは一体何があったのかな。ちょっとギリギリまでね、お届けしたいなと思っているんですけれども、あと2分でどうなっているかな。はい、順番に生きれればいいのですがね。これをね、いければ、ちょっとね、今日はトップ10しか紹介できないですね。トップ28で行きたかったんですけれども、ちょっとね、次回1週目なんでお届けできればいいなと思っております。せっかくネトラボさんのやつだったんですけれどもね、でも北海道がね、一番良かったんですね。まあ、わかりやすいですよね。で、それとかね、やっぱり富山とか山梨とか、やっぱね、沖縄とか、もうみんなね、ボコボコボコって、秋田とかね、青森とか、やっぱ、自然がいさそうなイメージがあるところっていうのが優先的に入ってて、やっぱりイメージで出てこられる方が多いってことですね。はい。さあ、ということでね、もうね、お時間が来てしまったんですよね。

0: さあ50分になりました。皆さん、
1: はい、北広ボールパークラジオ黒田です。今日も生放送します。
0: はい、はい、さて、うん、ファイターズ交流戦始まりまして、はい、うんうん、阪神タイガースと試合してきて今日帰ってきてるんですよ ね。
1: そうなんだね、うん、いやまあ今日からまたジャイアンツ戦、
0: はい、
1: ということでね、まあ阪神に勝ちましたからね、
0: うん、
1: いいんじゃないですか、はい、気持ちが乗ってきてね、
0: はい
1: はいはい、
0: あジャイアンツ、まあ、うん、交流戦中にあまり、お話しするのはあれなのかなと思うんですけれども、大変なことになっているの、
1: 監督交代というね、大変なことになっちゃったんでね、
0: いろんなお話がね、うん、新しい監督の話が出てはいるんですけれどもね、気になります。
1: 最高ですか、橋上さんやってるけどね、
0: うん、
1: まあ、そのまま行くんじゃないかって話になっても、まあ、とにかくジャイアンツファンが東京から没頭し寄せますんで、
0: はい、
1: ね、ぜひぜひ。
0: そうですよ。

0: 皆さんも来てくださいって感じだね。
1: ね、ああそうですね。ああただ歩くとき皆さん気をつけましょうっていうことでね。
0: 何それ？
1: 交通情報的にね、うん、またね、いろんな、うん、ファン同士の交流のためにもね、はい、いろいろ気をつけましょうということで。
0: 明日ね、6時半からはね、はい、FM エブルも共催に入って、
1: うん、
0: 隣へのライブアリーナ前で、
1: はい、
0: DD 佐藤さんというYouTuber いるんですけど、
1: うん、
0: その講演会。公演会って何ていうの、そのおしゃべり会みたいなの、
1: はい、
0: を予定してるんですよね、
1: はい
0: はい。まあ、それもね、お話しようと思ってるんですけど、
1: うん、
0: まあまあとにかく今周囲の阪神をたたいたわけだから、
1: はい、
0: ね、いいんじゃないですか、気持ち乗ってんじゃないですか。
1: そうですね、ああ、まあ、この前ねジャイアンツと阪神タイガース戦の試合中継やっててちょろっと見たんですけれども、うん、その阪神をに勝ったか、うん、ということで、ね、
0: う
1: ん、ちょっと見ております。
0: 私今5割にやっとな元戻ってね、
1: うん、
0: ただソフトバンクがその先行ってるんで、
1: はい、
0: まだソフトバンク上にいるんだけどね。
1: そうなんですよ、
0: まあ、首位からは 4.5 ゲーム差ですから、
1: はい、
0: このあれだね、交流戦でなんとかね、はい、ひっくり返したいとこですね。
1: そうですね、やっぱり交流戦結構これ効きますからね、大事ですからね。ここで、ね、やっぱつけたいんですよね、
0: うん、はい、まあまあ交流戦今ね、あれですよ、うん、トップですよ、そういう意味で 3連勝したからね、
1: はい、
0: うん、交流戦だけでも取りたい感じだね、
1: うん、
0: じゃないですか、
1: 楽しみですね、
0: はいはい、
1: さて
0: こんな感じ、
1: 野球のお話もいいんですけれども、うん
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: 何
1: ね、他の
0: スポーツ
1: で気になるのってありました。
0: いやいや、まあ、メジャーリーグ私見てるんでね、
1: あ、まあ、
0: 大谷翔平が、ね、昨日です、日本時間では、まあ、
1: まあね、
0: 昨日なんだけどね、はいはいはい、ホームラン打って、ね、なおかつ投げてということで、本当のリアル二刀流をね、
1: はい、
0: わざわざその見せつけてということで、ちょっと異次元だよね、本当にね。
1: はいはいはい。
0: すごい試合だったね。
1: いや、何やらね、大谷君のね、はい、リアクションに関してね、はい、最近、アメリカの方たちがびっくりしてるようなんですよ。う
0: ん、どんなの気にして
1: ん
0: の？
1: なんかね、いや、普通にね、デッドボールとか、うん、普通に、あー、この野郎みたいな、うん、出ちゃう時ってあるじゃないですか。う
0: ん、結構大きな声出してる
1: もんね。そうそうそう、うん、それをね、うん、日本人なのになんでって怒っている方が多いそうで、
0: いやいやいや
1: 関係ないでしょっていうツッコミの話ですね。
0: まあ、でも日本の球場であんまりそういう大きなね、こ
1: う
0: リアクションする人いないっちゃいないからね。
1: いないっちゃいないからね。
0: そういう意味ではね、大谷もまあ日本にいる時はそこまでオーバーじゃなかったけど、
1: そうそうそうそう、アメリカだからは結構ね、オーバーにやってるんであってっていうのありますよね。多分アメリカの方たちの日本人のイメージってもうカッチリしてるんでしょうね、は
0: い、
1: きっと、
0: うん、そうだね。
1: 面白いお話でござい
0: ます。まあ、ぜひね、12時から聞いてください。
1: はい、さて、10時からお送りしておりました北広ホットモーニング、お別れの時間です。今日も皆さん2時間ありがとうございました。土日もね、風が強いので皆さん気をつけてください。そして来週暑くなります、体に気をつけてください。それではね、お相手ははっちゃんこと高秀遥でした。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: FM メイプル。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容

0: のが最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

ひだまりプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、今日も私黒田真が1時まで生放送、その後1時からは FM やんばる制作の番組北と南のイチャリバー朝礼と続きます。ぜひお付き合いください。さあもう5月もどん詰まりになりまして、29日ということで今日からジャイアンツ戦の3連戦交流戦でございます。いろいろありましたね、まさか阿部監督が辞任するとは。もう 99.9999% ぐらい誰もね予想しなかった事態が起きておりますが、いやそんな中ファイターズは一昨日3連戦の阪神戦になんと3連勝ね、いやすごいですね。これは18年ぶり交流戦3連勝阪神。いやここで一気にねセリーグを叩いてパリーグの首位に躍り出てほしいと思いまして、交流戦だけでもまあ優勝っていうのもありかな、それもありかもしれませんね。まだ優勝というタイトルを取ったことがないこの新庄ファイターズですんでね、それもありかなって私思うんですよね。いや楽しみなこの3連戦でございます。まあとにかくジャイアンツはね元気じゃないのは確かだと思いますよ。そりゃ監督がねあんなことで変わって、さらにね調子も良くないですからね、勝てないっていうのもあるから、これはチャンスですね日本ハムとしてはね。ここで一気に畳みかけて6連勝なんてことになると、もうね交流戦優勝から一気にレギュラーシーズン優勝というね、そういうレールが敷かれるんではないかと私は思っております。日本ハム対巨人戦、今日の6時このエスコンフィールド北海道でプレーボール。日本ハムは辰巧太選手投手、現在2勝5敗、ジャイアンツは井上投手3勝4敗というね対戦と先発ピッチャーと発表されております。さて今日のメニューなんでございますが、5月の第5週ということでですね、今日は FM ヤンバルとの交流戦はございません。はい、交流試合はございません。あれは第1と第3でございましたね。で、今日もですねこの日だまりプレス、あ声がひっくり返っちゃった、日だまりプレスからの 最新号からの記事をご紹介するコーナーもありますが、今日は、15分ほどからですねゲストの方今日お招きしておりますのでね、ゲストの方とこのファイターズの現在の話とか、それから、教育関係の話を今日はねしようかと思っておりますのでね、お楽しみにお待ちください。そんなことでお送りしております日だまりプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、この番組は地域産業と暮らしをつなぐフリーペーパー日だまりプレスの提供でお送りしております。

いや本当にね、なんか意外なことが起きますね、よくね。まず今年はね、開幕で3連敗して、その後ね、一勝を挙げてノーヒットノーランでね、チームが初めてという、そしてこの交流戦のジャイアンツ戦でジャイアンツは初めての、まあ、この北海道に来てね戦うということになって、それがなんとファイターズが相手でございますからね、ファイターズ対ジャイアンツ戦、この一戦をね待ちに待った人というのは多いですからね、今日は多くのねこのジャイアンツファンの方が来るんではないかと私は楽しみにしておりましてですね、何が楽しみかっていうと、ジャイアンツファンがね、まあどんなね、どんな感想を持ってくるのかな、ね、ということになってましてね、楽しみで

ございましてね、いやとにかくねファンにしてみればね、なんでこの時期にっていうことをみんな思ったと思います。だからこれに関してはね、私この番組ではちょっと控えます。はい、私ジャーナリストというフリージャーナリストという立場もあるんでね、それはですね、Facebook の方にね少しこの一件に関してのことは書いておきました。 Facebook をご覧になっていただければね、私の立場というのは分かると思うんですが、まあ今となっては思うのはね、これだけは言っておこうと思うんだけども、慌てて安倍監督解任する必要なかったんじゃないのということにも私は達すると思うんですよね。なんかそこまでいかなくても、まあ方法あった、まあ一旦ねその辞表は、まあ、受理した上で遺留して、さらにまたいろんな方法があったと思うんだけどもね、この安倍さんが、まあ、辞任したということによってですね、かえってまあこの安倍さんとこの、まあ、ご家族といいますかね、娘さんに対する過度な精神的な苦痛がいったんじゃないかと思って、まあいってるんじゃないかと思ってね、それが心配でした。まあ他チームのことでもありますし、ジャイアンツのことですから、あまりこの番組の中では、これほどにこれぐらいにしておこうかなと思ったんですけども、今日もそうはいかなくて、今日ちょっとねこの後15分から教育関係者の方をお招きしてるんでね、まあ、その話もちょっと振ろうかなと思いますけどもね。はい、そんなことでお送りしております、北広ボールパークラジオ、ひだまりプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、私黒田慎が1時間生放送、12時59分30秒ぐらいまで生放送して、その後はですね、北と南のイチャリバ朝礼という番組に続きます。

0: さあ、日だまりプラスプレゼント北広ボールパークラジオ、今日はこの時間はですね、ゲストをお招きいたしました。私の方からご紹介させてください。学校法人門川ドワンゴ学園 N 校というね、通称名で知られております。今日は入学広報部の第一課課長の佐藤亮さん、
1: はい、
0: いただきました。
1: よろしくお願いいたします。突然現れてしまいまして大変申し訳ございます。
0: 私の方でも突然お呼び立てしました。
1: はい、嬉しい限りでございます。
0: こんな放送でございましてですね、もう25年続いてまして、
1: はい、素晴らしいです、ね。
0: 今年の、ちょうど11月

0: 25周年を迎えるということでね、はい、で私はあの昨年からこう代表やってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、やっぱりこのファイターズがね、
1: あ、いいですね、
0: ここに来たもんでね、
1: いや、
0: もともと私はあれなんですよ、はい、あの新聞記者だったんですよ。
1: あ、はい、それはもういろいろ追っていただいて
0: るんですね。いやいやいや、それで、あの最初に取材したのが、
1: はい、
0: 今の東京ドームがある後楽園球場、
1: はい、あ、はい、
0: うん、まあ、ジャイアンツ戦からこう取材して、はい、まあ、あの子供の頃からジャイアンツ好きだったんでね、とっても楽しい、仕事だったんですが、まあ今はファイターズなんですけども、佐藤さん、
1: はい、
0: まずまずちょっとや、この番組野球の番組なんで、
1: はい、
0: なんですけど、ファイターズはどうですか、関心ございます？
1: いや、もう北海道民イコールファイターズファンと、
0: は
1: い、まあ、もちろん北海道民って、まあ、生まれも育ちも私札幌なので、
0: やっぱり
1: ちっちゃい時はやっぱり巨人の放送しかなかったので、ですけどやっぱりファイターズ来るってなった瞬間にもう北海道民は一気に乗り換えましたね。
0: ああ、いやいやいや、いいですね。ありがとうございます。安心しました。
1: ありがとうございます。
0: 今日はあのこの時間を使ってですね、はい、ね、まずは N 高校の話もじっくりしていただこうとは思うんですが、まずあの佐藤さんお名前の方から、ね、
1: はい、
0: あのちょっと字解といいますかね、これごんべんに、
1: はい、
0: 京都の京のこの寮、
1: はい、
0: 意外とありそうでないんじゃないですか。
1: これですね、昔は本当にこの、ま、誠っていう読む人もいたんですけども、はい、やっぱり同姓同名の方はですね、本当にもう歯の抜けたおじいちゃんしかいなかったんですけど、
0: ね、
1: ここ数年で若い高校生ぐらいはこの寮を使い始めたんですよ、は
0: い、
1: ただ当時私がちょっと学生の時はいなかったので、
0: ね、
1: 特殊なちょっと名前だった感じですね、感じは。
0: まあ、寮というあの音はね、はい、いろんな寮があるんで、
1: はい、
0: 絶対聞かれると思うんですよね、これね。
1: そうなんですよ。
0: いつもなんて言ってました？
1: あ、そうですね、呼ばれてたニックネームとか、
0: いや、ごんべんに京都の京、
1: はい、本当にごんべんに京都の京ですって言ってちょっと死因となるっていう感じですね。
0: だってあんまり書かないもんね、これ
1: ないですね。だから
0: ごんべん、そう、ごんべんとかって、ね、京都の京、へえ、
1: 仲いい友達でさえも、
0: う
1: ん、あのお正月の年賀状ですね、
0: はい、
1: 三寸になってるんですよ。
0: いやー、分かる分かる。
1: いや、冬なんでね、涼しいのは分かるんですけども、ちょっと違うよ、ね、みたいな、
0: よく私も名前があの新という名前なんでね、一、
1: はい、
0: 文字なんですけど、
1: はい、
0: まあ、あの人弁に申し上げるって書いてもね、
1: はい、
0: まあ、それでも時々あの誠で来たりとかね、よく分かんなかったことがあるし、ありますんですよね。
1: そうあるよね。
0: あ、そうですか。寮というこれ、
1: はい、
0: 意味はどういう意味なのかな。
1: そうですね、あの官僚とか了解しましたの僚の昔の漢字としているはずなんですね。
0: なるほどね、
1: はい、なので一応人の心を汲み取るとかっていう意味合いもあるらしいので、
0: い
1: い人だよってアピールだけさせていただければ。
0: ありがとうございます。もうそれで今日十分ですね。
1: ありがとうございました。
0: いや、その人の心を汲み取るというね、お名前をお持ちの佐藤亮さん、
1: はい、
0: N 校、私も、はい、まあ、ちらちらとメディアなんかでね、
1: はい、
0: あの見たりしてますんで、
1: はい、
0: 頭の中には入ってましたが、じゃあ実際どんな高校なの、
1: そうですよね、
0: という話、まあ、通信制ということでいいんですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、はい、
0: で要するに佐藤さんがここにいらっしゃったってことは、北広島に何かができたんですか、
1: はい、バレましたか、はい、ありがとうございます。実は逆サイドではあるんですけど、はい、JR またいで一応北広島駅、まあ、徒歩2分とはなってるんですけど、30秒ぐらいだとは思うんですが、
0: はい
1: はい、高校卒業のためのスクーリングというですね、うん、科目の勉強する必要があるんですけども、はい、そこのスクーリング会場が新たに4月から稼働しておりまして、
0: うん、なるほど、
1: 新しいキャンパスが北広島にできたという感じですね。
0: ということはキャンパスというふうに言っていいんですね。
1: あ、そうです、そうです、はい、
0: できたのがいつになるんですか。
1: あ、もうまさに4月スタート、
0: 本当に4月スタート、
1: ね、そうなんです、今年度の、はい、4月に。
0: あ、そうか、じゃあ今学生さんが来られてる方がいらっしゃる、
1: はい、あ、そうですね、うん、ここからもう本格稼働ですね、はい、今もう準備が出来上がっていて、うんうん、随時受け入れというか、
0: うんうん、
1: はい、
0: 北海道にそういうのがいくつぐらいあるんですか、
1: は
0: い、
1: あ、実はですね、はい、高校卒業するための、
0: はい、
1: 勉強するキャンパスは北海道、この北広島が初なんですよ、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: で、日々ちょっと通っていいよっていうキャンパスは札幌の大通り、
0: うんうん、
1: それから北海道の函館です ね、ここ2拠点はあるんですけ
0: ど、
1: ちょっと毛並みが違うキャンパスが新たに誕生しました。
0: つまりは通信講座な教育なんだけども、
1: はい、
0: まあ、その卒業ということになると、
1: はい、
0: ちょっと通わなきゃいけない。
1: そうなんです、直接先生から勉強、まあ、いわゆる皆さんがイメージしているザ・授業受けに来るっていう感じですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: へえ、 いや北広島としては大変ありがたいと思います
1: よ
0: ね、は
1: い、いえいえもうこちらこそも
0: 教育機関教育の施設どんどん増えてますからね。
1: そうですね。
0: あこれ北広島を選ばれたこの理由っていうのは佐藤さん、
1: はい、
0: 口からお聞かせ願えるの。
1: そうですね、やはり何ですかね、運命の出会い、
0: はい、
1: ですかね、
0: はい
1: はい、ま、それこそ北広島、ま、

0: 目の使いどころがやはり違いますね。いやいや、それで現在はじゃあどのくらいの生徒さんが実際に通ってられるんですか？
1: 一応ですね、まあ、北海道でとかちょっとあまり区切りはつけてないんですけど、はいはい、まあ、今 N 校 S 校 R 校と、
0: そうなんですよね、
1: そうなんですよ、もう今私たちも N 校グループと言い始めまして、
0: NSR だった
1: んですよね、そうなんです、3つ高校がありまして、はいはい、まあ、基本的には1学校2万人まで受け入れ可能みたいな、はい、まあ感じなんですけど、今3万人は超えてますね、
0: N 校で
1: 普通に、はい、
0: そんなにいらっしゃるんだ、はい、でつまりはそう、実際に行く学校は自分で選べるわけだ。
1: そうなんです、 N にするか S にするか R にするかは、うん、まあ、高校2年生の時の、うん、まあ、修学旅行みたいなものがあるんです、うん、本校スクーリングと、そこの行く場所が違うだけなので、はい、どこ行くみたいな形で決めていただくだけで大丈夫ですね、う
0: ん、正直言って私ほとんど、はい、あの知識がないことに自分で気がつきました。確かに N 校って名前は知ってたけども、
1: はい、
0: あと沖縄のうるま市でしたっけ、本校が。
1: そうなんです、 N 校の本校が沖縄にありますね、
0: はい、ということなんですよね、
1: はい、
0: うん、あのうちの局の特色だけ言えばですね、はい、今うちの局とあの非常に友好関係結んでるのが、
1: はい、
0: 名護にある FM やんばるという局と、はい、
1: そうなんですね、
0: ほぼもう通貨の同士になってて、
1: ズブズブでございますね。
0: そうなんです。で、あの実はこの後にね、はい、また1時からこの FM やんばるが作ってくれた番組をこれ流すということもしてるんで、はい、お互いにまあファイターズつながりで、
1: はい、
0: まあ、キャンプ地であり、
1: そうですね、
0: そこから始まってるんですよ。でこれはね、私がまあ野球、まあ、取材してたってこともあったんで、
1: はい、
0: ファイターズの、本拠地がここに来るって言った時に、はい、真っ先に私、はい、名護に飛んでって、名護の局とね、
1: 握手して、さすがでございます。
0: でそこからもうずっと続いてて、実はなあの沖縄の話結構この番組でもね、
1: はい、
0: 全体で流してますんで、うん、
1: はい、
0: ぜひぜひ
1: 本校の話もお願い
0: したいですね。
1: なので結構北海道の子たちはやはりどうせ遠出するなら、
0: はい
1: はい、あの S 校は茨城県のつくばで、うん、R 校はあの群馬の桐生市なんですね、
0: 桐生
1: ね、うん、まあ、でもやっぱりですね、うん、北海道宮部行くなら、うん、沖縄っていう形なので、
0: はいはい、
1: N 校率は今高いんですよ。
0: なるほどなるほど、はい、それぞれの本拠地がやっぱ違うから、そう
1: です、で2年生の時に修学旅行みたいな形で行っていただくってなるとやっぱりもう
0: 沖縄のがいいなと。
1: そうですね、
0: ということで N 校なんだ。
1: あ、そうなんです、他の、まあそうですね、子どもたちが、
0: はい、
1: 筑波行きたいわ群馬行きたいわって言っても親としてはやっぱ沖縄推しが多いですし ね、
0: まあ、ね、親御さんも一緒に行っちゃうってこと
1: は、あ、行きたがる方は多いですね。
0: 私あのーはい、確かこのね門川土湾学園ができた時に、はい、なんかで読んメディアで読んだことあったんですが、
1: はい、
0: 要するに N 校の名前の由来っていうのは確かニコニコかなんかじゃなかったんですか、は
1: い、そうですね、そこもあり、はい、あえて断定してないんですよ実は。
0: そうらしいですね、
1: はい、なので、うん、N、まあ、いろんな英語で言うとニューですね、
0: はい、ニューですね、
1: はい、N もつきますし、はい、いろんな意味で、うん、まああなた自身の N を見つけてくださいねっていうようなスタンスっていう感じですね、うん、
0: なるほどね、いろいろ考えました ね、
1: ですね。
0: さてさて、ここから佐藤亮さんに迫ってきますが、
1: はい、ありがとうございます、はい、ドキドキです。
0: そもそも佐藤さんは、はい、もともとこの学校にいらっしゃったんですか、なんかされたんですか。
1: そうですね、もともとスタート、ま、前職でいうと塾講師を長らくさせていただいて、あ、そうですそうです、はい、はい、ええ、ちょっと某バリバリやっている塾なんですけど、ええ、はい、ですね、はい、でそっからそうですね約5年前ぐらいにちょっと N 校の方
0: を、うん、
1: はい、
0: なるほど、はい、なるほど、じゃあもう教育に関してはもう専門家といいますか非常にね、一加減持ってらっしゃる方なので、つまりはね、
1: いや北海道のみでいうと結構、うん、はい、知識は入れたかなとは思います、ね、
0: で亮さんのこの範囲というのはどこだ、はい、北海道のみじゃないんでしょ、
1: はい、そうですね、前職は西振りが、まあ、ほぼほぼ担当ではあったんですけど、はい、今 N 校になって入学広報部と、
0: まあ、はい、
1: うちにどうですかっていう役割をしているので、はい、一応立場上は北海道東北、
0: うん、
1: それから北陸上信越が今範囲にはなっている
0: という、めちゃくちゃ広いじゃないですか。
1: 基本は北海道東北が、
0: ああ、
1: でさらに言うと、まあ、 住んでるのも含めて北海道が一番メインの場所ではあるんですけど、範囲としてはそこになりますね。
0: いいですね。日本の半分を自分でこう面倒見てるわけね。
1: いや戦国大名だったら強いですね。
0: いやいやすごいですね。でまあつまりね、例えばその国

0: ここに入ってる人が、はい、まあ、生きづらさを感じたりとか、はい、まあ、中途で退学したりとか、はい、まあ、そういう方たちにも受け入れ
1: ることができるんですね。そうです、毎月ご入学されている方がいますので、う
0: ん、つまりはじゃあ入学式がいつだとか、はい、そういうんじゃなくていつでもこう入れるってこと
1: ですか？そうですね、うん、一応全体としてあの3月に卒業式があり4月に入学式はあるんですけれども、はい、まあ、特に今高校に在籍してて、はい、ちょっと次の学校へ行きたいなっていうことがあれば、うん、毎月受け入れはしてたりもするので。
0: なんですか、
1: はい、
0: 具体的にはどこでどういうふうに、はい、あの申し込めばいいんですか？
1: あ、そうですね、それこそ、はい、あの特に高校生の場合は、はい、こう大きな説明会というよりは個別相談というもので、うん、まあ、大体1時間ぐらいなんですけど、はい、資料請求だったりとか、はい、まあ、学園の方にお電話フリーダイヤルしていただければ、すぐ北海道担当につなげてくれるので、
0: なるほど、
1: そこでこうなんですとか、うんうん、こういうことを悩んでますって言っていただければ、うんうん、まあ、こういった形で勉強できますよっていうのは、うん、もう一人一人に合わせたお話をするっていう感じですね。
0: そうなんですか。じゃあもういつでも、ね、はい、あの、あ、ね、気になったら連絡してってことなんですね。
1: もう気軽に、はい、なんかすぐ行きたいとか、もう学校を変えたいっていうことじゃなくても、はいはい、ちょっと話聞いておきたいなとかという方も多くいらっしゃるので。
0: なるほどね、はい、やっぱり高校生って今ね、いろんなことで悩んでる生徒さん多いよね。
1: 多種多様になってきましたね、時代とともに。
0: 佐藤さんの頃どうだった？やっぱり学校内でいろんなことありました？
1: そうですね、まあ、今の子たちよりは繊細ではなかったですね。
0: 私なんかも昭和の人間ですからね、バリバリ昭和の人間でね、
1: 行くのが当たり前、うん、ね、なんかあっても耐えろという形でしたけれども、
0: はい、なんか運動されてました？
1: あ、ちょっとね、野球の番組で言うのも大変恐縮なんですけど、ずっと小学校から大学までサッカーをやっておりました。
0: いいじゃないですか。一応私もサッカーはサッカーなりにいろいろ詳しく取材もし、
1: ちょっとほっとしました。
0: あのいろんな人脈もあるんで、サッカーの本なんかもですね、私がこうまとめたりとかすることあるんで、知らないわけじゃないんで、特にコンサドーレに関してはいつも文句言ってますけど。ああ、亮さん、そしたらずっとサッカーやってたんだ。
1: そうですね、はい、させていただいて。
0: かなりいいとこ行ったの、高校時代は。
1: 高校時代は、はい、そうですね、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないけど、サッカーコースというコースがある学校に第一期生として、
0: あら、はい、そこまで行っちゃった。あ、本当
1: にちょっと行かせていただいていた
0: ので。じゃあ某私立の高校でしたじゃん。
1: ああ、そうですね。ああ、なので同級生だった子がある、まあ、J3 のクラブチームの社長を今やってたりとか、まあ、コンサドーレの女子のスタッフやってた友達が今いるとか。
0: 人脈あるじゃないですか、いろいろ。ちょっと身が、
1: いや、今はちょっとフィジカル的にはパンプアップしているので。
0: ですか、はい、ミッドフィルダーぐらいですか？
1: ですね、身長は170で小さいんですけど、はい、一応最終的にはディフェンスを長らくさせて。
0: あ、なるほどね。
1: 声だけは大きいもので、
0: サイドバックから駆け上がるみたいな感じ。
1: そうですね。
0: いいじゃないですか。
1: もうフィジカルメインで。
0: あ、いいな。じゃあそういうね、やっぱりスポーツをやってた方っていうのは、はい、まあ、いろんな悩みがあってもね、はい、どっかで自分でこう、うん、もうやり直せるという ね、
1: そうですね、
0: 割と多いと思いますね。私も、まあ、高校時代テニスやってましたけど、まあ、先輩からね、もう無理やり呼んだことされて、もう死ぬんじゃないかと思うぐらいしてね、はい、なんでこんなことしなきゃいけないと思うんだけども、はい、またそこからこう、ね、スタートできると思うんですけども。
1: そうですね、
0: やっぱり今の高校生ってのはどうなんだろう、まあ、スポーツやってる方なんだけど、はい、そうじゃなくてね、
1: はい、
0: 結局私いつも思ってるのは、はい、このネットというものができて、まあ、いろんな情報がね、
1: そうですね、入ってきますね。
0: ちっちゃな高校生、子供にはもう耐えられないほどのネット
1: 情報が、はい、そうですね、
0: おかしくなっちゃいますよね、
1: はい、多すぎるので、うん、やはり何が大事なのか、何がノイズなのかっていうのは、はい、うん、これすごく学校教育としてはできてないことが多いんですよね。
0: 確かにね、
1: 情報の取捨選択ができないので、
0: う
1: ん、やはり我々に関しては結構ネットの高校と歌っているだけあって、うん、やっぱり情報との向き合い方とか、
0: いいですね、
1: 発信することによってどういういいことがあって、うん、こういう発信方すると
0: 何が、
1: そうですね、危険があるのかっていうのはまず教育の中に組み込んではいるので、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: それやっぱり学校の特色ですね。
1: 大事ですね、
0: うん、普通の高校なかなかできないよね。
1: そうなんです、ダメってやっちゃうだけなんですよね、はい、うん、壁を作ってもうやらせないになるんですが、
0: その通り、その通り。
1: でも子どもたちっ って、はいね、抜け穴いっぱい見つけるじゃないですか、うん、
2: 大人より絶対
1: しょうがないね。そうそうなんですよ。ってなったら正しい使い方を教育するのが、うんまあ、健全だよねっていう感覚なのが私たちっていう感じですね。
0: それはね、私もね、はい、私もあの教育大の岩見坂でちょっと教えてたんで、

0: 環境に
1: バリバリと。いえいえ、メディア論とか話してたからね、よくいつも言ってたのは、はい、やっぱり取捨選択しなきゃいけないのは自分なんだから、
0: そうですね、
1: いわゆるメディアのリテラシーつけなかったらどうしようもないっていう話をね、
0: 大事だと思ってます、ね、
1: それはやっぱり学校で教えなきゃダメだよね。
0: そうですね。で、幼いうちにしっかりと教えて、で、我々ってなんかだんだんポケベルから、
1: いいね、ポケベルしてる時代ですね。そうですね。
0: そうですね。で、やっぱり、携帯になってっていう発展を身近にやってましたけど、子供たちってネイティブなので、
1: はい、
0: リアルとネットが全て同じだという価値観になってしまっているので、
1: それあるんですよ、ね、
0: そこを改めてやっぱり教育は大事かなと思います
1: ね、
0: ま
1: あ、その教育、まあ、主にやっぱりネットでね、はい、されてるってことがあるんで、まあ、ネットに対してはやっぱり肯定的に見ながら、
0: はい、
1: 逆にそこを教えていくっていうことを ね、されてるわけですよね、
0: はい、
1: 非常にやっぱり注目されるあれだね。
0: そうですね、やっぱり、まあ、学園名にある角川ドワンゴ学園、ドワンゴという IT 企業がバックにいるので、はい、まあ、それこそ出向職員ですね、
1: は
0: い、がいるので、
1: うんうん
0: うん、やっぱりプロがやってくれている部分っていうのは大きい。一、ね、人の先生が全部やるのはさすがに、
1: そうか、
0: もう倒れちゃいますね先生が。
1: 了解良さん了解、
0: はい、
1: 今日はですね、佐藤亮さん、角川ドワンゴ学園、
0: はい、
1: 通称 N 校と呼ばれている ね、はい、高校通信課程の高校の北海道地区の、
0: はい、
1: まあ、採用担当者みたいな感じですか。
0: そうですね、留学を
1: 一番偉い方ってこと
0: ですね、皆さんのご入学をお手伝いしております。
1: この番組ですね、はい、北広ボールパークラジオといって、まあ、ボールパークですからサッカーも含めて近くは、ね、
0: はい、すいません。でも野球は大好きで、この間、はい、5歳の息子と3歳の娘、そして妻とですね、はい、遊びに行ってましたので。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私の方からじゃあ1曲、はい、プレゼントさせていただきます。大体桑田佳祐とサザンオールスターズ歌で、はい、大体
0: じゃあ心にちょっとぐさっときますね。
1: いいですか、
0: はい、大好きなので、
1: スマイル聞いてください。

0: さあ北広ボールパークラジオ、今日はですね、ゲストとしてスタジオを招きしているのが学校法人門川土庵学園 N 高校の入学広報部、はい、課長の佐藤亮さんということで、
1: お願いいたします。
0: ディフェンダーの佐藤亮さん、サイドバックの、
1: はい、ね、
0: 亮さん、
1: はい、
0: バンバンと駆け上がっていただきたいと思うんですけどもね、
1: はい、
0: 通常は、はい、札幌にいらっしゃることが多いんですか。
1: そうですね、はい、実は住んでいる場所は実はここから比較的近い苫小牧に。
0: あ、苫小牧にいらっしゃるの。
1: そうなんです、そうなんです、うんうん、ちょっと立場上出張も多くなってきたので、はい、やっぱ妻の実家近くの方が、うん、はい、妻の精神状況が安定するかなと。
0: そうか、
1: はい、
0: 空港に近いしね。
1: そうですね、
0: それもあって、
1: はい、ただイベントはまあ札幌と、
0: はい、
1: まあ、あとはそうですね、
0: うん、
1: 週末は東北のどこかにいることが多いですね。
0: あちこちに行きながら転戦しながら、
1: はい、ということなんですけどね。もうファイターズと一緒で、うん、はい、どんどんいろんなところに行ってますね。
0: そうですか、そうですか。さあ私もね、この N 校ぜひね、はい、もっと深掘りしていきたいと思うんですが、生徒さん、
1: はい、
0: どんな生徒さんがいらっしゃって、はい、どういうふうに変わっていったっていうのを、どういうふうに佐藤さんご覧になってます。
1: ありがとうございます、はい、本当にですね、キャパが大きい学校なので、
0: うん、
1: まさに多種多様な生徒がいるんですよ。
0: はい、
1: なので、まあ、例えばバリバリ難関大学行きたいですとか、うん、もうスポーツやりたくてとかっていう子もいれば、うん、ちょっと学校に行けなくて、
0: はい、
1: なんか違う学校が行きたいなっていう、はい、まあ、そっちの方が多いんですけども、はいはいはい、ただ一番大きいのはですね、やはり、まあ、バックが強いという表現は大切なんか不適切ですけども、うん、門川と土庵号が展開しているコンテンツを生徒たちは無料で使えるんですよ、ネットで。もう YouTube 24時間好き放題見るみたいな形で、専門のプロの方々に作っていただいている授業を好きなだけポチれるんですね。
0: なるほどね。
1: なので、いや、なんかちょっと絵描くのは好きだけど、そんなやったことないよっていう子が自由にプロの授業を受けられるので、
0: そうなんだ。
1: そうするとだんだん、あ、じゃあこういう絵が好きだから卒業はじゃあ専門学校で絵を本格的にやろうかなっていう子もいたりとか、あと音楽作ったり動画作ったりとか、いろんなことができますね。
0: 隠れた才能をこう見出してくれるわけね。
1: そうなんです。どうしても既存の学校だと、まあ、しっかり科目の勉強はできるんですけど、意外と高校生ってお忙しいんですよね、高校生って
0: なかなか自分のね、これやりたいと思ってもそれを許してくれない環境多いからね。
1: そうなんです。なので、我々あえて高校卒業の勉強は国が定める最低ラインにとどめておいて、はい、じゃあそういう勉強を好き放題気軽にやってねって、うん、
0: は
1: あ、感じですね。やっぱ無料って大きいんですよ。有料だとやっぱり親の方でストップかかっちゃうもん。
0: 確かに。
1: で、親も愛情があるので、やっぱりいろいろやらせてあげたいんですけど、うん、やっぱお金かかるとうーってなっちゃうので。
0: そうですよね。
1: はい、
0: あ、なるほど。まあ、そこらやっぱり門川さんがね、まあ、はい、本当に一番メインの、ね、
1: ね、
0: 仕事をされてるところだから、それを子どもさんたちにこう伝えていくってことで大きいですね、それはね。
1: ってなるとやっぱり、うん、なんか好きなことに没頭できるっていうのがやっぱ人生豊かになったりとか、
0: うん、そうなんですよ。なんか一つね、好きなことを、得意なことを持つと ね、
1: はい、
0: 人間豊かになれますから
1: 、ね、自信がついたりとかするので。
0: そうでしょう。
1: いや、なので半年一年経つと、
0: はい、
1: あれ、この子ってこんなんだったっけっていい意味でびっくりしちゃいますね、
0: うん、
1: ギャップがありすぎて、
0: うん、あ、そう、
1: なんか暗くドヨーンと、特に高校で挫折してきましたっていう子たちはやっぱり悲しかったり、
0: はい、
1: もう途中で泣く子もいたりするぐらいなんですよ、こべそうなんで、
0: うんうん、
1: でも1年後にもう髪の毛も含めたんですけど明るくなってるんですね。
0: そんな変わりました、やっぱり。
1: もうなんか一瞬分からなくてすれ違っちゃう、
0: あ、
1: 状態、あ、佐藤さんみたいな感じで、
0: みたいな、
1: 一瞬

0: 止まっちゃいます。でもなんか楽しくやってるので、あ、本当になんか入り口だけですけど、はい、いろんな話一緒に1時間できてよかったなっていうのはすごく感じるので。
1: なるほどね。いや楽しみですね、そういう子たちがね。
0: そうですね、うん、はい。
1: まあ、どなにもこう不登校を対象にした、はい、高校だったりとかね、はい、まあ、そういうのもあると思うんですが、まあ、大きく違うの今伺った中では、やはりこのネットをメインに持ってきてるっていうかな、はい、
0: そうですね、
1: やっぱりバックに門川さんというものがあるから、はい、いろんなコンテンツを持ってらっしゃる、はい、まあ、そこですかね、特徴は。
0: そうですね、まずは何といっても、うん、特にそれこそ北海道民あるかもしれ、あるあるかもしれませんけど、はい、まあ、どっか遠い学校に魅力を感じてても、うん、いけないっていうことが、
1: それありますね、
0: 学べないっていう、どうしても規制がかかってくる中で、はい、いつどこにいても同じような高品質な学びができる、
1: うん、
0: で今広がっ、そこまで多くはないんですよ、先ほど言った日々通えるキャンパスっていうのも今札幌と函館にあって、うん、じゃあ通うってなったら一応リアルに通えることもできるので、
1: うん、
0: 自分で自分の道を選べるっていうのは、
1: はい
0: はい、学び方も選べるので。
1: なるほどね、
0: そこは増えた理由かなとは思いますね。
1: そうですか。この FM メープル北広ボールパークラジオ、5万6000人の北広島市民向けの実はラジオだったんですが、はい、もう数年前から全国にこう発信できるようになりました。
0: すごいですね。
1: 結構ね、は
0: い、とかいろんな方が見て、海外から聞かれてる方もいらっしゃるみたいな、
1: ね、メールが入ったりね、で私は演歌好きなもんで、はい、演歌の女性人がね、
0: 素敵ですね。
1: で
0: 私前職で演歌歌手を1名応援している会社でもあったので。
1: 何それ。
0: あまり、個人名出していいのか分からないですけど、
1: は
0: い、
1: そう
0: ですね、昔土産公園さんにも出てた方だったんで。
1: なるほどね、
0: はい、どこまで喋っていいのか、
1: ちょっと
0: 今すごい、はい、ブースの外の表情をたくさん今見ながら私ちょっと言っていいのかどうかみたいな感じだった
1: し、両さんの引き出しも多いからさすがサイドバックだけあったね。駆け上がり駆け下がりというのね、大変だやっぱりね。そうか、
0: 演歌も実は私も結構好きで。
1: そうだろう、
0: はい、
1: 私もね、もうこの松川美樹さんとはもう6年ぐらい毎週でのように電話して、今週も、まあ、今日もねまた電話したりするんですが、はい、まあ、そういうファンの方が実は全国にいらっしゃるから。
0: 素晴らしいですね。
1: その時間を目指してね、パーンとこう、はい、神戸とか大阪とか、
0: はい、
1: 仙台とかね、はい、いろいろこうメール入ってくるんですね。
0: だ
1: 意外とこのラジオっていうのが、まあ、聞かれてるなってことをね、ひしひしと最近感じ始めて、
0: もうこの時代ならではって感じですね。
1: だから、まあ、ネットはもちろんね、はい、YouTube なんかありますんで、はい、いろんな発信はできるんでしょうが、まあ、この声の発信という、まあ、オールドメディアと言われながら、
0: はい、
1: まあ、それも一つかなっていう ね、
0: そうですね、
1: 気はするんですが、まあ、今日はおそらく、はい、お子さんをお持ちのね、はい、お母さんお父さんも聞かれてる方
0: かもしれないですね、
1: 思います。そうしますとこの北広島近辺の方であれば、はい、まずその実際の高校に、はい、行ってもいいのかな、これ。
0: あ、そうですね、うん、実はまさに今今日、はい、午前中に北広島キャンパスの、はい、まあ、鍵というか正常の鍵ですね、うんうん、を受け取りに行ったんですよ。はい、卒園来ちゃいましたというね、大丈夫かお前みたいな感じですけど。あ、そうです。なので今後、今はちょっとまだ空いてないんですけど、はい、今後そうですね、うん、個別相談というご相談しに来ていただく枠を、うんうん、あ、ホームページ上とかで載せていくので、はい、あ、ちょっとどんな学校なのかしらとか。
1: そうですよね。
0: あとは実際にネットで勉強するんですけど、投稿日数はめちゃめちゃ少ないので、うんうん、じゃあどういったところに投稿してうちの子って勉強するのかしらっていうことで、うん、実際に見ることはできるので、うんうん、キャンパスの雰囲気を、
1: うんうんうん、
0: 多分見た瞬間なんか学校らしくないなと思っていただけるかなと思いますね、
1: う
0: ん。
1: ちょっと場所をもう少し詳しく言っていただければと思いますが、西口のどこら辺に
0: あるの、はい、あ、もう出た瞬間右側にですね、はい、交番があるの
1: は
0: ですね、
1: あ
0: の中央バスの、
1: はい、
0: あそこの建物内に、
1: あの
0: 2階にありますので、
1: はい、いろいろ他の団体も入ってるあの建物ですね。
0: そうですね、はい、
1: それ2階なんですね。
0: 2階に、はい、
1: それは行きやすいですね。
0: そうですね、うん、もう出た瞬間にああってなると思いますね。
1: なるほどなるほどね、はい、まあ、あとはやっぱりネットでこう検索していただいて、
0: はい、
1: N校が今までにされてきたこととか、
0: はい、
1: ね、やっぱりホームページ
0: 各自、そうですね、
1: ね、充実してますからね、
0: はい、
1: うん、ということでしょうね、
0: はい。
1: いやますますなんか N 校に対して の、ね、はい、興味が湧いてきましたけど、ね、
0: 嬉しいです。
1: ぜひぜひ、はい、なんかクラブ活動もおそらくあるんでしょ、
0: はい、あ、そうですね、はい、部活という数は結構少ないんですが、うん、ただ正式な部に関しては実は特別顧問を

0: を、
1: はい、
0: はい、ゲットしておりまして、
2: 特別顧問、
0: はい、それこそ投資部っていう部活、なんか多分大人の方が、はい、私もご利用してるんですけども、投資部のあの特別顧問は村上ファンドの村上さん。
2: あら
0: そうなんです。村
2: 上さん元気でいらっしゃる。
0: もしね、気になればあの YouTube で公式チャンネルあるので、特別授業とかも展開してるんですけども、あとは e スポーツ部とか。
2: e スポーツ出てきました。
0: はい。あとは政治部なんかもあるので。
2: あ、そんなのあるの？
0: あ、そうなんです。あ、なので、ついこの間ですと、はい、あの、今の高市総理とかと対談させていただきましたし、なんとか党の党首に、もう、ドストレートな質問を記者さんでもできないんじゃないかなっていうレベルのえぐりをするので、高校生という大きな免罪符を手に。
2: そうですか、
0: はい、
2: いいですね、ぜひぜひ。
0: そうですね、同好会だと、まあ、400ぐらいはあるので。
2: あ、
0: そうなんです。自分で作ったりもできるので。
2: 面白いね。
0: そうですね。
2: いやいやいや、今日なんか話が盛り上がりました。
0: すいません、もうおしゃべりが過ぎております
2: ね。いやいや、一応番組がボールパークラジオという番組なんで、最後はこれにて締めさせてい
0: ただきます。ありがとうございます。お願いいたします。

0: さん、北広ボールパークラジオ、私が好きな歌はね、はい、この草野球、眩しい草野球、
1: いいですね。
0: 昔はみんなこれやってたでしょ。
1: そうですよね。
0: サッカー少年でも一応野球やったでしょ。
1: そうですね、やってました、やってました。むしろサッカーが一番最後で、その前、もう最初は野球の方をやりたかったので。
0: 大体ね、僕らの子ったらね、一緒にしちゃった子、ごめんなさい。
1: 全然、もうかじるのが当たり前ですかね、野球は。
0: 確かにね、やったでしょ。
1: やりました。
0: その子、夢を私はね、はい、また開かせてくれてるのはこの大谷選手だと思ってね。
1: いやー、ほんと素晴らしいですよね。
0: やっぱ気になるよね。
1: いや、気になります。
0: 毎朝私の大谷の今日試合何時かなってチェックしながらこう
1: 見ない日はないですよね。
0: 期待するじゃないですか。
1: はい。
0: で、私も、まあ、新聞記者時代に大谷直接取材したり、
1: はい、
0: ご両親のお話したりとか、まあ、そういうこともあって、
1: はい、
0: 6年前にはですね、ロサンゼルスに行って直接話も
1: し
0: て
1: る。
0: やっぱり、まあ、これなんだけども、
1: はい、
0: まあ、野球が好きで好きでしょうがないっていう野球少年だっていうのがね、
1: はい、
0: 私の最初からの印象でね。
1: あ、てかずっと変わらないですよね。
0: 変わらないよね。
1: それすごいですよね。
0: ね、二刀流やりたいってね、自分で打つの、まあ、考えたら昔はみんな、ね、3番サード中島、
1: そうですよね、
0: 5番ファーストみたいなね、
1: 甲子園とかもそうですからね。
0: そうだったでしょ、
1: ええ、
0: 必ずね、投げた人もね、
1: はい、
0: 打ってて当たり前だったけども、ね、
1: はい、
0: なんかそれが当たり前じゃなくなってきたのはやっぱりなんかプロ野球というなんか、ね、
1: そうです
0: ね、変な枠があって、
1: ええ、
0: まあ、それと無理やり高校生とくっつけるわけじゃないけども、やはり高校生ぐらいっていうのは自分のこの可能性をね、
1: はい、
0: 最大限もう追求できる時期だと思うんですよね。
1: いや、そうですね、いろいろやっていいのに大人が規制しちゃうっていうのが今のこの世の中なのかなとは思うので、そのヒントは少しでも出せるようにとは思ってますね、立場を考えて。
0: 確かにね、やっぱりあんまり情報が多いこともあるんだけども、はい、大人がこれやっちゃダメ、あれやっちゃダメっていうふうに言うし、
1: はい、
0: 例えば自分がじゃあ仮にプロ野球の選手になりたいって言ってもね、
1: はい、
0: なれるわけないじゃないとかっていうのもあるかもしれないよね。
1: そうですね、なのでどうしても、まあ、人間の差がなんでしょうかね、自分が経験してないこと、挫折したことは相手にもそうさせたいところもあるかなとは思うので、そこは第三者を使ってぐっと可能性広げてあげるというか、
0: ね、そうですよね。りょうさんもあれですか、サッカーそこまでやったなら、
1: はい、ええ、
0: Jリーガーになりたいっていう思いあったんじゃないの。
1: そうなんです、高校に上がるタイミングで思いつつ、そうですね、ただだんだんだんだん現実を分かってくるんですけど、じゃあその中で夢と現実をどううまくミックスしていくのかってなった時に、まあ、いろんな出会いの関係で、まあ、サッカーをするのも好きだったんですけど、教えてあげるのも好きだったので、

0: で、そうなんですよ、はい、でそこからさらに発展して、はい、教育という分野に興味を持ったので、うんうんうんうん、そういった意味で実は大学2つ行ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: そうなんですよ、うん、
1: 卒業していったら、
0: あ、大学、こうですね、高校卒業して一旦海外の方に大学行って、
1: 海外
0: 行かれたの、終わった後やっぱり教育を日本語で勉強したいと思って、はい、
1: そっか、
0: そうですよ、働きながら、うんうんうん、教員免許の勉強とか教育学を勉強してっていうところで進んでいったので、
1: はいはい、バリバリのじゃないですか、じゃあ経歴じゃないですか、J リーガーを目指し、ね、海外アメリカですか？
0: 全然です、もう、あ、全然ですって言ったら、はい、隣の韓国ですね、韓国の大学に語学留学をして、はい、その後外国人枠でそのまま、
1: 語学留学ってこと、要は何、韓国語
0: を勉強して、もともとそこの大学に行こうとは思ってたので、うん、そのまま外国人枠で行って、
1: うん、あとは韓国の有名な大学のあそこですか、はい、分かんないけど、
0: 某うーん大学、
1: 大学、ね、うーん大学ありますよね、あ、そうなんだ、あそこに何年行かれたんですか？
0: 語学留学合わせると丸5年なんですけど、間の1年ちょっと休学して、うん、サッカーを教える海外ボランティアとかで、
1: あら、そうなの、
0: あ、そうなんですよ、あの、ウルルン滞在期レベルで電気通ってない島でサッカーを教えるというですね、なかなか、
1: それ聞けばよかった、
0: あ、また呼んでいただければね、
1: もう一回聞
0: いてたよ、そうですね、
1: それ聞きたいな、
0: はい、
1: あら、そう、
0: なのでなんかすごく右往左往した人生かなって、
1: うわ、
0: なんかストレートに人と一緒に歩めてなかった、はい、あの挫折感はあったんですけ ど、
1: なるほど、
0: 改めて教育分野にいた時に子供たちに、うん、いや全然2年3年社会に出遅れたって
1: 全然平気じゃ
0: ないか、関係ないよ、だって自分がそうなんだもんとか、ね、海外行きたかったら行っちゃえばいいじゃんって経験からお伝えできるのは、
1: あ、それは素晴らしいな、あ、
0: 自分の使い道はここなのかなとは、はい、思って今、転職を歩んでるのかなと。
1: 転職
0: 勝手なことです、
1: ね、転職、そのぐらいやっぱり、ね、思い入れが強いわけね、
0: そうですね、目の前の子供が笑顔になる、プラスになるっていうのを喋れるのは、一つ自分の特徴かなと思いますね、
1: 素晴らしいな、いろいろ約40分ぐらいお話を伺ってて ね、
0: もうね、ネタが
1: あっという間にもう尽きないですよ、もう引き出しいっぱいあって100段ぐらい引き出しあるからどれぐらい引っ張らせる、
0: 申し訳ですね、
1: ただね、やっぱり
0: まとまりがなくて、
1: 私、感想をね、
0: はい、
1: あ、お話を聞いて思ったのは、はい、お話が上手、
0: あ、いい、
1: 声が素敵、
0: もう
1: なんでそんな素敵な声してんの、
0: いや、これはもう遺伝なので、ちょっとこの後父親に感謝の電話をしたいなと思いますね、
1: ちらっと聞いたらなんか別のところで僕喋ってらっしゃるっていうか、
0: もうこの、そうですね、学園としておしゃべりするのが
1: 学園としてやってるんですね、
0: そうですね、いろんなイベントで、やっぱり学園のお話とか、あとはもうね、毎日個別相談で相手のためにお伝えするっていうこと、とにかく喋るっていう仕事になっているので、
1: 喋ってね、ってそれでも聞かなかったら俺と一緒にサッカーやるかみたいな感じで熱血先生になるわけだよ、きっと、
0: いやー、そうなりたいですね、なってるのかちょっと不安ですけども
1: そうですか、ありがとうございます、いやー、なんかね、私もやっぱり今やっぱり高校生がね、どうするかっていうのが一番、この日本がね、これからどんどんね変わっていく中でね、ある意味高校時代のこの、まあ普通は3年間だけどもね、ギュッとこう凝縮される3年間じゃないですか、
0: そうですね、人生大きく変わるんじゃないかなっていう、
1: 一番大きいですよね、でそれも僕も60も最後の方なんですけども、いまだにその高校の同級生とね、
0: はい、
1: 未だに付き合いがあって、
0: はい、
1: 年に1回の同窓会をみんな楽しみにしてっていうのがね、
0: 未だに続
1: いてるんですよ、
0: 一緒仲間です、
1: 仲間なんだよ、
0: はい、
1: で考えるとやっぱり高校の時に考えたことが、お前何も変わってないじゃんとかって
0: そうですね、
1: お互いによく言
0: う
1: やつ、はい、
0: もうタイムスリップしちゃいますし ね、
1: ね、
0: 何年経っても変わらないし、
1: 久保田君高校の時に言ったことと全く変わってない今もって言われてね、同じだよとか、同じ、お互いにね、
0: そうですね、
1: おな、何子ちゃんいくつになったのって言ったら同じだよとかまあそんなことなんだね、高校をどうね過ごすかって
0: 、
1: 一番人生の中で大きいと思うん
0: だよね、大切ですね、また好きなことを通してできた仲間って一生の友達だったりもするので、
1: ね、ありますよね、じゃあその友達作りももちろん学園の中でできるってことですね、
0: そう、学園が全面協力しているので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどね、 いやもう本当に興味深いお話ばっかりだったんで、今日はボリューム1ということでボリューム2も聞いて、はい、
0: 大丈夫ですかね、
1: 聞いていただくということで、はい、

0: さあ北広ボールパークラジオエンディングはおなじみのこの決戦は金曜日ということで、まあ、野球に関して言うと金土日とね、
1: はい、いやそうですよね、
0: この3連戦の金曜日を取るかどうか
1: で、いや大事ですよ、流れって大事ですよね。
0: まあ、サッカーはねホームアンドウェイ方式だから、はい、まあ、ホーム絶対勝たなきゃいけないって言うんだけども、ね、やっぱりここからファイターズはですね、はい、ホームの今日はジャイアンツ戦でございますから、
1: いや恐ろしいというか
0: ね。本当は今日亮さんとは、はい、ジャイアンツで起きたごたごたについて、
1: そうですね、
0: 教育部の問題もあったので、
1: はい、
0: 本当は話をしたかったんだけどね、
1: そうですね、
0: ちょっと、まあ、いろんなことを言いたいでしょ
1: う、ああそうですね、気になることはたくさんありました、
0: いっぱいあるけど、まあ、それは次回に取っておくとしてね、
1: はい
0: はい、3連戦なんとかね3連勝で飾ってほしいと思ってますので、ね、
1: はい、
0: サッカーファンの佐藤亮さんから、
1: はい、
0: ファイターズ戦向けての応援メッセージを最後もらって締めにしようかな。
1: あ、そうですね、はい、いや卒業生が実はエスコンフィールドで警備のアルバイトしているので、
0: そう
1: なんですよ、この間報告に来てくれて、ぜひぜひまたエスコンフィールドで会おうねっていう話もしていたんですけども、いやこのね3年生やっぱり頭を取るって大事だったりとか勢いを取るっていうのは何においても大事なので、ぜひねちょっと北海道民全員で、
0: はい
1: はい、ドラゴンボールの太陽拳みたいな形で全部パワーをエスコンフィールドに向けて
0: 向けてねドラゴンボールかって感じで、
1: はい、やりたいと思うので、ぜひまずは一勝していただきたいなと思いますね、心から応援しております。
0: もともとはサッカーファンのJ リーグを目指してた佐藤亮さんからメッセージいただきました。今日の北広ボールパークラジオ特別ゲストということでね、学法人角川ドワンゴ学園入学広報部第一課課長の佐藤亮さんに来ていただき、はい、N 校のこの魅力について語っていただきました、はい、ぜひね、はい、これからも来ていただいて、
1: そうですね、読んでいただければ、
0: 引き出しの2番目を開けていただこうと思います。
1: そうですね、何段まであるか分かりませんが、はい、出し続けたいなと思います、ね、
0: ありがとうございます、はい、北広ボールパークラジオ、この後はその沖縄県名護市の放送局 FM やんばるの番組となります。北と南のイチャリバ朝礼となります。ここまでのお相手は私黒田真でした。そして佐藤さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

北と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤンバルの皆様、ハイサーイ。
1: ハイサーイ。
0: 滝川の皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャース。
1: ビーアンビシャース。
0: 今週も始まりました、北と
1: 南の
0: イチャリバー朝礼。この番組は沖縄県名護市にございます、FM ヤンバル。北海道は滝川市にございます、FM Gスカイ。同じく北海道北広島市にある FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けしております。さあまずは自己紹介していきましょう。私 FM やんばる役人達也です。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。お願いします。僕はバツイチの独身でございまして、
1: はい、
0: まあ自炊もそこそこやるんですけど、あ、はい、まあね、レシピなんか全然知恵がないんで、
1: はい、
0: もうスマートフォンを使って、
1: はい、
0: 今なんかねショート動画とかで簡単ズボラ飯みたいなのが出るじゃん、はい、もうあれが非常に役に立っているんだけども、
1: はい、
0: まあ、そういうのを見るとやっぱお料理動画がいっぱい来るわけじゃない、

0: はい、流れてきますね。
1: でそれでいつも気になってんのがさ、
0: はい、
1: あの卵の黄身だけを使いますみたいな料理、
0: はい、
1: あるじゃん。
0: ありますね。
1: あれもやっとしない？
0: あれ、はい、
1: 白身どうしたらいいのって思うじゃん。実際作ろうと思った時さ、はい、捨てるのもなんか違うかなと思うんじゃない、
0: はい、
1: 目玉焼きとかさ、卵焼きでは食べてるわけじゃない、
0: はい、
1: 食べれるもの、まあまあそのお野菜のとか、
0: はい、
1: キノコの根っこの部分とか、
0: はい、
1: もともと捨てる部分があるのは分かるよ、お野菜にとかね、キノコに関しては、はい、白身は違うくない？
0: 白身は、はい、
1: だから、
0: うん、
1: あれみんなどうしてんだろうと思って、俺さがそういうその黄身だけを使ってくださいって料理を作れないわけよ。そこが気になって、みんな白身どうしてんのと思って。
0: 白身
1: でも白身だけ焼くのもなんか違うくない？
0: 違いますね。
1: 手間にもなるしさ、
0: はい、白身確かに。
1: なんか経験ある？
0: いやいや、なんだろう、
1: スイーツとかもあるよね。
0: あ、スイーツも、はい。
1: 逆にスイーツはあれか、白身だけとかもあるのか。
0: 白身だけ、はい
1: じゃあその白身だけ使うスイーツを作らないといけないってこと？一緒に、
0: はい、いや
1: でもというのがすごいね、なんかもやっとしてる。
0: あ、確かに
1: 食品ロスとか、
0: はい、
1: ね、フードロス、
0: はい、
1: いろいろ叫ばれている中で黄身だけを使うって贅沢やすぎないか、はい、みたいな。
0: 贅沢ですね。
1: だまあ、もう本当に我慢できなかったら気にせず使ってるけど、
0: 一緒に、
1: そうそう、一緒にやってるんだけど、
0: はい、
1: どうなんだろうなそれは、と。
0: 確かに、どうしたらいいのか。
1: そうそう、ご家庭でやるとき、
0: ね、余計になんか悩んじゃいます、
1: ね。まあ、お店とかだともうたまるわけじゃん、白身成分が、
0: はい、
1: だからまあなんかありそうじゃん、
0: 何かしら
1: 使い方、はい、もういっぱいになれば、
0: はい、
1: でも卵1個分とかよ、白身
0: うん、どうしたらいいか悩むだけで、
1: そう、それがねモヤモヤしてるんですよ。
0: はい、
1: ぜひ分かる方、はい、あのちなみにあれね、僕別の番組もパーソナリティこうやってやってるんですけど、
0: はい、
1: あの基本ラジオ、
0: はい、
1: まあ大手よね、
0: こう
1: 有名な深夜ラジオとか、
0: はい、
1: 全国ネットの、
0: はい、
1: ね、なんだったら沖縄県全域とか、
0: はい、
1: 北海道は全域あるか分かんないけども広いからまあそういう有名なラジオ局だとリスナーからのお悩み相談に回答したり、
0: はい、
1: いろいろすると思うんだけど、まあ、僕は基本的にリスナーに問うてるというか教えてくれって俺の悩みを聞いてもらうスタイルがね多いです、
0: はい、
1: だから、まあ、基本一人でやってるんでね、
0: はい、
1: だ僕はちょっと今この質問どうですか、答え見つかります？
0: いやでもなんかスイーツとかだと、
1: うん、
0: なんかメレンゲクッキーみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: だけど結局メレンゲクッキーって難しいみたいな感じで、うん、簡単には作れないってなるから、この余った分、
1: そうだよ、結構大変だよ、だから、うん、だから料理、こっちはご飯作ってんのにメレンゲクッキーのことまで考えられないよそりゃ、
0: はい、いや難しいですね。
1: だからちょっとそれの解決法をぜひ、だから今作らないっていう選択肢、
0: はい、あ、はい、
1: だけどももし何かね必要な場合は教えてほしいなと思っております。
0: はい、
1: 何の話？っていうね、ちょっとなんかお話ししたいこともいっぱいあるので、もう早速じゃあ行きましょうか、はい。最初のコーナー。最初のコーナーはお互いの街の気温比べでございます。
0: はい、
1: まあ北海道名護市、北海道名護市、北海道滝川市、北広島市、沖縄県名護市の気温。お天気、数字的に見て、比べてみようぜというコーナーでございます。ただですね、皆様が聞いている時間のお天気、気温とは異なります。ご注意ください。ね、収録放送です。収録日5月27日、
0: はい、
1: 水曜日、夕方6時。まずは名護市行きましょう。名護市でで、28度。
0: 28。
1: 最高気温がなんと30度。最低気温26度と。
0: はい。
1: もう梅雨で梅雨っぽい雨が続いてましたが、
0: はい、
1: ここ数日ちょっと晴れの日も出てきましたが、はい、この晴れの日がもう夏だね。
0: 暑いですね。
1: いやーこれね、記事にもニュースにもなっておりまして、
0: はい、
1: 那覇と名護で初の真夏日を観測と。
0: あ、
1: これ5月26日の火曜日ですね、
0: はい、
1: 沖縄本島地方と先島諸島は高気圧に覆われ

0: おおむね晴れた。本島地方では那覇市や名護市で今年初となる30度以上の真夏日を観測。県内25地点中16地点で今年最高の気温を更新したと。名護市では午後2時58分 30.2 度。
1: もう30度オーバーで
0: 来ましたね。
1: はい、
0: 30度です。北海道の皆さん確かに目開けられなかったもん。
1: あ、はい、
0: 結構今ね、いろいろな企業さんとか訪問してたりするんですけど、
1: はい、
0: 目開けられない。こう駐車場からこう行くとき
1: 結構もう日差しが
0: すごいよね、はい、いやで、まあ梅雨でさ、ちょっとなんだろう、曇りとか雨っぽい感じもあるからジメジメしてて、
1: あ、はい、
0: 大変よね。
1: もう、はい、
0: いやもうエアコンもあれだね、気温下げたもん、設定温度、
1: あ、
0: 設定温度下げました。ちょっと寝苦しくて。
1: 確かに、
0: いや大変。もうそんな感じでございます。そしてさらにですね、
1: はい、
0: 台風も発生しましたね。
1: はい、
0: まあもう台風結構発生は実はしていて6号になるんですよ。この6号でついに来るんじゃないかと、
1: はい、あ、はい、
0: ここ数年直撃はなかったものの、
1: はい、
0: 6月頭最接近じゃないかと今、
1: はい、
0: 5月27日水曜日の時点での情報です。これ、
1: あ、はい、
0: これ北海道の皆さんね、なかなか台風馴染みないと思うんで改めて言いますけど、まあ熱帯低気圧、台風の卵から台風になったら結構ポーンと情報が入って、はい、ある程度こう1週間ぐらいか5日ぐらいの進路予想がね、
1: あ、はい、
0: 出ます、
1: はい、
0: ただこれがね台風さん、
1: はい、
0: 結構気まぐれで、
1: はい、
0: 全然ま、来なかったりね、曲がったりします。
1: はい、
0: なので、まあ、そのニュース、まあ我々はね、メディアの人間なので、
1: はい、
0: 結構台風になった瞬間に、台風になりましたってこう、調べるんだけど、
1: はい、
0: 意外にこう、地域に住んでる人たちってギリギリだよね。3日前ぐらいまで、はい、もう、うわぁ、買いだめとかじゃないの、ね、
1: はい、
0: うん。まあ、ヘクトパスカル見て、
1: あ、はい、
0: ああ全然みたいな、うん、3桁なってからじゃねみたいな感じでございますのでね、まあ、どうなるかわからないんですけど、まあまあ、直撃が久しぶりなのと、はい、まあ、梅雨時期で雨も多かったということで、
1: はい、
0: 先週かな、北部ヤンバルの方は問題なかったんですけど、中南部では土砂災害があったりとか、
1: はい、
0: 結構雨が続いていて、雨自体はそんな強くないけども、続いてる分こう台風で一気に冠水とかちょっと被害がある可能性がありますので、そこはね地域の皆様最新情報をご確認いただければと思います。あ、そうか、中南部では線状降水帯、あ、ついに覚えたついに覚えたこの単語、
1: はい、
0: 覚えた、線、はい、
1: 線状降水帯、
0: かっこよ。俺あれね覚えられなかったんだよね、ゲリラ豪雨ってずっとごまかしてた実は、うん一緒だよね。違うのかな、ゲリラ豪雨と線状降水帯は。なんかいろいろ表記が変わるからね、はい。うん。というところで、結構沖縄も夏らしい感じになっております。はい、でも、もっと早く言うと、まあ、結構でも観光客がね、常に多い感じですが、
1: はい、
0: 中にはね、こう、シーズンはやっぱりめちゃくちゃ高いじゃん。夏、7月、8月は、はい。だからシーズン外して沖縄、名古屋遊びに来ようといらっしゃる方もいるかもしれないけども、まあ台風はね、もうしょうがない。
1: はい、しょうがないですね、
0: うん。逆に当たりだと思って楽しんでいただいた方がポジティブかな。
1: うん、
0: うん、なかなか経験できないよ、はい。逆にこう、地域のイベントを楽しんだと。はい、ゲリラ的な感じで言っていただければと思います、はい。そんな感じで。だから来週、あ、でもそうか、うん、来週の収録のぐらいではもう台風も過ぎたから台風の話になるかなと思います。
1: はい、
0: ということで、長々と名護の気温、お天気の話しましたが、現在 27.8 度。
1: はい、
0: さあ、じゃあ北海道行ってみましょう。だだん、滝川市、5月27日水曜日夕方6時、
1: はい、
0: 21度。
1: 21。
0: わお。
1: うん、
0: 高いね、
1: はい、
0: あ、失礼、ん、18度か、
1: あ、18度、
0: 最高気温が21度でございます。で、北広島市が16度、
1: 16、

0: ね、最高気温が19度となっていますというところでございます。だいぶ上がってきましたね。
1: はい、
0: もう20、あ、本当だ、もう差が10度以上ないよ。
1: あ、はい、
0: ほら
1: 確かに
0: 一気に
1: 一気にもう
0: 一気に北海道が暖かくなってまいりました。
1: はい、
0: いやーすごいね、追いつかれちゃう。
1: はい、
0: 最低気温は、まあ、16度あ、まあまあまあまあ
1: まあ、
0: まあまあ
1: はい、
0: まあでも最低気温も10度以上、ほらもう、はい、もうもう
1: もうもうそろですね。
0: そうだね、もうついに追いつかれる、ついに半袖にの時期ですかね。だってそうだよね、ゴールデンウィークの桜の時期超えてもう月末だから、あ、
1: はい、
0: まあ梅雨はそこまで北海道ないと言われていますから、
1: はい、
0: もう夏いいね、
1: 夏、はい、
0: いいね、盛り上がっているんじゃないでしょうか。皆様いかがでしょうか。というわけでこんな感じで気温もだんだん近づいてまいりましたが、はい、だから気温だけじゃない部分をお届けしていきましょう我々は。はい、はい、ということでいろいろね、まあ北と南で文化や特産品、はい、季節のイベントなどなどね、あとまあ住んでいる人たちの人柄とかも全然違うかなと思いますので、そういったところの魅力をですねラジオを通じてお届けするのがこの番組コンセプトでございます。ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。 FM メープル、 FM ジースカイドを聞きの皆様も FM ヤンバルまで送ってください。お送り先は FM ヤンバルホームページメッセージフォームから簡単にお送りすることができます。そしてなんとメッセージもいただきました、ありがとうございます。
1: はい、
0: ラジオネームまあさんぽさん、
1: はい、
0: あ、これお住まいは書いてないね、できればねお住まいは書いてほしいね、
1: はい、
0: 沖縄の人なのか名古屋の人なのか、はい、北海道なのか、はたまた全国どこかの人なのか、はい、こんにちは、北と南と聞くと同じ沖縄でも食べ物や雰囲気が少し違って面白いなと思います。お、うちなんちょかな、
1: はい、
0: あっちに行ったらこれを食べたいみたいな楽しみもありますよね。私は地元でカレーを食べるならここ、中華食べるならここと決まっていますが、皆様は自分の定番ありますか？放送聞きながら想像して楽しんでますということで、ありますか？
1: あっち行って
0: 沖縄、まあ名護でじゃあそば行くならここみたいな、
1: やっぱ名護で行くってなったら宮里そばによく行きますね。
0: お
1: お、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、そばはぶっちゃけ選択肢いっぱいあるよな。
1: まあ、いっぱいありますね。
0: それぞれの魅力あるからな。
1: はい。
0: まあ、俺もだから、そばはここ、なんだろう。は、中華はここみたいのは、あんまりないんだけど、
1: はい、
0: 昼のランチ弁当
1: は、あ、
0: はい、ここの弁当屋はこれ。
1: あ、
0: ここの弁当屋はこれ、はい。みたいのはある程度ある。
1: メニューを決めといて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんか好きなのはあるね。あの、18番と書いて、お
1: は
0: こ。
1: はいはい。
0: は、あそこは、なんだ、雑炊が美味しいんですよ。
1: 雑炊。
0: びっくりした。
1: ああ。
0: 優しい。美味しい。とか、
1: あ
0: とは、なんだっけ、高野というのがあがり絵にあるんですけど、はい、あそこは、ジューシーがめちゃくちゃうまい。わざわざジューシーをか。
1: ああ。
0: 濃くて美味しい。
1: ジューシー、
0: うん。とか、なんかそういう、なんか、そこ行ったら、そのお弁当屋さん、弁当っていっぱい種類あるけど、
1: はい、
0: そこだったら、じゃあこれを頼むみたいな。
1: ああ、メニューで決めてる。
0: ある。うん。そう、そんな感じかな。皆さんはどうですかね、はい、滝川北広のね定番みたいなところはあったりしますかね、
1: はい、
0: ぜひメッセージお待ちしております。そしてまあさんぽさんもメッセージありがとうございます。まあ、こんな感じでね、ぜひねメッセージいただければと思いますよ、はい、ちなみになんかあります？逆に南、まあ沖縄の南部行った時とか、だ僕もだから南部行くことが増えて、
1: はい、
0: その彼女さん、ああすいません、ちょっとのろけ入っちゃいましたけど、はい、南部行くことが増えたんですけど、はい、まあ南部行ったらやっぱ名護で食べれないものを食べようと、
1: はい、
0: いろいろね、するわけで、だから最近行ったデカ盛りのお店、喫茶店はちょっと忘れられないというか、やっぱデカ盛りとかは時間が経つとフラッシュバックする、やっぱな謎の中毒性があるよね。また行きたいなと思ってるんだよな。 あとは氷島、泣き人、お隣泣き人村にある氷島の氷ジェラートさん、はい、ジェラートっていうからちょっとスイーツ屋さん、
1: はい、
0: パフェとかドリンクとかが、まああるんだけど、今ハンバーガー、
1: ハンバーガー。
0: ハンバーガーではないんだけど、なんだっけ、なんかのパン、おしゃれパン。フランスパンみたいなやつだって。はい、それの、ハンバーガーみたいな、いろいろ挟んだものがあるんだけど、はい、最近、郡島行ったら食べたいなというのと、
1: はい、
0: 一旦全メニュー食べたいなっていう。胃袋が追いつかんね。で、節約しようと思ったら、
1: はい、
0: 白身問題が今最近もやってるよっていう。はい、このあたりでいいですかね。はい。じゃあ続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーは、お互いの街とクロストークのお時間です。今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんとお電話でいろいろお話しさせていただいております。それではお聞きください。どうぞ。FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さん。
2: はい、FM メープル北広ボールパークラジオ黒田慎です。今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 沖縄暑いでしょう。
0: いや、もう真夏日になってますね。
2: 真夏日だもんね。もう、もう5月の下旬だからね。
0: はい、
2: なりますわね、それはね。
0: ただちょっとさっきもちょっとね、電話の前にお話ししたんですが、台風が発生してまして。
2: あら、もう台風。
0: はい。で、それが、まあ、ね、6頭、1日、2日、どうなんだろうなというような状況ですね。うん、
2: 例年と比べてどうなんですか？
0: いや、でももうこの時期からは来ますね。うん、
2: ね、6月は台風の時期。
0: そう、もうここからは台風のシーズンという形ですね。
2: うん、あの、本州でいう、あの、梅雨っていうのはあるんでしたっけ？
0: あ、ありますよ。梅雨入りはもう入ってます。今、梅雨入りしてます、僕らは。
2: なるほど。梅雨の中で台風も来るわけね。
0: はい。
2: はあ、それはあれだね。もう、雨と風と。
0: そうです、そうです。まあでも。
2: 大変、大変だね、やっぱね。
0: いろいろありますけど、うん、ラジオ局的には停電が一番怖いです。
2: ああ、
0: ラジオも止まってしまうんで。
2: そうなの、はい、まあ、風が一番あれでしょ、問題でしょ。
0: そうですね。あとは落雷。過去、FM ヤンバルが止まったことは落雷で。
2: うん、あったんですか？
0: ありましたね。
2: ああ。というのは近くのやっぱり送電施設がやられて。
0: はい。
2: で、電気の供給がストップする。そんな感じ？
0: そうですね。まあ、すぐ非常電源はご用意、うん、用意あるんで。
2: うん、
0: ですけども、わーわーわーって、もう突然なんで、やっぱり、台風と
2: 違
0: って。
2: 確かにね、確かにね。あれですか、新しくなってからはそういうことないんですか？
0: そうです。いや、一度、その U ターン台風っていうのがありまして、
2: はいはい。
0: あの、一回通り過ぎた台風が、くるっと戻ってきて。
2: なんかあったことになってるね。
0: そうなんですよ、
2: なるほど。
0: あの、台風って、まあ、暴風。

0: 前撮ってるとそんな感じかな。
1: 嫌ですね。
0: 北広島、今日のね、はい、気温は23度となっていて、
1: だいぶ暖かくなりましたね。
0: 今シーズンで一番高いんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: うん。
1: でも北海道は梅雨はないんでいいんですか？
0: そうですね、基本的にはね、ないって言われてるんですけど、最近はね、
1: うん、
0: やっぱり天候が少しずつ変わってきてるんで、
1: はい、
0: あの蝦夷梅雨という言い方をして、
1: ほう、
0: まあ、本当に短い2週間ぐらいの間に雨の多い日があるんですけども、
1: うんうん、はい、
0: まあ、今年はどうでしょうかね。もう6月になっちゃうんでね、
1: はい、
0: うん、来るかもしれませんね。
1: そうですか、うん、なるほど、ありがとうございます。
0: そんなことでございましたね。さてさて、達也さん、
1: はいはい、
0: 今日の話題はですね、
1: はい、
0: あの2025年、まあ、上半期の、統計なんですけども、
1: はい、
0: 北広島市に来た観光客の数がですね、その前年比 6.3% 増の415万人と、
1: うんうんうん、
0: が訪れたということで、
1: はい、

0: まあまあ、昔の北広島を知ってる人からすれば、
1: はい。
0: 私もそうですけどもね、考えられない人が来てると。
1: はいはいはい。
0: で、やっぱりエスコンができたんで、その他に、まあ、あと、ゴルフ場も結構あるとこなんでね。
1: ふんふんふん。
0: だって全国で一番

0: の人口よりもゴルフボールの数の方が多いでしょうね、きっとね。間違いなく。
1: なるほど。
0: ま、間違いなくどっか 池に沈んでたらいい、うんうん、探したら5万6千個ぐらい絶対出てくるはずだからな。
1: じゃあゴルファーには非常に嬉しい街ですね。
0: まあ、だからね、昔はやっぱりゴルフもするとこっていうふうには知られてるんですけども、
1: うん、
0: なんかそれ以上、それ以外のなんとなくイメージっていうのはなくてね、この北広島っていうのじゃ、はいはい、今までもね、意外とこう知られずに、
1: うん、
0: まあ、駅前なんかも結構さびれてて、
1: はいはい、
0: まあ、来た人も来る人もほとんど来ないという、うん、そんな街だったんだけどね、
1: うん、
0: あっという間に変わりましたね。
1: あら、いいですね。
0: ね、まあ、ただ、宿泊客がどの程度増えたかっていうのがね、
1: はい、
0: まあ、これがまあいろいろまた市内の観光に影響してくるんでしょうけども、
1: うん、
0: そもそも宿泊施設がこれまであまりなかったんでね、
1: はいはいはいはい、
0: で、駅前とか今、あそこの中にもできましたし、
1: うん、
0: あのポツンポツンとね、ポツンポツンというか、まあ、この駅周辺、
1: はい、
0: にいくつか大型の宿泊施設もできましたんで、
1: うん、
0: まあそれも増えてると。
1: どんどん開発が進んでますね。
0: ねえ、やっぱりね、この大きな球場一つあるだけで、
1: はい、
0: まあ、そもそも日ハムが最初のコンセプトとしては、この球場を核として街を作っていくんだっていう、
1: うんうんうん、
0: まあ、コンセプトだったんで、
1: はい、
0: まあその通りに、ね、なりつつありますね、今のところ。
1: なるほど。
0: うん、
1: まあ、ここからどんどん面白い仕掛けとか、
0: うん、
1: こう楽しむイベントとかもどんどんまあ増えていくんでしょうね。
0: まあね、もうイベントも僕らがちょっとカバーしきれないっていうかね、チェックし忘れてるところでイベントアップするんだね。
1: はいはいはい、
0: あれそんなのあったっけなんて話になっちゃうんですけどね。
1: なるほど。いいですね、嬉しい姫ですね。もう漏れ、ね、情報が追いつけないぐらい。
0: いやだから FM メープル北広ボールパークラジオもね、
1: うん、
0: それとともにもっともっと売り上げ伸ばさなきゃいけないんですけどね。
1: あ、いいですね。
0: なかなかね。そこまた違う話が違うんじゃないかっていうのも なかなか難しいですね。
1: そうですね、まあまあでもこう地域密着しているメディアとして僕らは頑張っていきたいなと思いますので、
0: うん、そうですね、まあ、昔と違ってね、自分たちで発信できるメディアっていうかね、うんうん、それが多いですが SNS も多いですからね、なんかメディアに頼らなくても分かっちゃうっていうのがあって、
1: うん、
0: まあ、それがね、新聞社とか放送局、まあ、経営圧迫してるのは、まあ、事実なんで、
1: はい、いやでも どうなんですかね、名護もまだまだ知られてないところというか、やっぱりこう発信してる方は若い子を中心にやってはいるんですけど、う
0: ん、はい、
1: それが果たしてしっかり届いてるかどうかみたいなところもあるじゃないですか。
0: まあそうだよね、
1: 僕らは探しているんで、うん、なんでしょう、目についたり耳に入ったりしますけど、意外にこう、はい、普段何気なくとはいえ別のお仕事で暮らしている方々って、
0: うんうん、
1: よっぽど積極的に探さないとみたいなところがあると思う。
0: ああ、そうか。そこをちゃんとやっぱり声のラジオが有効打を打てると、
1: ね、はい、僕がだからもう新聞、まあ、いわゆるオールドメディア、新聞とかラジオのいいところって、うん、興味ない情報が入るのがいいなと思っていて、
0: うんうん、
1: ネットってまあ自分が検索から始まるわけじゃないですか、まあ、タイムラインのおすすめとかはあると思うんですけど、
0: はい、
1: そのおすすめもどちらかというと自分が今まで調べたものでお前これ好きなんだろ、うん、みたいな感じで来ると思うんですけど、うん、新聞とかテレビ、はい、ラジオは全く興味ないものを教えてくれるというか、うん、新しい世界を。
0: そういう考え方もあるわけね。
1: そうですよ。なんでそこからあ面白そうとか新しい発見とかがあるんじゃないかなと思う。
0: なるほど、さすがですね。役に立ちますね、さすがに。
1: はい。なんでまだまだラジオの可能性だったりは僕は全感じてますね。
0: さすが、名前が名前だけでやっぱり役に立つさっていうことは違うね、やっぱりね。
1: いえいえ。
0: ちょっと勉強になりましたね、今日は。
1: いやいやいや、もう偉そうにすいません、本当に。
0: 気を取り合わせて頑張って。

0: ります。
1: はい。なので、ぜひ、
0: はい、
1: 北広島の魅力、まだまだいっぱいあると思いますので、ぜひ、いろいろ教えてください。ね、
0: 知らないことをどんどん発信します。
1: よろしくお願いいたします。はい。はい、というわけで、今週は FM メープル北広ボールパークラジオ、黒田さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲お届けしましょう。 FM やんばるテーマソングの一つ、やんばるやんやんです。どうぞ。
2: せーの。

0: シャリバ長兵衛。
1: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は二十歳になってから。
2: 名護市の情報満載、
3: レッツナゴ
4: ー。さあ、今週のレッツナゴーのお時間でございます。先週はね、
5: はい、
4: がっつりレッツナゴーで先週行われたね、北広島で行われた物産展、
5: はい、
4: 名護市の物産展の中継、はい、FM メープル北広ボールパークラジオの、中継の模様をですね、
5: はい、
4: お届けさせていただきましたね。で、実はその日ですね、
5: はい、
4: まあ、ちょっとお堅
5: い
4: 行政の、
5: はい、行政の
4: とと取り組みみたいなものがありまして、はい、まあ、何があったかと言いますと、
5: はい、
4: 北広島市、北海道の北広島市と名護市がですね、
5: はい、
4: なんと経済交流パートナーシップ協定、
5: はい、
4: 経済交流パートナーシップ協定というのを締結したそうです、
5: はい、
4: まあ、結んだと、
5: はい、
4: ね、
5: はい、
4: ピンときてる若い子、
5: うん、
4: まあ要は、まあ、北広島市で、
5: はい、
4: だからファイターズの本拠地、北海道日本ハムファイターズの本拠地、
5: はい、
4: 名護はキャンプ地、
5: キャンプ地
4: で仲良くしましょうよ、
5: はい、
4: で経済交流をしましょうよ、
5: はい、
4: だ、もうあれよ、元から我々がやってることよ、うん、
5: あ、はい、
4: もう我々だから本拠地移動となった時にすぐ FM メープルの黒田さんに連絡して
5: 、はい、
4: ヘイヘイ黒田さんって、はい、本拠地なったね北広島って、ラジオ仲良くしようよってやってたことが、な、市同士
5: もう
4: 行政もついに連携しましょうよと、
5: はい、
4: 仲良くなりましょうよってことで、はい、だから、今回こうスペシャル名護デーが毎年あって、そのたんびに市長が北海道滝か、はい、北広島市に行ってたりもしてたんですけども、はい、もうさらにはもしかしたらスペシャルデー以外でも何かこう、
5: はい、
4: イベントだったりが行われるんじゃないかなと。逆に北広島のキャンプの時来てたんですよ、一日だけ。
5: あ、はい、
4: お酒、日本酒持って、
5: あ、はい、
4: 美味しかった、あれ、あ、美味しかった。な、日本酒だけじゃない、何かね、素敵な北広の特産品が名護で食べれる機会が増えるんじゃないかなというふうになっておりますので、
5: はい、
4: その記者会見が行われて、はい、FM メープルの黒田さんが

0: 現地でまたちょっと音源をいただいておりましたので、ちょっと会見自体は長いんで、
1: はい、
0: 市長のコメントだけ、
1: はい、
0: ちょっとお届けしようと思います。ちょっとねシャッター音なども入ったり聞き取りづらいところもありますが、ぜひお聞きいただければと思います。それではお聞きください、どうぞ。
2: ただいまご紹介いただきました名護市長の戸口でございます。本日北広島市様と名護市が経済交流パートナーシップ協定を締結し、両市がさらなる発展と繁栄を目指す新たな一歩を踏み出せること、大変喜ばしく思います。この有会日を迎えることができましたのは、北海道日本ハムファイターズ様との特別なご縁によるものであり、改めて心より感謝を申し上げます。名護市はこれまでファイターズ様の春季キャンプ地として長年にわたり選手や関係者の皆様をお迎えしてまいりました。春季キャンプの受け入れを通じて地域の活性化が進むとともに、観光客の皆様へ名護市の歴史、文化、自然等の魅力に触れていただける貴重な機会となっております。また2月は沖縄のプロ野球春季キャンプ地として広く定着をしており、ファイターズ様がその先駆けとして名護市でキャンプを実施され、現在まで築き上げてきた関係性を大変誇るに思います。北広島市におかれましては、ファイターズ様の本拠地、エスコンフィールド北海道を構え、日本全国のみならず、世界への家とその魅力を発信され、スポーツを通じた地域振興に多大な貢献をされております。そのような北広島市様と名護市が観光、物産、スポーツを基軸に交流を進めることがで、双方の魅力を広く伝え、地域の活力をさらに高める新たな価値が創出されることを期待しております。また本日はスタジアム内で名護スペシャルデーと銘打って、名護市の観光 PR と特産品の販売を行うとともに、北広島市様のブースも出展されております。早速本日から互いのブースで特典がもらえる相互誘客を図る取り組みも行っておりますので、ぜひ出店ブースにもお立ち寄りください。名護市は今後とも北広島市様の皆様、北海道の皆様と連携をし、地域活性化や観光振興に取り組んでまいります。本協定を契機に、名護市と北広島様の市民が互いを身近に感じ合い、新たな関係性が築かれていくことを心から願っております。結びに、本日ご臨席いただきました皆様、そしてこの協定の締結にご尽力をいただきましたすべての関係者の皆様に、名護市を代表して心よりお礼を申し上げます。今後も両市が共に協力し、互いに発展し続けられる明るい未来に向かって歩んでいくことをお約束し、私の挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。
0: はい、というわけで名護市長のコメントでございました。ちょっとこれからねどういう交流があるか楽しみでござる、
1: はい、
0: ございます、はい、さあ今週は実はこれだけではございません。
1: はい
0: はい、まだまだ北広島、北海道だけではなくですね、名護市はですね、はい、本当に全国へいろいろなところで名護の魅力をお届けしている活動をしております、
1: はい、
0: その中でなんとですね、今度は湘南、はい、神奈川県ですね、神奈川県平塚市の湘南ベルマーレ、
1: あ、はい、
0: 湘南ベルマーレのホーム戦でですね、なんと名護市の観光 PR ブースをやりますということで、はい、名護へ行きますよということで、
1: はい、
0: 5月30日土曜日、
1: 5月30日
0: レモンガススタジアム平塚で、
1: はい、
0: 10時から2時まで

0: そしてまあ試合開始までですね、名護市のミルクパあのまたトロピカルなフルーツだったり、はい、美味しいものを持ってですね、
1: はい、
0: 物産展名護の魅力をお届けしますというところでございます。まあ、これ何かと言いますと、ちょっと待ってくださいよ、紹介しましょう、はい、うん、まあ、サッカー観戦に来られる多くのサポーターに名護の魅力を届けようと、
1: はい、
0: まあ、今回きっかけとしては湘南ベルマーレが名護キャンプをします、
1: はい、
0: あ、ね、あのサッカーラグビー場が新しくなったじゃないですか、はい、まあ、それに伴って今その、まあ、野球はファイターズがずっと来ていただけるんですが、
1: はい、
0: サッカーのチームも来るようになっておりますと、
1: はい、
0: いうことでございまして、7月13日、ちょっと先ですけど、7月13日から26日まで、
1: はい、
0: 名護市エナジックスタジアム名護で、夏のキャンプ行いますと、
1: はい。
0: なんかね、俺もよく J リーグ事情詳しくないんで申し訳ないんですけども、はい、J リーグがね、ちょっと制度が変わるらしいんですよ、シーズンの。
1: あ、はい、
0: まあ、それに伴って夏キャンプということができると。まあ、これまでね J リーグ、中南部でのキャンプチームが多かったんですが、
1: はい、
0: 本格的な名護市でのキャンプということでね、
1: はい、
0: いろいろやっております。まあ、注目は名護産のパイン、
1: はい、
0: ね、食べたいね、
1: 食べたいですね。
0: スーパーでは泣き人お隣泣き人そのスイカが売られてるのよく見るんですけど、はい、パインもここからでございますよ、
1: はい、
0: うん、ぜひね楽しんでいただければと思います。はい、そして、ブースで1000円以上購入し公式 LINE 登録するとまたこちらも豪華景品が当たる抽選会ね、ホテル宿泊券、話題のジャングリア沖縄ペアチケットなども、用意されているということでございます。そして湘南ベルマーレと名護市のオリジナル缶バッジなどもご用意しているということでございます。うん、だからもう名護市ね、
1: はい、
0: まあ、観光と一言言ってもいろいろあるじゃん、
1: はい、
0: 食べる、
1: はい、
0: アクティビティ体験、
1: 体験、はい、
0: あと宿泊とか、はい、いろいろあると思うんですけど、今スポーツツーリズム、
1: スポーツ、あー、はい、
0: スポーツを通じていろいろこう、
1: はい、
0: 集まる街にしたいとやっているので、
1: はい、
0: 名護市の皆様もね、まあまあ野球はぶっちゃけ興味ないけどサッカー大好きだというあなた、ね、はい、湘南ベルマーレ一緒にね応援しましょうというところでね、ぜひぜひ皆様こう、まあ、ジャングリアとかね、
1: はい、
0: ネオパークとかテーマパークだけではなくですね、いろいろございますので、ぜひ皆様いろいろ情報をキャッチしていただければと思いますし、僕らも情報を発信していきますので引き続きよろしくお願いします。そして全国で聞いているかもしれない関東の FM やんばるリスナーの皆様、5月30日神奈川県平塚市で開催される湘南ベルマーレのホーム戦、ぜひね名護市のブースございますので、ね、足を運んでいただければ幸いでございます。以上今週のレッツ名護でございました。
2: 名護、
3: 滝川、
2: 北広島、
3: 北と南の
2: チャリバーチョーです。
0: さあ最後は今週の耳よくいいでございます、
1: はい、
0: お耳の休憩ということで楽しく雑談していきましょう、はい、フリートークでございます、はい、かなみんさんは、
1: はい、
0: いわゆる二郎系ラーメンって食べたことあります？
1: 二郎系ないですね。
0: ない、
1: はい、
0: 一回も興味はない。
1: いや多分何が二郎系かとかも分かんない。
0: もうよく分かってない、
1: はい、
0: なるほどなるほど。あ、俺もよく分かってないんだけど、
1: はい、
0: 要はラーメン二郎というお店があって、
1: はい、
0: すごい、まああれだよ、全然間違ってたらごめんなさいね。そのラーメン二郎というお店が大人気で、それに影響を受けたお店がインスパイア系とか、
1: はい、
0: あとはまあ何店舗かあるわけよ、
1: はい、
0: ラーメン二郎も、
1: はい、
0: で店によってちょっと違うみたいなのがあって、
1: あ、はい、
0: まあ、要はデカ盛り。
1: ああ、デカ盛り。
0: 麺も太めで、
1: はい、
0: 濃ゆくて、
1: 濃ゆくて、
0: で、マシマシみたいな、謎の、スタバ並みに謎のワードが飛び交う。はい、油、
1: あ、はい、
0: 油、背脂、
1: 背脂、
0: 辛味とか、なんか、まあ、いろいろあるんだ、野菜はもやしとかなんだけど、
1: はい、
0: 食べたことないんだ、じゃあ、そういう、
1: 食べたことない。
0: こんもりになってるよ。
1: ないですね。
0: 名護はなんか最近何店舗があるみたいな噂があるよね、
1: はい、
0: そう、実はでも俺も全然なんだろう、食べたことがなくて、
1: はい、
0: かっこつけじゃないんですけど、俺太ってるくせにラーメンそんななんですよ。
1: あ、
0: 太ってるやつラーメンとか、もう男ってみんなラーメン好きみたいなとこある、
1: はい、
0: 俺あんまなんですよ。いや、美味しく食べれるんですけど、
1: はい、

0: 人ってすぐお腹すかない？
1: あ、はい。
0: あ、
1: 早い。それはありますね。
0: あんだけ腹いっぱい食べたはずなのに、はい、なんかすぐお腹すかない。
1: すぐ結構、はい。
0: なんかコスパいいなと思って、はい、あんまりこう、だから、食べるけど、結局なんかその後なんか食べちゃってるなと思って、うん、
1: はい。
0: なんか好んで、あんまりこう、積極的に行かない。
1: ああ、はい。
0: 別に一人で吉野家行くし、
1: はい、
0: 牛丼屋行くし、マックも食べるけど、
1: はい、
0: なんか選択肢にだからラーメン屋があんまないタイプ。だけども、はい、やっぱ二郎系は食べてみたいなと、はい、デブとして。やっぱ食っとかんとだろうと。
1: はい、
0: 男として。
1: はい、
0: で、先日その南部になんか二郎系ラーメンのお店、
1: はい、
0: なんか名護にはないけどチェーン店ももうあるらしいね、沖縄。ポークマンっていうところに行きまして。はい、初めて食べました、二郎系と呼ばれるもの。
1: 二郎系、はい、
0: すごいね。
1: あ、何がすごい
0: か、あのね、しょっぱいよ。
1: あ、しょっぱい、
0: しょっぱい、びっくりした、まあでも油もすごい、うん、
1: はい、
0: 唇、え、リップ塗ったっていうぐらいテカテカになるよ唇ビビるよ。で、僕今年41になるんですけど、
1: はい、
0: もうあれだね、20代だったらハマってたかもしれんって思った。
1: もう、はい、
0: もうちょっと普通のラーメンでいいかなって思ってる俺はいる。もうこれ好きな人には申し訳ないけど、
1: はい、
0: もう40からはハマらない。だったら俺天一かなと思った、ーラーメンの話で言うと、うん、でまた最近なんか連続で食べてさ、はい、やっぱ1回だけじゃねと思いまして、うん、はい、と思ってたらもうね、北海道にもあると思うんですけど、セブンイレブンさん日本一と言われる、
1: はい、
0: コンビニなんですけど、はい、50% 増量キャンペーン知ってる、やってるんですよ、ファミリーマートもやってるしローソンもやってるしセブンもやってる、ね、ローソンが6月からその前がファミリーマートやってたのよ、
1: はい、
0: で今セブンがやって
1: て、今セブン
0: で、セブンイレブンもともとやってなくて、
1: はい、
0: 過去にやって炎上したんですよ、プチ炎上、
1: はい、
0: なんか全然増えてないやんけみたいな、
1: はい、
0: どこが増量じゃいみたいな、
1: あ、はい、
0: で今年マジ消えれてて、
1: はい、
0: だからその二郎系ラーメン すごいね、コンビニの進化、
1: あ、
0: レンジでチンする二郎系ラーメンがあるのよ、セブンイレブン、でそれが増量ってやつがあって、
1: あ、はい、
0: それ食べました。すっごいね、
1: すごいです
0: 本当に。スープ飲めん、沖縄そばはさ、もう全然スープグビグビいるじゃん、
1: ね、
0: 無理無理、もうなんかね、飲めはする、飲もうと思えば飲めはする、
1: はい、
0: けど確実になんかね、命が縮まる音がする
1: もう激や
0: ば、本当にだから体に悪いの食ってる。
1: あ、
0: だって二郎系好きな人言うもん、体に悪いの食ってる、はい、ジャンキーなのがたまらんみたいな、
1: はい、
0: いや本当にあれはなんか命を削って食う食いもんだなと、
1: あ
0: 美味しいよ、でも、
1: あ、美味しい
0: けどなんかハマっちゃいかんだろうなみたいな気持ちはあるけど、まあ、経験としてはいいと思う、
1: はい、
0: ぜひ食べてみて、
1: 食べてみます。
0: あの市役所の隣も確か二郎系と言われてるよね、うん、でも俺チャーシューは好きだからさ、
1: あ、
0: チャーシュー、二郎系のチャーシューなんかもうぶっ、うん、熱いの、信じられんぐらい、あれはいいなと思った、
1: チャーシューは、
0: うん、でもそのもやしがメインなのよ、
1: はい、
0: 野菜の、
1: あ、はい、
0: だもやしと絡めると美味しかったりする、
1: ね、あ、もやしと、うん、はい、
0: 油もすごく、すごいよ、だから、
1: はい、
0: びっくりしちゃう皆さんもだから脂身はね、
1: うん、
0: ちょっと焼肉の、好きな焼肉なんですか、
1: 焼肉
0: 20代前半女性は、
1: いやー、焼肉か、
0: うん、
1: なんだろう、タンとかですかね、
0: おお、タン、
1: タン、はい、
0: カルビ
1: とか、はい、
0: うん、あんまり分かってない、もしかして
1: 分かってない分からずに食べてます、
0: その顔はと思って知ってるワード言ってるな感があったぞ、
1: はい、まあ、タンは何が何かは、うん、はい、
0: カルビはね、アルブラミがあって、
1: あ、
0: 食べやすくて美味しいんですよ、はい、だから若い時はだからカルビいっぱい食べてたんだけど、
1: はい、
0: まあ、なんかそれもしんどくなってきてね、
1: ああ
0: 、ハラミばっか、赤身、
1: 赤身、ああ、はい、
0: あ、赤身がいい、脂身はもう、
1: うん、
0: うん、っていう感じになってきた。
1: まだまだある脂身が美味しいです。
0: 美味しい、
1: はい、

0: あ、嘘。
1: 油、は
0: で
1: い。
0: も、まあ、その美容とかダイエット考えたらあんま良くないかもしれないんだけど、今のうちがいいと思うよ。
1: 今食べれるう
0: そう、
1: ち
0: 食べ
1: に
0: るうちに、
1: 食べとく。
0: 油ぎっしゅなものとか、体に悪いものを美味しく食べてた方がいい。年齢重ねると食べれなくなる。うん、と思った。もう、小倉さんとか言ってもわからんようなアナウンサーの。テレビ世代じゃないもんな。昔ね、目覚ましテレビは知ってるよね。目覚ましテレビの後に、特ダネってワイドショーやったんです。あ、知ってる？あ、知ってる？で、小倉キャスターもいないんだけども、卒業しちゃったんですけども、小倉キャスターが、まあ、もう長年帯でやってたわけよ。だから旅行とかも行けないわけじゃん。で、本当に多趣味な人、ジャズとかワインも好きだし、すごい、趣味が多い方で、その方がなんかコラムかなんかでぼやいてたのが、だから特ダネが終わって、さあもう、なんだろう、ちょっと早めのドロップアウトで、もうあとは仕事をセーブしつつ、もうやりたいこと、趣味に生きようみたいなことを考えてたんだけども、もう50超えて、なんか旅行行くのももうどこが痛いとかになるし、腹いっぱい食えないと。お酒、大好きなお酒も、なんか2、3杯飲んだらもういいやとかになるって言っていて、だから悔しいって言ってたのを、なんかその記事を俺はどこかで読んだ記憶があって、なるほどと。ならこの、なんでしょう、若気の至りでさ、今が良ければ良くないパリピーみたいな、そういうノリ、全部は否定できねえなとも言ってきた。確かに。そうだね。なんか迷ってるならやってもいいんじゃないかなとは。そんな風に思いますのでね、ぜひぜひね、皆様、もし、こう、わかるよっていう方は、ぜひメッセージいただきたいですし、もし、若いリスナーさんがいたらね、迷ってるなら食べた方がいいですよ。さあ、というわけで、おしゃべり続けてたら、もうエンディングの時間でございます。お聞きいただいた皆様、ありがとうございました。やっぱ食べる話ばっかだな。すいません。マミさん、好きなものとかないんですか？
1: 好きなもの、なんかヨーグルトがめっちゃ好き。
0: 食べられたもの以外、ちょっと話題変えたいなと思って、なんか星を見るのが好きとか、そういうなんかおしゃれ方面は
1: おしゃれ
0: ない？
1: 方面。でもまあたまに本読んだりと
0: あ
1: から
0: 、いいんですね。そういう話題もやっていきましょう。というわけで、ぜひ皆様ね、メッセージもお待ちしております。今日もメッセージありました。ありがとうございました。というわけで、今週はここまででございます。来週はちょっと台風のお話なんかもね、していけたらと思いますので、名護の皆様は備えてくださいね。というわけで、この番組はヘリオッシュ酒造株式会社の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。
1: さよなら。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 午後2時になりました。 FM メイプル北広ボールパークラジオ、本日はメイプルアラカルトをお送りいたします。本日から北広島市芸術文化ホールで公演が始まりました。ファビュラスレビューボーイズの皆様を応援する気持ちを込めまして、本日のメイプルアラカルトは4月30日ラスベガスから神崎潤代表、浦野義隆キャプテン、そして葉月聖也さんがお電話をトークしてくださった、ボーイズレビュー浦野義隆を再放送させていただきます。それでは1時間お楽しみください。

さあ今日もこのアムール・エトワールの調べに乗って始まりました世界初のボーイズデビュー、そのキャプテン浦野義隆さんを中心にお送りする番組でございます。今日もお会いいただく私黒田真がここ北広島市中央6丁目かFM メープルからお送りしております。 FM メープル北広ボールパークラジオからお送りしている世界初のボーイズデビュー、浦野義隆さんの世界でございまして、いやいやいや、今日もですね、浦野義隆氏どこにいるのかなと思ったら、先ほどちゃんと LINE メールで確認しました。 LINE 電話じゃなくて LINE で、ね、確認しましたよ。ね、まだラスベガスにいらっしゃるんですわ。ラスベガスにいるんですわね。そしてチームの、まあ、リーダーといいますかね、神崎潤さんとメンバーの葉月誠也さんもね一緒にいらっしゃるということで、今日はねこの後あと10分ほどしてからですね電話をつないで、ラスベガスと、なんとラスベガスと電話をつないでこの3人とねお話を進めます。さあそんな番組でございましてね、もう一度繰り返しますよ。6月ではなくて5月、31日、5月30日、明日からもう5月ですからね、公演まで1ヶ月を切ることになります。5月30日の土曜日の午後1時と午後5時、翌31日の日曜日午後1時から、合計3公演、ここ北広島市芸術文化ホール、大ホール花ホールで、このプレステージュというね、レビュースペクタルプレステージュ華やかなりし夢というタイトルで公演がございます。だいたい1時間半から2時間の公演だと思うんですけれどもね、そのチラシには書いてありますよ、あの感動が再び北広島市によみがえるということで、昨年ですねこの6月13日でしたね、初めてのこの浦野義隆さん凱旋公演ということでね、北広島市出身のキャプテン浦野義隆さん、当時は10カラットというね、グループと言いますか、チームでそのリーダーってことはキャプテンだってことだったんですけどもね、まあ私も初めてこのねアムール・エトワール見せていただいて、その時には札幌国際情報高校の吹奏楽部とのコラボレーションということでね、皆さんも非常に、まあ、張り切ってくれてですね、とってもいい演奏を、まあ、なかなかこれをね組み合わせるのは大変だと思うんですけどもね、それですっかり私もこのレビューの世界にいやいやいや足を踏み入れましてですね、まあ、今年もね行うということになりまして、まあ、全面的に協力しようということでこの番組が始まりました。さあ今日はですねこの後日本時間で行くと1時15分頃から電話をつなぎましてね、 LINE 電話をつないで浦野義隆さんの生の声で、今日もですねリーダー、リーダーの神崎潤さん、そしてメンバーの葉月誠也さんも近くにいらっしゃるということなんでね、現地時間で行くとですね、ロサンゼルスですからね、9時6分、現在9時6分、西海岸で行くと9時6分なんですね、午後9時6分、ロサンゼルス、サンフランシスコ、西海岸は9時6分でございまして、アメリカ広くございますからね、東海岸のニューヨークはもう0時ということでね、3時間違うんだねこれね、日本から行くとマイナス16時間というのがサンフランシスコ、ロサンゼルスですんでね、同じとこにある、同じ経度にあるラスベガスもこの時間ということです。でラスベガス時間で行くと午後9時の15分からね電話をつなぎます。それがだいたい20分から30分ぐらいということでね、でこの後はですねもう帰ってこられるんでね、今日が最後のラスベガスでの電話つなぎとなります。もう日本はね今どっかどこにでも電話できるという環境にございますんで、その浦野さんと電話をしてね、
現地の状況、そして何を学んできたのかをね、じっくり伺おうと思っております。まあ、それが今日のメインでございまして、でそれ終わった後にね、ずっと私の方でレビューの歴史というのをですね、辿っております。日仏教会が書かれている近代日本とフランスというねサイトございまして、そこからねコラムをまたご紹介しようと思ってます。前回まではですね、そう宝塚少女、まあ、歌劇団がね、創立されて人気を得たということで、まあこのね宝塚といえばその主題歌ね、この花咲く頃ですよ、すみれの花咲く頃、まあ、そんな宝塚の代表曲などもね、かけさせていただきましたんで、今日もねまたそういったお話、続きをお話ししようと思っています。そういうメニューでございましてね、今ラスベガスで聴いてるお三方いかがですか、ちゃんと聞こえてますかね。この FM 波というのは、まあ、そこまで飛んできません、さすがに。ただ今ねインターネットラジオというのがありますんでね、このインターネットによって全世界につながってる、まあ、まさにねもう本当に地球というのはあんまりいいけども、私たちにとってはねもう一つのもうなんか本当サークルですよね、同じ円の中にいるっていう感じでどこでもね聞いてもらえることが、ね、強みでございましたね。こうやって世界中にねこの北広島の方だったり日本の方が活躍されている中で電話をつなげる、まあ、直に話せるという夢の時代が来てますんでね、素晴らしいことだと思います。まあ、今日たまたまね木曜日ですんで、いつもはですね東海岸のフィラデルフィアとつなぐんですよね。梶野恵さんというこの北広島出身のバイオリニストの方と、ここ半年ぐらいずっとこの木曜日の午前、日本時間で午前10時半から11時までという時間でねお話を伺ってたんですが、さすがに梶野さんも、この春から初夏にかけて演奏活動があるんで、まあ現地時間で水曜の夜っていうのはやはりねなかなか大変だということもあってですね、今週お休みでしたので、今日初めてのねこの海外ラインをラスベガスとつなぐことになりますのでね、いやいやどんなお話が聞けるか楽しみでございます。まずこの講演ね、もう一度繰り返しておきます。レビュースペクタルプレステージ華やかなりし夢ということで、世界初のボーイズレビュー、浦野義高さんはじめこのチームのメンバー、そして神崎潤さんね、葉月で聖夜さんはじめ、この男性陣プラスですね、歌劇団宝塚歌劇団のね OG、 さらにマジシャンということでね、マジック世界大会7位の斉藤大賀さん、さらにゲストとして歌手の岡本京太郎さんなどもの方たちもお出演されます。さてどんな内容になるかね、お話を伺って、当日を見るしかないんですけれども、とにかくねレビューですからね、息をもつかせぬこの約1時間半から2時間という舞台になると思います。そこでチケットなんですけれども、5月30日の午後1時と午後5時、31日日曜日の午後1時、いずれもスペシャルシートが1万円、これは1列目から2列目、まあ、主にファンクラブの方だと思うんですけどもね。そして、その後の2列目、3列目から、全ての席は指定席となってまして、この FM メープル北広ボールパークラジオで取り扱っております。お値段7000円でございます。ただし学生さん

3歳以上の子どもさん、そして学生さんは高校生、大学生、専門学生、専門学校生、それぞれ学生証がね、あれば4000円ということになります。4000円ですんでね、お得だと思います。ぜひね、見ていただきたいと思います。学生割引の際には、その身分を証明するものを持ってきていただければ、4000円でチケットをお渡しします。チケットのお渡し方法、そしてですね、それから、まあ、当日までのことなどについてはですね、この FM メープル北広ボールパークラジオのホームページ、公式ホームページがございますので、それを開いていただくと申し込みフォームがございます。申し込みフォームの方にお名前、ご連絡先などを書いていただければ、こちらの方から改めて、ご連絡差し上げて、チケットの受け渡し方法、それから、料金のね、送金方法などをお知らせしようと思っております。さあ、刻々と時刻が迫っておりますんで、ドキドキなんですけどもね、あと1分半ほどです。で、このプレステージの、ね、タイトルバックといいますか、曲がこれでございます。

0: さあいよいよ時刻が迫ってまいりましたね、このタイトルをバックに、さあ浦野さん電話出てくれるかな。日本時間で今ちょうど30日の午後1時15分10秒を回っております。ラスベガスつながるかな。
1: もしもし、
0: あ、つながった浦野さんですか。
1: つながりました。こんにちは。
0: あ、キャプテン浦野義孝さんでした。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、本当に本当にラスベガスにいるんですか。
1: はい、前回はですね、はい、あのセドナからねお届けさせていただいたんですけども、ね、今ラスベガスにおります。
0: いや、で時刻 は, あはもう一回何時でしょう。
1: はい、今こちらはですね、28日の9時16分になりますかね。あ、29日だ。
0: そうでしょ。29日でしょ。
1: そうですね。日本からプラス16時間なんで ね。29日ですね。
0: 驚きました、はい。なんか2日も時差あるのかと思ってびっくりしちゃったよ。
1: 地球1周ぐらいできそうです。
0: 1周だ。はい、ここ北広島、はい、30日の午後1時15分ということで、天気は曇り、はい、薄曇りで、気温はそれでも15度、16度ぐらいあって暖かくなっております。
1: あ、そうですか。
0: ラスベガスいかがでしょう。
1: はい、今ラスベガスはですね、結構気温の差が激しくてですね、はい、昨日なんかはかなり肌寒い陽気だったんですけれども、はい、夜になるともう長袖にちょっと軽いなんかダウン、ライトダウンぐらい着てないと寒いなっていうぐらい、はい、寒い日が続いていたんですけれども、はい、今日日中はですね、はい、あのラスベガスらしいカラッとした天気で、はい、ちょっと日差しもねちょっと痛いぐらいの気温になってましたね、
0: は
1: い。
0: そう、あの日本は摂氏何度だけど、何度ぐらいありますか、分かりますか。
1: はい、今日だと多分30度ぐらいは多分あったんじゃないかなと思いますね。
0: ああ、なるほど。
1: はい、
0: じゃあ寒暖の差激しいんだ。
1: そうですね、日中と夜の差は今でもありますし、うん、はい、あのなん

0: 気温がね、暑かったり日中でも暑かったり寒かったりと、はい、結構幅が広いのでね、はい、持って外に出歩く時の服もね結構選びながら、ね、外歩いてるような感じですね。
1: いやいやね、そしてボーイズデビュー、はい、浦野義孝さんの世界ということでね、前回前週を聞いてらん、はい、聞いてらっしゃらなかった方もいらっしゃるかと思いますんで、はい、もう一度皆さん、はい、なぜそこにいるのかちょっと語ってください。
0: はい、今回ですね、セドナの方に4月に川崎の方で本公演があってそれが終わりまして、
1: はい、
0: セドナで少し、休養も含めてなんですけれども、はい、北広島の準備等々しながら、ね、ラスベガスで、
1: うん、
0: はい、今回ショーをねたくさん見させていただいて、はい、次のショーに、これからのショーに何か一つでもね、はい、力にできればと思って、はい、ね、今回アメリカの方に来てます、はい。
1: まあ、前回セドナっていうところでね、なんか、はい、いろんな心霊スポットじゃなくてパワースポットだパワースポットだ、心霊スポットじゃパワースポットだ、
0: 心霊スポット回ってもねちょっと怖いですね
1: パワースポットからね、はい、そこでラスベガスに移動し、
0: はい、ね、
1: で皆さんで、ね、カジノをやって一儲けした後に今出てきたのかな。
0: なかなかねそんな時間もなくてですねなんですけども、はい、でもね、うん、はい、でもやっぱラスベガスの街自体がねなんかそういうカジノだったりとか、はい、エンターテインメントの街ですからね、本当になんかその刺激的というか、毎日ね騒がしい街を散策しながら、うん、楽しんでおります、はい、
1: ね。で今日もまたですか、はい、神崎代表もそばにいらっしゃるんですか。
0: はい、もちろんいます。
1: そうですか、じゃあまず神崎代表に代わっていただいていいですか。
2: はいはい、はい、こんにちは、神崎です。
1: いや神崎さん1週間ぶりでございます。
2: もう1週間って思えないぐらいのそして
1: あっという間だね、
2: もうお話ししたのが1ヶ月前のような気がします。
1: いやそんなにいろいろありましたラスベガスで。
2: いやなんか毎日がとても充実しているというか、結構こちらに来てもやっぱり日本とのやり取りとかがありまして、
1: はいはい、
2: やっぱりこっちも寝るの、
1: うん、
2: 朝方になったりとかするんですね。なんか
1: まあね、
2: 起きたらもうなんか次のことに追われてたりとかしていて、一日経つのがあっという間で、
1: 確かにね、
2: まあ、気がついたらまだ1週間なんですよね
1: 3倍ぐらいなんかもう過ぎたみたいな感じですね。じゃあ
2: そうですね、まあ、充実してるんだと思います。はい、
1: 確かにね、そちらとね16時間差がありますけども、ね、そちらが、はい、朝になるとこちらがまた夕方夜になって活動時間なんで、なんか休む時間ないよね確かにね
0: そうなんですよね、はい、
1: わかりますその気持ちはいやいやさてね、神崎代表、今回はラスベガスでどんな賞を見て、
2: はい、
1: どんな勉強をされたんでしょうか。
2: そうですね、こちらのシルク・ドゥ・ソレイユのショーとかに出てる、うん、友達もいたりとかするので、まずでもやっぱりちょっとできるだけレビューっぽいものを探してみようと思ってるんですけれども、はい、なかなか今もうレビューが本当にやっぱり少なくなってきていてですね、
1: うん、そうなんですか。うん、
2: そうなんです、もうラスベガスって言ったらなんかね本当に羽とかねこう、うん、なこうムーランルージュとかリドのような
1: う
2: ショーがたくさんあったんですけど、今もう本当にほとんどシルク・ドゥ・ソレイユとか、あとシンガーの方のライブとか、
1: うん、
2: そういうのが多くなってきてますね。
1: はあ、そうなんだ。へえ、
2: はい、でもなるべくこう羽が出てきたりとか、はい、するようなショーを探して見るようにはしてるんですけれども、
1: うん、
2: あとはそのやっぱりシルク・ドゥ・ソレイユの、カーとか王とか、
1: うん、
2: もうそこら辺の、もう定番というかもう絶対、ね、うん、外せない、来るたびに見せてもらってるんですけど、毎回やっぱり一回見たからいいやってことはなく、同じ作品でもマイナーチェンジしてますので、
1: うん、
2: 新しい発見がたくさんありますね。
1: ね、気になってる方はシルク・ドゥ・ソレイユご存知の方はご存知だと思うんですが、まあいろんなエンターテインメント、まあ、サーカスといいますかね、そんな感じなんでしょ。
0: そうですね、はい、それに近いですかね。
1: ね、いろんなこと

0: で、その中にも日本人の方がいらっしゃるんですね。
1: はい、そうなんですが、もうそのね、あの日本のお友達の方は、うん、21年目ですね、もう出演。
0: そうなんだ。
1: 同じ作品に21年間、同じ作品でずっ

0: なんですか。
1: やはり21年ずっと同じステージをこなしてるっていう部分では、もう本当に尊敬に値する
0: というか、すごいですよね。それはあれですか、同じホテルというか同じ会場でずっと公演があるんですか。
1: そうなんです。シルク・ドゥ・ソレイユの、カーというショーなんですけれども、はい、その作品のために作った劇場なので。
0: そうなんだ。
1: もうすごい規模なんですよね。もう劇場が別の人が、空いてる時は使うみたいなことができない仕様になっているので、はい、
0: そうなの？
1: その作品をやるためだけの、に作ったシアターなので、もう相当な、規模ですね。
0: はあ。
1: お金かかってますよ。
0: それをほぼ毎日1公演あるわけでしょ、そしたら。
1: そうですね、2公演
0: 、ね、昼と夜、
1: はい、
0: それを1年間ずっと繰り返してるんだ、
1: はいはい、そうなんですよ。すごくないですか、それ。
0: あ、すごいね、やはりね。
1: はい、
0: いや、皆さんね、
1: そうです、
0: ね、ラスベガス行かれる方、そのシルク・ドゥ・ソレイユの話されるんでね、いやー、これ一度見たいなと思ってたんですけど、はい、そうか、はい、そんな大掛かりで、なおかつ神崎代表とお友達の方もいらっしゃるんですね。
1: ありがたいことに、本当に、うん、友達でいてくれてありがとうございますというか。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: いや、今日はね、またご参加ということで、葉月誠也さんもいらっしゃるんですね。
2: はい、います。
0: ちょっと誠也さんで買っていただけますか。
2: あ、はい、
1: はい、
2: 今隣にいます。
0: いやー、あれですね、誠也さんも今回はいろんな勉強になりますね、はい、やはり。
2: いや、本当にもう来る、うん、7年前もそうだったんですけど、はい、やっぱり何回見てもやっぱりショー、うん、っていうのは本当に刺激をもらえるものだなというか、うん、ラスベガスはやっぱり夢の街だなと思いますね。
0: いや、実は誠也さんの、はい、これまでのね、活動はあんまりお聞きしなかったんだけども、はい、誠也さんはどうしてこのチームに入ったんですか。
2: レビューに関わったきっかけっていうことですか。
0: はい、そうですね、はい。
2: 僕はもともと福岡県出身なんですけど、
0: はい、
2: 福岡から東京に上京してきて、うん、その時はまだ最初ずっと俳優業とかっていうか、
0: ね、
2: ちょっとした舞台とかを、うん、はい、やっていまして、
0: はい、
2: で、あるきっかけでその舞台を見に来てくれてたお客様が、
0: はい、
2: レビューっていうショーがあるから、うん、ディナーショー見に行かないっていうふうに誘っていただいて、で、静岡県の方の、うん、ディナーショーに誘っていただいたんですね。
0: あ、そうだったんですか。なるほど。
2: で、それがきっかけでレビューっていうのを初感激して、
0: うんうん、
2: 僕ずっとミュージカルがやりたいなっていうことはずっと胸にあって、はい、それでレビューっていうものを見たときに、
0: うん、
2: もうなんかもう、現実離れした世界で本当にびっくりして
0: 確かにね、本当ですね、
2: はい、そこから、はい、純さんたちとつながって。
0: そうなんだ。
2: レビューっていうのに参加するようになりました。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ、はい、浦野さんとはもう本当に一緒の時期っていうことなんですかね。
2: はい、僕はですね、新メンバーとして加入したので今8年目になるので。
0: そうなんですか。なるほどね、
2: はい、そうなんです、はい、
0: うん、いや、葉月さん、そうやってね、まあ、はい、そのレビューの坂に入って改めてご自分でどうですか、この道というのはどういうふうに思われます。
2: いや、やっぱりやってきてよかったなと、素直に思いますね。もう、うん、なんかそのレビューっていうことだけじゃなく、
0: はい、
2: 人間性だったり、まあ、そういうもの、うん、もういろんな部分で磨いてもらえて、
0: うん、
2: なんかその生きる上で大切なことをたくさん学んでる、
0: はい、
2: 気がします。
0: いやいやいやいや、なるほどね。そうですか、はい、いや、葉月さんね、昨年もこのスタジオにも来ていただいて、ね、この北広島で
2: 公演
0: ということだったんで、
2: はい、
0: これからね、ぜひぜひ北広島で毎年来ていただけるような、ね、準備を進めたいと思いますんでね、
2: はい、
0: 改めて
2: 頑張ります。ね、大変ですね。はい、毎年できたらなんか思ってます
0: そうですよね。

0: ああ、そしたらもう一度じゃあキャプテンと代わっていただけますか、エブランさんと。
1: はい、あ、聞こえてます、
0: は
1: ミノ
0: い、
1: です。
0: エブランさん、本当に
1: は
0: ね、
1: い、は
0: そう
1: い。
0: ですか、いろんな勉強されたみたいですけど、結局ね、だから、
1: そうですね。はい。
0: 何回ぐらいの舞台というか、公演をラスベガスで見たんですか？
1: 今のところ3つ
0: 3
1: 見
0: つ
1: さ
0: ぐ
1: せ
0: らい。
1: てもらって、明日またもう1個レビューをね、見に感激しに行こうと思ってるんですけれども、はい。まあね、夜、大体夜の時間がほとんどなので、やっぱり1日1本ずつぐらいしか見ることができない
0: そうです
1: の
0: よ
1: でね、
0: ね。
1: その中で、はい、一つずつでね、見させてもらってるんですけど、でもやっぱり先ほどね、神崎さんからもありましたけど、カーっていう作品はもう本当に劇
0: カー
1: 場
0: という
1: 自体
0: 作
1: が
0: 品
1: ね、
0: ね。
1: はい、もうものすごい設備になっていて、今回バックステージとかもね、ご案内していただく機会があったんですけども、もう工場みたいな状況で、
0: そうなの。
1: はい、日本の劇場を知ってる方からすると、ちょっとなんか想像を絶するようなステージの規模だったりもするのでね、なんかそういうところも、演出的にとか作品的になんかいろいろ参考にできることがたくさんあるんだなと思ってね、本当に勉強になりましたね、今回も。
0: なかなか想像を絶すると言われても、私想像できないんだけどもね。 つまりはね、
1: そうで
0: 本
1: すよ
0: 当
1: ね。
0: に多分すごいんだろうね、裏方というか、そのあれはね。
1: そうですね。もうなんかステージがぐるぐるお、あの宙、宙に浮き上がって回ってたりとか、なんかそんな、ちょっとなんか見たこともないようなものがね、やっぱ行われてるんで、いや、さすがエンターテインメントの街だなって、やっぱすごく思いますね。
0: ね、いや、私
1: はい。
0: 今そのカーをね、ちょっと見ながら調べながらお話ししてるんですけども、まあ、
1: はい、
0: カーって
1: はい。
0: いうのがつまり人間の心に宿る様々な魂の総
1: は
0: 称
1: い。
0: というふうに出てます。まあ、そういうことなんですか？
1: そういうことですね。あんまりそこまで詳しく、僕らも、カーの意味を調べたことはなかったんですけど。
0: そうなんですか。ね、
1: 今日、はい。
0: 代表馬になった王というのがあるんですが、その後に作られた作品ということで、演出がもうさらにエスカレートして、まあ、度肝を抜かれるというふうに書かれてありますけども、その感じなの？
1: そうですね。はい、また王とはね、王もすごく人気ですし、芸術的で美しいステージでね、前回も見させてもらったんですけれども、カーは本当になんか力強さというか、なんかそれこそ本当になんか生きる魂みたいなところがね、すごく感じられる作品になってるので、
0: すごい
1: それは
0: な。
1: それで、はい、はい、
0: なんか
1: 楽
0: ステージ
1: しかっ
0: 自
1: たで
0: 体
1: す、
0: が
1: は
0: 立
1: い。
0: 体的に浮き上がって、まあまあ、
1: はい。
0: 圧倒的な空間を演出しているというふうに書いてますが、 そんな感じだよ
1: そう
0: ね。
1: です。まさにその通りですね。
0: 本
1: はい。
0: 当。
1: 壁がせり上がったりとか、はい。ロッククライミングみたいなことがあったりとか、本当になんかいろんなジャンルのパフォーマーの方々が、もう体を駆使しながら、
0: そう
1: は
0: ない
1: 。
0: ん
1: パフォーマンスし
0: だ。
1: てくださるので、もうそれは本当、人間、こんな動きもできるんだっていうような
0: そうなんです
1: ところ
0: か。
1: までの曲芸ですね。はい。もう素晴らしい作品ですね。はい。
0: これホテルは MGM グランドというホテルでいいんですか？
1: あ、そうですね。はい。MGM グ
0: ね。
1: ランドで公演してます。はい。
0: 本当に大きなホテルで、初
1: はい。
0: 演がこれ2004年の10月となってるんで、と
1: は
0: いうこと
1: い。
0: は22年ぐらいずっとやってるってこと？
1: そうですね。神崎さんがのお友達の方も、もうほぼ、オープンしたところからずっと、舞台に立たれている方なんです
0: そう
1: けれ
0: な
1: ど
0: ん
1: も。
0: だ。なるほ
1: は
0: ど
1: い。
0: ね。いや、私もね、シルク・ドゥ・ソレイユ自体は知っていましたけども、じゃあ
1: はい。
0: 実際
1: はい。は
0: に
1: い。
0: 何やってるか、ラスベガスで何やってるかって、今私初めてネットで検索して分かったんだけど、すごい、ずっとこれやってるんだね、これね。
1: はい。いや、そうですね。21年間、ね、全世界の人が感激してくれる舞台って本当にすごいことだなって思いますし、まあ、日本でもね、シルク・ドゥ・ソレイユの公演はもち
0: あります
1: ろん
0: もんね。
1: あったりはね、はい、しますけれども、またやっぱりね、それともまた違う、規模感とかスケールのものがね、見られる作品だったりもするのでね、もしね、アメリカにまたね、来た時はぜひ見ていただきたいなって
0: そう
1: は思うんですけ
0: か、
1: ど。
0: なるほど
1: は
0: ね。
1: い。
0: ラムさん、それ私たちが行ったら、あれな、お金払えば見られるもんなの？
1: 普通にチケットは販売されているものなので、

0: で、
1: う
0: はい、
1: んうんうん。
0: チケット取って、皆さんが見ていただくことは全然できるものだと思ってます。
1: 今、円安だけど、多分150ドルぐらいする？
0: あ、そうですね。今、そう、一回見るだけだと150ドルから、そうです。200ドルまではいかないですけど、はい、そのくらいの金額のショーになってますね。
1: まあ、それぐらいやっぱりダイナミックで大掛かりな演出もあるし、まあ
0: そうです
1: ね、お
0: ね。
1: 金を払ってでも
0: はい。
1: 見たいというショーなんでしょうね、きっとね。
0: そうですね。そのくらいの価値はあるものなんじゃないかなってすごく見てて思います。はい。
1: これもやっぱり真ん中で、なんだっけ、休憩とかなしにノンストップで行っちゃうわけ？
0: そうです。はい。ノンストップで最後まで、
1: 大体、
0: 見せてくれる作品なので。
1: なるほどね。
0: 1時間半から2時間ないぐらいですね。
1: ああ、
0: 1
1: な
0: 時
1: る
0: 間
1: ほど
0: 半だと
1: ね。
0: 思います。ぐらいだと思います。はい。
1: やっぱりそれじゃあ、
0: なので、とてもね、見やすい作品です。
1: 皆さんと同じような方向性があるわけだね。1時間半ぐらいでノンストップでバーってやっちゃうってことで。
0: そうですね。はい。同じようなスタイルだと思います。
1: なるほどね。いやいや、ますますね、見てみたいのと同時に、ね、それに負けないこのプレステージの舞台をね、早く見たいと思うんですが、いやい
0: はい。
1: や、あとちょっともう一回、神崎さん、代表の神崎さん、これから1ヶ月の間、大丈夫ですか？帰ってきて間に合いますか？
0: もうしっかり準備はしてますので、あとは帰って稽古をいよいよするのみですね。あとは皆様に宣伝の方をね、しっかりして、せっかく北広島の皆様に喜んでもらえるような
1: そうなんで
0: 内
1: すよ
0: 容
1: ね。
0: で、はい、お稽古しようと思ってますので、
1: ね
0: しっかり宣伝の方もさせていただきたいと思
1: そうい で
0: ますす。
1: ね。改めてそのラスベガスという場所といいますかね、なんかやっぱり日本からしたらなかなか同じとこっていうのはないんでしょうけども、神崎さんの目指すものっていうのはやはりそこがお手本なんですか？何をこう目指したらってんですかね。
0: そうですね。昔、そういえば、今ね、お話しされてるのを、こう、浦野とかと話されてるのを聞きながら、考えてたんですけど、そういえば、将来の夢はって聞かれた時に、ラスベガスって答えてた、自分がいた時期があったなと思ったんですけど、
1: やっぱりあった。
0: はい、でも、やっぱり、ラスベガス、でね、講演することは叶わないにしても、結局何て言うんだろう、そういうのって現実的にこれって言ったものになるっていうことが夢が叶ったということだけではなくて、その規模のものやったったり、そういうような世界観とラスベガスと同じようなものを目指すって言った言葉、この言霊の通りに、やっぱり小さい大きいとか、見え方っていうのはいろいろ人の感じ方なのであると思うんですけど、自分自身が信念を持ってやってることの大きさだったり、深さだったり、そういうものっていうのは、決して見た目の規模感ではなく、中身の充実だったり、深さだったりとかすると思うんですね。そういった意味で言うと、僕は、バカなこと言ってんだって思われるかもしれないんです
1: そんな
0: け
1: こ
0: ど、
1: とない
0: 自
1: ですよ。
0: 分自身でラスベガスが夢ですって言った通りの人生をなんだかんだ言いながら、それてはいないんだなっていう
1: いいことおっしゃる
0: 気
1: ね。
0: がして、
1: いいじゃないですか、やっぱり
0: 何か道を外れてはいないこと、10年前とかに言ってたことが何もブレてないっていうことだけは、あ、そうだなって今、話を聞きながら考えてました。
1: いや、
0: は
1: 素晴
0: い。
1: らしいことですよね。やっぱり自分の信じた道を歩むということで
0: ちょっ
1: ね。
0: と本当に でも、志した道をしっかりと歩き続けるっていう、今回ラスベガスに来て、本当に自分でこう思って帰れる一つの、こう、なんて言うんでしょう、発見というか、ラスベガスに来て、どうだったって言われた時に、 やっぱり一つの物事を続けていくこと。

0: 継続することっていう、その継続っていうことの大切さを改めて知ったっていうのが、何かしっかりとまた当たり前のことなんですけど、それがまたより明確になったっていうことが、今回ラスベガスに来た結果だったかなって思います。あともう一つは、円安の時に来ちゃいけないっていうことが分かりました。
1: 何何？
0: 円安の時に
1: あ、円
0: 来て
1: 安
0: は
1: ね。
0: いけないっていうことも、学びました。
1: いやー、しかしそれはそうだよね。だって一時期80円とか90円とかあったわけだからね。今、
0: そうだよ
1: 倍で
0: ね。
1: すからね、本当に。
0: そうです
1: ああ、
0: ね。
1: そ
0: そうなんです。でも本当にもうそういうことを置いとい
1: う。
0: て、来てよかったっていう、その一つ結果が、こうね、何しに来たのかわからなかったではなく、やっぱり続けること、いろんなショーを見てもそうなんですけど、やっぱこの作品7年前に来た時もやってたねとか、もう20年以上やってるねっていうショーでも、
1: すごいね。
0: 中身が変わって続くこととか、それはすごいなって思った
1: 確か
0: の
1: にす
0: で、
1: ごい
0: やっぱ
1: な。
0: もう、継続は力なりっていうことしかもう本当にないですね。
1: ねえ、とにかく続けると。大事なことだと思いますね。そこにいらっしゃる葉月さん、せいやさん。せいやさんもどうですか？今回の、成果というのは随分ありました？
0: そうですね。次のその北広島公演が、タイトルがプレステージュっていうタイトルになってると思うんですが、本当にプレステージュの意味が最上級とか最高級という意味なので、そういった意味ではやっぱりラスベガスっていう街で最高峰のショーを見たり、シルク・ドゥ・ソレイユでやっぱり人間離れしたパフォーマンスを肌で感じるっていうことが本当に貴重な経験というか、いや、やっぱりなんかどんな状況でもこうラスベガスに皆さんが足を運んでこう見に行く価値っていうのが、
1: いいな。
0: 改めてこう7年ぶりに帰ってきて、分かったなって思
1: い
0: ます。
1: やー、なんか、せいやさんの、またね、パフォーマンスを本当に間近で見たいと思ってますんで
0: ぜひ、
1: ね。
0: 間近で見てくださ
1: ね。
0: い。
1: お待ちしてますよ、本当に。
0: いや、楽しみにしてます、僕も。
1: さて、キャプテン浦野さん。世界一のショーがあるのは、ラスベガスと言われてますが、ここ北広島もね、ある方がね、今、世界一の都市になるんじゃないかぐらい言ってる方もいらっしゃるんですよ。野球があって、そしてエンターテインメントの街としてね、
0: そうですね。
1: いずれじゃここもラスベガスを名乗りますか？
0: そうですね。第二のラスベガスになるようにね、なっていけばすごくいいことですし、僕もね、先ほど神崎さんからもありましたけども、まだね、北海道で3回目の公演で、北広島では2回目の公演になるわけですけども、やっぱりね、続けていくということをね、やっぱり目標に、少しでも毎回毎回多くの方に知っていただけるように、頑張っていって、その北広島での、ね、野球だけじゃなくてエンターテインメントっていうところでも、本当にラスベガスにより近づけるような ものになっていったら、僕も嬉しいなってすごく思います。
1: いやね、野球はね、本当にもう世界一の球場って言われてますけど、まだまだこのエンターテインメントという意味では北広島はね、まだまだこれからだと思うんですよね。
0: そうですね。
1: だから皆さん方の レビューから始まって、例えばミュージカルだったり、いろんなね、お芝居だったり、もっともっと公演が活発にできればいいですよね。
0: そうですね。せっかく駅前にね、素晴らしい劇場がありますのでね、さらに多くの団体とか、多くの作品がね、劇場で公演されるようなものになっていけば、本当に、もっともっとね、楽しい街になるんじゃないかなってすごく思います。
1: そうですね。いや、今日は本当にラスベガスとついに LINE 電話をつないで、なかなかね、コミュニティ放送局でラスベガスと話す放送局ないですよ、これ。
0: そうですよね。
1: すごいことで
0: 僕
1: す
0: も
1: よ、これは。
0: ラスベガスから日本とお話できるとは思ってなかったので、なんかとてもなんか か不思議な感じ、これもエンターテインメントですね。
1: エンターテインメントなんですよ本当にね。さすがにカジノやってる現場からラジオ伝えるわけいけないんで。

0: ちょっとそれは避けましたけども、まあ、そちらの時間で言ったらまだ9時っていうのは子供の時間でしょうから。
1: そうなるかもしれません
0: ね。いやいやいや、そこはね、お伺いしないようにしますんだ。
1: ありがとうございます。
0: またこちら来た時もお話ししてください。
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、それでスケジュール、いつお帰りになるんですか？
1: もう間もなく、2日後ぐらいに、日本に戻るようなイメージで、はい、動いておりますので。
0: なるほどね。
1: 入ったらすぐね、北広島公園の準備というかね。はい、
0: そうですよね。
1: 結構始まりますので、そこに向けて頑張っていきたいと思います。
0: ラスベガスの空港にはね、空港にもカジノがあるそうですから、そこら辺は気をつけて十分。
1: そうなんですよね。そうですね。そこで使いすぎないといけないですね。
0: ちょっと儲かったからって全部そこでする人もよくいるみたいだからね。
1: 空港で亡くなる方よくいらっしゃるみたいな、
0: ね、そう気をつけていただきたいと思いますね。はい、ということで、吉高キャプテン、リーダーの神崎純さん、葉月誠也さんでした。じゃあプレステージの音楽をかけながらお別れということします。気をつけて帰ってきてください。
1: はい、
0: ありがとうございました。

ということで、ラスベガスと電話をつないで、浦野義隆さん、代表の神崎潤さん、さらに聖也さん、葉月聖也さんとお話をしました。 LINE ではすごいですね。世界中につながりまして、現地時間で夜の9時頃、ね、もうそろそろ10時かな。私どもは午後2時でございますけどもね、まだまだ夜は長いということで、ラスベガスの夜はこれからじゃないかと思うんですけどね。ああな、いや絶対いいな、本当にね、行ってみたいな。私の友人も含めてね、何人もラスベガスに行っていつも話聞くんですけどね、マクワさん一回ぐらい行った方がいいんじゃないのと言われて行ったことないんですけども、まあまあ街中が

ね、不夜城ですよ、きっと。ね、あの、で、朝から晩までカジノやってる人もいるっていうか、まあ、24時間やってるっていう人もいるからね。まあ、その気持ちはわかんないでもないですけどもね。まあ、とにかく、まあ、大体規模がどのくらいなのかって、なんか想像つかないんですよね。どのくらいの広さなんだろうね。ホテルがいっぱいあって。それ聞けばよかったな。すすきのぐらいの大きさなのか、ね、銀座ぐらいの大きさなのか、六本木ぐらいなのか。いや、待ってよ、もっと広いのかな。で、ホテルがね、いっぱいあるから。で、そのホテルによってまた、それぞれのいろんな、ね、出し物があったりするわけでしょ。まあ、先ほどのシルク・ド・ソレイユ。もともとはこの、あれですよね、カナダのチームですよね、確かね。ありました、ありました。カナダのケベック州モントリオールを本拠地とするエンターテインメント集団。ねえ。で、これはね、ちょっと今読ませていただくと、火を食べる芸人、低い芸人の大道芸人だったギー・ラリベルテとジル・サントが1984年に創立したチームだそうです。ね。名称、この名前を日本語で直訳すると、ソレイユですからね、太陽。まあ、そうか、シルク・ドゥ・ソレイユ。シルクっていうのがサーカスという意味だね、これね。ドゥだから、フランス語ですね。ソレイユっていうのが、そう、オーソレミヨのソレイユ。なので、そうか、太陽のサーカスという意味なんだね、これね。はあ、なるほどね。そうか。まあ、ただ、さすがに新型コロナウイルスの時にはですね、大変な影響を受けて、一度これ、経営が、事実上の経営破綻と書かれてますね。その年、その後にね、また新たに復活して現在に至っているということで、はあ、はあ、まあ独特の世界、世界中で幅広い人気を持っているということ、まあ、確かにね、日本にも来て、何度か公演して、まあ、そのたびにね、チケットなんかも完売するという状況ではあるんですが、まあ、知りませんでしたね。行ってみたいな。アメリカっていうのはこの、まあね、とにかくエンターテインメントの国でございますから、まあ何でもこう人を集めてね、盛り上がるという。さてさて、私はですね、ずっとこの宝塚、まあ歌劇団、この歴史をね、お伝えしてるんでございますよ。で、前回はですね、そうね、例のすみれの花咲く頃をかけさせていただきましてね、宝塚の代表曲となるすみれの花咲く頃が歌われてね。で、この原曲というのは本当はリラの花が咲く季節を称える歌詞だった。で、これをですね、白井哲三さんとい う弟子の方が、まあ、すみれに置き換えてね、初恋を懐かしむ歌詞に作り変えたということでございました。さらに主人公パリジェンヌと恋をして、パリはより近しいものとなった。またその白井哲三はその後の作品で、私はパリっ子という歌を花園宝塚という歌に作り変えています。そこでパリ宝塚イコールユートピアという図式を推し進めたそうです。これを北広島に当てはめるならばですよ、ね、ラスベガスイコール北広島イコールユートピアということだろうかな。いやいやいや、なるほどね。さあ、この先なんですけども、宝塚少女歌劇団においては、パリはパステルカラーに彩られたロマンチックなユートピアとして描かれた。こうしたイメージは他の少女、まあ、歌劇団でも踏襲されたということでございまして、まあ、その中にですね、これ赤玉少女歌劇団というのがあってたんですよ。宝塚少女、まあ、歌劇団の人気を受けて、松竹楽劇部など全国に多数の

少女、まあ、歌劇団が誕生しますね。それらの劇団もモンパリ以降レビューを導入しました。赤玉少女歌劇団昭和2年創立、大阪道頓堀のキャバレー赤玉がありましたねって聞いたことありますけどね、道頓堀にあの赤玉っていうキャバレーがあったんだってことをね、そのキャバレー赤玉が主催した宝塚少女歌劇を模して真似して学校制度を取ってたっていうんだねこれね。そうかね。まああらすじによりますと、日本の少女もみじがパリへ留学し、青年画家フリッツと恋に落ち、さらにはムーラン・ルージュのデビューを果たすが、父の死により帰国します。しかしフィリッツが後を追ってきて、ハッピーエンドという、まあ、健全な夢物語に仕上がっていたそうです。一度別れざるを得ないが、最後は大団円というね、まあ、作品のスタイル、まあ、これが白井哲三さんって方がね書かれた、まあ、よく見られるパターンであったということでございました。さてもう時間も残り5分なんですけどもね、まあ、この後また来週続きをお話しましょうかね。この後また面白いですよ。インチキレビュー、エログロナンセンスなパリというタイトルになってましてね、まあ、やっぱりね何も欲する方はいますよね、やっぱりね。あ、これ儲かるとなったらいろんなことやる、ということでね、エログロナンセンスなんて今言わないでしょうけどもね、そのエログロナンセンスなパリがあったそうです。そしてカジノもね出てくるんですよね。まあ、そんなことで、このレビューの歴史を振り返るということでね、レビューとシャンソンというタイトルで、これ近代日本とフランスという、日仏教会、ね、日本とフランスの日仏教会がアップしているホームページからご紹介させていただきました。さあ今日もあっという間のこの1時間でございましてね、いやますますこの北広島の公演が楽しみになってまいりました。チケットの方もね、どんどん今さばけておりますので、お早めにということで、ね、まだ1ヶ月ありますから、まだお買い求めになってない方、ぜひこの FM メープル宛てにお申し込みください。 FM メープルのホームページを開いていただくと、その中に、申し込みフォームがございます。メールで送っていただきますとですね、購入方法、それから代金の送金方法などをお知らせしようと思っております。このスタジオにね来ていただいても結構でございます。お席はどんどんなくなっておりますので、そして3列目からの席ということでね、全席指定になっておりますんで、まあ、当日はね安心して来られてだったらいかがでしょうかね。また全席自由になるとね、早く行かなくて見られないということもあるんでね、焦っちゃうんですけどね、全席指定になっておりますんでね、ゆっくりと来られても大丈夫でございます。もう一度繰り返します。5月30日の土曜日の午後1時から、そして午後5時からの公演、さらに翌日31日日曜日午後1時からの公演となっております。この日はですね、ファイターズ、我が町はファイターズタウンですからね、交流戦でね、ジャイアンツ戦なんですね。ということで全国から巨人ファンも来るんではないかと思いますんでね、巨人ファンの前でこの宝塚じゃなくてボーイズデビューをねなんか披露する日ないですかね。だからエスコンフィールド北海道の中でね、なんかこういった大きな大掛かりなね、レビューとかなんかできれば、それはそれでまた素晴らしいんじゃないかと思いますね。さあそろそろお時間でございます。このテーマソングは昨年のこのアムーレトワールのテーマソングでございました。

さあ世界初のボーイズデビューを応援する番組ボーイズデビュー浦野義孝、お別れの時間がやってまいりました。来週は浦野さん日本に帰ってきてるんだろうね、でしょうね先ほどメールがまた来てましたね。来週は日本からまたお伝えいたしますということでございました。来週お楽しみに。ここまでのお相手ご案内役は私黒田真でした。1ヶ月切りますからね、皆さんもチケットお忘れなく。

さてさて、ファイターズね、交流戦で一気に巻き返してほしいと思います。今日からジャイアンツ3連戦ということでね、この北広島駅前にもそろそろジャイアンツファンが集まってきております。いやいや、ファイターズファンが多いのは当たり前なんですけどもね、あのオレンジのユニフォームを着たジャイアンツファンも見かけておりますんでね、見かけております。この後6時からプレーボールということでね、今日はどんな戦いになるんでしょうかね。まあ、ジャイアンツはああいったことがあって、まあ、監督代行のね、橋上さん、どんな、戦略戦法でいくのか非常に興味ありますけどもね。まあ、我がファイターズはですね、もう5割になって、ここからがね、ちょっと何回かね、ぐっといきそうだった、行きそうでまたへこむということは繰り返してますんでね、なんとかね、この3連戦、また3連勝で阪神巨人ね、2つのチーム3連勝だったら、これ勢いつきますね。今日はそんな話題も

さあ今日のアンビシャスイブニング、少しメニューをですね、変更させていただきます。この後がですね、そうなんですよ、今日明日明後日とね、ファビラスレビューというボーイズレビュー、世界初のボーイズレビューの浦野義孝さんというキャプテンが北広島出身ですんでね、応援しております。そのですねインタビューの模様などをね、含めたこの浦野義孝の世界っていう番組を中からのね、録音をまず30分ほど聞いていただいて、その後にいつものように演歌歌手松川美樹さんと電話をつなぐ美樹の私らしくてね、さらに、4時からは比嘉正樹さん、沖縄出身で、そして山梨学院大学のマラソンランナー比嘉正樹さんの番組スポーツ万歳のコーナーと続きます。ということで、今日も私黒田真がお送りするアンビシャスイブニング、4時55分までどうぞお付き合いください。

0: さあスタジオにはですね、今日は5月29日から31日までプレステージュレビュースペクタル華やかなにし夢という、これをですね芸術文化ホールの花ホールで、午後1時、5月30日午後1時と午後5時の開演、31日は午後1時の開演ということで、今日スタジオにはそのチームの代表の神崎潤さんとキャプテンの浦野義隆さん来ていただきました。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私の方の番組をね作っておりましたですね、はい、ボーイズレビュー、世界初のボーイズレビュー浦野義隆の世界ということで、
1: はい、
0: 1時間番組をやっております。
2: ありがとうございます。
0: 先月はなんとラスベガスと電話を結びということで、はい、
2: そうなんですよね。
0: 本当に行ってきたんですか？
1: 本当に行ってましたね。ね、はい、ね、
0: 2週間ほど行かれてということで、
2: はい、
0: まあ、あの電話でもお伺いしましたけども、とにかくラスベガスでいろんなショーを見て、
1: そうですね、
0: 勉強してきたんですね、
1: はい、刺激になりました。
0: うん、
1: 7年ぶりだったので、はい、コロナもあったりして、
2: はい、そうですね、
1: とても新鮮で、うん、あ、こういう感じだったなって、
0: ね、はい、神崎さんはもう何回も行かれてるんだね、そしたら。
1: そうですね、うん、あの結構行ってましたね、うん、でもなんかやっぱり7年ぶりってなると、7年って結構長かったなと思います。
0: なるほどね、はい、うん、そしたらコロナの前ぐらいに行ったわけ。
1: そうです、最後に行ったのが2019年だったので、うん、はい、また2020年も行こうと思ったら、
0: はい、
1: そう
0: です
1: ね、コロナになりましたね。
0: なんかチケットがもったいないというのも、
1: はい、そうなんです。
0: もう用意をしてたというね伺いましたけどもね、
1: はい、
0: あ、そうだったんだ。で、浦野キャプテンは、
2: はい、僕も3回、4回目ぐらいのね、はい、行かせてもらってたんですけども、うんうん、僕もその前が神崎さんと7年前に一緒に行ったのが最後で、はいはい、やっぱりなんか雰囲気もね、ちょっと変わったような感じがしましたけれども、うん、まあ、その中でもなんかラスベガスらしさみたいなのがまだ残ってるところもすごくいっぱいあったので、うん、また刺激をね、新しくもらって帰ってこれたなと思いますね。
0: うん、なんか伺ったところによると、
1: はい、
0: ホテルではなくて自炊のできる、
1: そうなんです、あのコンドミニアムというか、
0: はい、
1: コテージみたいなね、うん、あのフルキッチンがついてるところで、はい、
0: 神崎さん料理できるんだ。
1: そうなんですよ。
0: さすがですね。
1: もうちょっと片付けたりするのはまたあの担当ね、
0: はい、
1: がいて、僕はもう作る係
0: なのでね。なのは本当で、何作られたんですか？
1: なんかね、あの、はい、その時のこう食べたいものってやっぱり海外にいると焦がし醤油とかね、うん、あの味付けがやっぱり和風がやっぱりだんだん良くなってくるんですよね、うん、

0: で、あのこう即席でいろいろ考えるんですよね、はい、あの美味しいものと美味しいものを足すと、はい、もっと美味しくなるはずだという。だから例えば、ね、本当にお醤油を使いたい、バターを使いたい、
1: で醤油とバター最高の組み合わせ、
0: ね、最高ですよね、うん、それで野菜炒めをなんかね、うん、作ってみたりとか、うん、チキンをそうやってソテーにしてみたりとか、
1: 確かにね、
0: いろいろ、はい、
1: アメリカでレストランに入ってお肉を頼むとなんかソース決まってるから美味しくないんですよね。
0: 確かに、はい、
1: よく言われたのが日本からは醤油持ってきなさいとかね、
0: はい、そうです。で、ね、僕はしっかりあの味の素を僕大好きなんですよ。味の素をもう本当大好きで、無人島に何か一個持っていけるものって言ったら味の素っていうぐらい。
1: 味の素で生きていけるのかな。あ、そうです
0: か。そうなんです。でもそれはちゃんと日本から持っていきました。
1: いやーねー。まあ、そんなお話をね、先週先々週とお伺いして、はい、で今日はもう本当にこのね29から31日のステージの直前ということもあり、はい、また来ていただいてね、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: まあ、いろいろ PR もあったんでしょうが、はい、実は今日ですね、この日北広ストーリーという私 CD を先ほど受け取りました、
0: はい、
1: 作詞作曲神崎潤じゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいですね、これ。
0: 今回の公演の中でも、はい、皆さんと一緒に盛り上がるシーンがあるんですが、うん、どうせだったら北広のテーマソングで盛り上がった方がいいんじゃないかと思い、
1: はい、
0: 北広を思ってちょっと歌詞を作り、はい、曲も作ってました、ね、結構キャッチーな曲に仕上がったので、はい、皆様もきっと気に入っていただけるのではないかなと。
1: なるほどね、はい、なんたってこの CD のジャケットがね、
0: はい、
1: 表見たらあれどこかなと思いつつ、北広のあこういうところ、あ確かにあるよね。
0: そうですね、そして、ね、はい、未来の北広
1: なんですよ ね、 ね、ただ向こう側がバックが違うような気がする、ね、あれと思いながらね。で北の希望が集う町北広島ということで、
0: はい、
1: 裏見たらびっくりしましたよ、
0: はい、
1: これいや、ね、いいですねこれね、はい、ちゃんとこれエスコンフィールドがあるじゃないですか。屋根があってねえ、
2: 北広らしい感じですね。
0: なんかあの、はい、キャプテン、浦野キャプテンが、うん、やっぱりこう地元を元気にしたいっていう思いがねとても強いので、はい、それに少しでも何かお手伝いしたいなって、僕も北広に来るようになって、はい、本当大好きな街なので、
1: はい、
0: だったらなんかテーマソングがあった方がいいかなと思いまして、
1: うん、ね、いやいやいや、すごいですねこれね。まず聞いてみましょう。
0: はい、聞いてください。
1: というか実はね、今日あこれ今録音収録してるんですけども、ちょうど木曜日だったので、
0: はい、
1: 今日の1時からね、浦野義隆、
2: はい、
1: ボーイズデビューの世界ということで、実はかけました、もう一回、
2: はい、ありがとうございます。
1: かけましたですね、
0: はい、
1: その時ちょっと分からなかった歌詞があったんで、
0: はい、
1: 今見てよ、はい、
0: そうなんです、あの、ね、歌詞の頭の文字をつなげますと、
1: ね、
0: 北広島になっている、ね、
1: な
0: っているという、
1: はいはい、
0: はい、
1: まず聞いてみましょう、北広ストーリー。

0: らしい、素晴らしい。今ねこのスタジオでね振りもつきながら、はい、しました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: そういう歌だったのこれね。
2: そういう歌だった
0: ストーリー、ね、君の住んでるこの街は楽しい夢が溢れてる、広い心の人たちがロマンと未来を語り合う、幸せいっぱい溢れてる、真っ白き雪が今降るように、
1: はい、
0: これで北広島、
1: はい、
0: 北広島、はい、よく考えましたね。だいぶ頭悩ましたね。
2: あ、そうですね。
0: いや、先ほどねこの歌詞カードなかったもんだね、私聞いてて、はい、どうも、まあ、北広の話なの、どうしてこの なんだろうなと、実はこれ分かんなくて、
1: はいはい
0: はい、で特に最後のね、真っ白き雪のこの間っていうのが分かんなかった
2: ね。そうですね、
0: はいはいはい、何かなと思ったけど、そういうことなのね。
2: 皆さんなんか雪は嫌かもしれないんですけど、
0: はい、
2: やっぱりね、北この 雪の雪景色の綺麗なところも北広のすごく素敵なところ、
0: う
2: ん、だなと思った
0: んですよ。よくね、あの東京から来られた方とかね、
1: はい、
0: 海外の方は北広の駅前で、
2: はい、
0: 雪の中に飛び込んでる人がいます。何してんねん。
1: 駅前で、
0: 駅前で、
1: 駅前で、
0: 駅前でいるんですよね。
1: すごいですね。
0: そんな歌を神崎さん作っていただき、もちろんこれはキャプテンのためでしょ、これ。
2: いや、そうですね。
1: あるよね。でも北広島の
0: ためにね。
1: そうだよね。ね、作っていただいて。
2: 目に見えるこう、おな北広を応援する形が、うん、になるものが一個あった方がいいかなと思ったね。
1: そうですね。
0: はい、じゃあこれは必ず、
2: はい、
0: ね、30、31日、29日くらい含めて、
1: はい、
0: お披露していただけるということですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: いや、浦野さん、どう、はい、こういう北広の歌作ってくれるキャプテンは。
1: いや、ありがたいですよね、本当。そして、あの、僕、東京に出てって、はい、あの、北広島市のことを北広って呼ぶ機会ってなかなかなくなったんですけど、
0: うん、
1: なんか地元感がすごく感じられて、なんかすごいあったかい気持ちになりました。
0: はい、綺麗で。いや、そうなんですよ。
1: はい、
0: で私もこの曲の名前をね、
1: はい、
0: 去年の秋にこの北広ボールパークラブをつけたんでね、
1: はい、
0: 北広っていうこの名前を、やっぱり言う人はやっぱ北広島、
1: ね、北広島の人ですよね。地元感がね、すごいあって、温かいなと思って、
0: ね、
1: はい、嬉しいですよね。やっぱりいっぱい来てほしいです
0: ね。神崎さん、これどうしたら一般市民は手に入れることができるの？
2: はい、あのまず会場で、
0: はい、
2: あの販売してますので、ぜひ、
0: ね、
2: はい、
0: はい、いいですね、はいはい、もしあの欲しいという方は、そしたらあれかな、ホームページかなんか見ればいいのかな。
2: そうですね、
1: お問い合わせいただけたら、
2: はい、
1: はいは
2: い、
1: あの販売でもあります
0: ので。そうですか、うちもあの努力して販売しますよ。
2: ありがとうございます。
1: ぜひぜひ広めてください、
2: はい、ね、でもなんかこう売るっていうよりも、うん、北広の町の人たちが口ずさんでくださることが嬉しいなと思います。
0: そうね、はい、CD ジャケットの裏面はですね、向こうの方にね、
1: はい、
0: 見えるんですよ、ちゃんとこのエスコンフィールド北海道のドームが屋根がね、
1: 屋根が、
0: いずれはこの中で、
2: そうですね、
1: はい、はい、皆さんとね、
2: ステージを
1: やりたい、やりたいですね、やりましょう、ね、
0: やりましょうということですよね、
1: はいはい、
0: うん、さあ、さて、あのもう一度じゃあこの今回のレビュースペクタルプレステージ見どころ加藤さんの方からお願いします。はい、
2: はい、前にもお話しさせていただきましたが、うん、プレステージュというタイトルはこう品格であったり、うん、最高級なであったり、
0: はい、
2: こう

0: そういう一番いい上質なものっていう意味なんですけれども、ね、はい、今回レビューのそういう楽しいところや、うん、華やかなところや、うん、豪華なところ、うん、そういうものを集めて、うん、北広バージョンとして、うん、皆様にお送りするレビューとなっています、ね、どの場面もメッセージ性がちゃんとありますし、はい、どの場面もテーマはやっぱり愛なので、
1: 愛、
0: はい、
1: ですね、
0: それをこう感じていただいて、はいはい、皆さん盛り上がっていただけたらいいなと思います、
1: ね、浦野さんは地元で、はい、昨年に引き続き、
2: そうですね、引き続き、ね、
1: 広島で、ね、凱旋公演ということですけど、
2: はい、
1: もう一度その意欲のほど教えてください。
2: はい、はい、いや本当にね、北広島が、野球もちろんそうですけれども、うん、舞台芸術もね含めて、いろんな角度から盛り上がっていくような街になっていったらいいなっていうのが、うん、やっぱりすごく、うん、思いとしてありますのでね、うんうん、このレビューという作品から、うん、皆様に愛と夢をお届けできたらこんなに嬉しいことはないなと思っていますので、ぜひね、劇場の方に見に来ていただけたらと思います、
1: まあ、繰り返しになりますけど、その29日の金曜日は小中学生とかね、
2: はい、
1: 福祉施設の方たちを、
2: はい、
1: これ無料でご招待ということです、
2: はい、うん、芸術鑑賞会です ね、
1: ね、
2: はい、
1: やっぱり子どもたちがあれですよね、こういうのを見て、はい、やっぱり感動してくれてね、
0: そうなんですね、
2: 嬉しいですよ ね、 ね、はい、はい、
1: と思います。いや、番組の中ではね、木曜日の番組の中では、裏のストーリーを私はずっと
2: そうでしたね、
1: ハオリハオリ聞いてましたね、はい、ちょうどね、ラスベガスに行くという前の日も番組があって、
2: はいはい、
1: どこまで話がいったかというと、まあ、神崎さんがステージショーをされてるの、
2: うん、
1: バックヤードをいろいろね、
2: はい、そうでしたね、はい、
1: で、まあ、お誘いになった、まあ、誘い、はい、どうか分かりませんけども、
2: はい、
1: そこら辺の微妙なところをですね、はい、せっかく二人いらっしゃるんでね、
2: はいはい、
1: まず神崎さんの方から声かけたの？
0: そうです、もう舞台を志して いたんですけれども、うん、浦野くんは、はい、ちょうどその初めて会った時は僕の舞台を手伝ってくれているスタッフの方で入ってきたのが出会いだったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうだったんですね、
0: はいはい、なのでなんかこういうのやどうって聞いたら、いや、やったこともないし見るのも初めてだって言ってたんですが、うんうん、もうすごくなんかすごくこう見やすいというか、うん、じゃあやってみるみたいな話になって、うんうんうん、でもそれもね、あれだったんですよ、今考えれば、うん、ラスベガス彼も初めて行って、うん、興奮冷めやらぬ僕がラスベガスによく行くっていうところで初めて話があって、
1: あ、そうなんですね、
0: 本当にその話題になったのもラスベガス絡みだったので、うんうん、
1: やっぱりラスベガス絡み
0: なんだ、そうなんですよね、やっぱりエンターテインメントの街っていうことで、
2: はい、
0: そこからすごく仲良くなりましたので、
2: うんうん、そうですね、
0: はい、
1: なるほど、やっぱりラスベガスがつないだ
0: 2人の
2: 縁だったんですね、
0: なんかそう今考えればそうだなと思います、
1: は
0: い、
1: ただその時は神崎さんは何もうチームを持ってらっしゃったんでしょ、
0: はい、チームというか、そうですね、レビューをずっとやっていながら、うん、もちろん外部の舞台もずっと出ているところだったんですけど、はい、まだこの男の子たちの初のレビューっていうのを作る前だったので、
1: 本当に
0: 自分もいろんな舞台に、はい、ミュージカルに出ながら、うん、プロデュース公演を宝塚の OG の方や、うん、そういう方たちと一緒に作っているとい う、 こう二足のわらじみたいにやってます。
1: ああ、そうだったんですか。
0: 浦野くんと出会って本格的にじゃあそういう男性だけのレビューっていうのを作ってみようっていうシフトに変わったのもやっぱりキャプテンと出会ってからなので、
1: はい、結構重要なんじゃ。
0: そうですね、
2: キャプテンだから、
1: キャプテンだったんですね、だからキャプテンだから、そう
0: だから、だから自分も節目というかターニングポイントになったので、はいはい、この出会いは本当に大きかったなと思いますね。
2: はい、
1: さあ浦野くんと呼ばれました、
0: はい、
1: 浦野くん、
0: はい、
1: ね、代表から言われてどんな気持ちになりました？
2: いや僕もやっぱり最初今話ありましたけれども、うん、レビューって、うん、なかなか東京にいても男性が見る機会ってないんですよ。
1: ないですよ、
2: はい、なんで僕も神崎さんのところのレビューっていうものを初めて参加させてもらった時に知って、はい、 って、うん、あなんだこの世界はっていうところから、うん、始まったのがきっかけだったんですけれども、
1: なるほど。
2: で今話し合った通り、その、うん、僕もちょうど自分が節目だと思ってた時に、うん、ラスベガスに一人で単身で、勉強しに行ったこともあった、うんうんうん、帰ってきた時に、うん、そういう話を神崎さんとして、うん、あ神崎さんラスベガス好きなんですねっていうところから、
1: そっから始まった、
2: 始まってはいっていうところからだったので、なんかまあそうですね、本当にショーっていうかエンターテインメントの街からつながったこのボーイズレビューみたいな感じがね、うん、はい、あるのでね、
1: なるほどね、
2: はい、

0: 以来のボーイズレビュー、日劇でやってたことあるんですか？
1: はい、日劇は男性と女性が両方いたカンパニーで、うん、日劇ダンシングチームというものは、うん、本当に男性がレビューをやれていたんです、うん、僕は生で見たことがなくて、うん、そこのトップスターだった方がマツケンサンバの真島茂樹さんだったので、
0: なるほど、
1: だから本当に日劇が解散して以降、うん、男性がレビューをやるということは、うん、本当にこの日本の芸能からはなくなっていたので、うんうん、
2: なくなったのね、
1: その灯火をもう一回再燃させたのが僕たちだと、うん、
2: まあ、神崎さんでしょ、やっぱり。
1: いや、考えると、ね、とてもやっぱり日本の芸能史に残るような、うん、まだまだ微力ですけれども、うん、そこに一石を投じたことになるのかなと思って、うん、その意味はとても大きいんじゃないかと思いました、
2: うん、パチパチパチ、
1: はい、
2: 浦野さんと話しててね、
1: はい、
2: 神崎さんってすごいよねって何回もこう
1: 言ったんですけど、すごくね、
2: ね、はい、歌って踊って作詞して、ね、作曲して、演出、はい、
3: 振り付けも ね、
2: はい、振り付けもやって、はい、料理まで作ったっていう
3: 何でも作れちゃいますね。
2: 何でもできるんだな、
1: はい、いや、それは本当にただスキーこそものの上手なので、
2: そうなんですか。
1: 僕はもうキャプテンの方が、うん、音楽の勉強、もう音符も読めなかった彼が、
2: ね、
1: 今作曲もし、ま、今度彼が作ったナンバーもありますし、
3: はい、
1: はい、そういうのもありますし、はい、やっぱり音を作れるようになるって、うん、本当に勉強してた姿を見てましたから、僕はでもいや、コロナ、
3: はい、
1: コロナになったのもそういう意味では意味があったわけですよね、
3: はい、
1: 彼にしてみたら、
3: ね、そうですね、
1: もうその期間、あの期間だけで音楽に精通するなんてこと僕にはできないので、だから本当にすごいなって思います。
2: なるほど、コロナの時間に
1: 勉強
2: したっけ、
1: はい、
3: そうですね、やっぱ舞台に立つことができなくなってしまった期間だったので、うん、何かやれることはないかなってずっと探してた時に、はい、やっぱ元々ずっと神崎さんが作詞作曲された曲を、うん、まあ、外注というかね、うんうん、外に出して、はい、アレンジをしてもらって作ってきてたのが、はい、を見てたので、うん、やっぱりそれって結構大変なことじゃないですか。
2: そうだと思います、
3: ね、お金もかかりますしね、うん、それがやっぱり自分のところでね、はい、やれたらどれだけね、純さんも楽になるかっていうことを考えたときに、うん、じゃあせっかくこんだけ、まあ、うん、良くも悪くも時間ができたわけだったので、じゃあなんか勉強してやってみようかなっていうところからスタートだったんですけど、うんうんうん、まあ最初本当に楽読めないのでどうやってやったら僕いいかっていう
2: そんなこと言っちゃっていいの
3: そうですよ、いや本当に、でもそこからでももう一から全部勉強し直して、うん、はい、なんとかね、アレンジするところまでいけるようになりましたね。はい、
2: 素晴らしいな、いや北広島市はね、はい、この芸術文化ホールという いホールがありますので、
3: はいはい、
2: まあ、今回もね2回目の公演ですけども、ぜひここをですねホームグラウンドにしていただいて、
3: はい、
2: 指定していただいてね、
3: そうですね、はい、
2: ね、やれば
3: いいホールですから、はい、
2: いいね、
3: 毎年ねやれるように頑張っていきたいなと思います、はい、
2: もしね代表の許可が得られるんであれば、
3: はい、
2: この FM メープル北広ボールパークラジオの公式なんて言いますかね、
1: ありがとうございます、
2: ね、ボーイズとして
1: 公式ボーイズ
2: 公式ボーイズとしてね、
3: 公式ボーイズ、
2: はい、はい、ご指名させていただきですね、この歌もテーマソングになったそうですね、は
3: い、
1: 本当に皆さんね、うん、口ずさんでほしいと思います、
2: は
1: い、
2: ですよね、
1: はい、
2: いやもう楽しみでございます。この放送は明日15日の放送でございますんでね、そこから見るともう2週間
3: はい、はい、
2: ということでございますから、あとはあれですか、今は練習、そのお稽古の真っ最中ってことなんですか？
1: そうなんです、お稽古がちょうど始まったタイミングでこちらにまたこう来たので、
2: はいはい、
1: 今この時間もお稽古場ではみんな振り付けを、
2: うん、
1: やって
3: くれてます、
1: 稽古をしてくれてます、
2: はい、なるほどね、
1: はい、
2: 今日は本当に
0: 突然と言いますかお二人ね、はい、代表とキャプテンいらっしゃると私は思ってなかったもんだから、はい、今日の番組もなかなかあのどうしようかなと思ったんですけどね、またお二人でね話していただいて、
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてまたこの北広ストーリーをね、はい、新譜を持ってきていただいたんで嬉しくて嬉しくて私はね、はいはい、あのガンガン PR しました、
3: はい、ね、よろしくお願いします。
0: 頑張りましょう。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今日はありがとうございました、世界初のボーイズデビュー

0: ステージ5月29日から31日までこの北広島市芸術文化ホール大ホールで開かれます。浦野義孝キャプテン、そして神崎潤代表に来ていただきました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 世界初の男性。
1: さあ聞いていただきました、もう今はね本番始まってるでしょうから。でこの後はですね、松川美樹さんと電話をつなぎます。

0: さあここからは松川美希さん、私らしくてのコーナーです。美希さんもお電話に出ておられます。美希さん。
1: はい、こんにちは、松川美希です。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: もうね、今日は後ろで私らしくて鳴ってますんで、
1: ありがとうございます
0: ちょっといろいろ理由ございました。
1: はい、
0: 私はあの紅白歌合戦の歌手並みに、
1: はい、
0: 今移動してきました。
1: あるところ忙しいですね。
0: あるところから
1: 、
0: なかなかね、あの道路をね、ほらやっぱり、はい、飛ばしちゃいけないもんでね、
1: はい、
0: ちょっと制限速度を守りながら今車で来ましてね。
1: なるほど。
0: と思ったらね、いつも行く道と一本間違えてちょっと戻ったりして、はい、本当は5分前にこのスタジオに到着するはずだったんですけど、ね、ギリギリ入っちゃいました。
1: いや、お疲れ様です。もう急いでる時こそなんか赤信号だったりね、道間違えちゃったりありますよね。
0: あるんだよね、あれってもう嫌になってくるよね。
1: そうなんですよ。今日は時間があるからゆっくりって思うと青信号ですごい早くついちゃったり、うん、
0: 信号のあの色ってなんかね、うまくほらつながる時にはつながるんだけど、
1: はい、
0: ダメな時にはもうみんなバツバツで赤になるもんね。
1: ねえ、なんかあの群馬県に行くと、うん、余計に赤信号の時間が長いような気がします。
0: ちょっと待って待って待って、そんなことあんの？
1: そう、なんか友達に聞いたらやっぱり群馬の赤信号は、うん、あの他の県よりちょっと長めなっていう話は聞いたことある
0: んです。そんなことってあんの？しかし
1: 長く感じますね。
0: 一番、あ、確かにね、あの一番短いのがどこなのかな、やっぱ東京なのかな。まあそれぞれの公安委員会で多分それぞれ の、はい、あの信号で決まってますもんね、秒数ってのはね。
1: ああ、やっぱりそうなんですね。
0: そうなんですよね。ただあの聞いたところによると、横断歩道を渡るのがやっぱり一番早いのは、
1: はい、
0: なんか大阪人だって聞いたこともあったけど、
1: ああ早そうですね

0: 埼玉県人どうなんですか、埼玉県人は。
1: 埼玉県人は結構あの譲ってる方が多いかなと思うんですよね。ゆっくり。
0: ゆっくり。なるほどね。はい、まあ、県人、県民性っていうのが現れてますよね。
1: 県民性。
0: ね。今日はね、ちょっとその県民性の話を聞こうと思ったんですけど、実は今ね、はい、北海道でもね、ほら、やっぱりラーメンがね、いろんなブームになってて、はい、まあ当たり前なんだけども、はい、今ね、ラーメンフェスタっていうのもね、あの、札幌の大通りで開かれたり、
1: はい、あ、このいいなー、
0: そう、このエスコンフィールド北海道、野球場の外にもね、まあ、そのラーメンの屋台がこう、集まるみたいなイベントがあって、
1: は
0: い、まあ、すごくたくさんの方が来てるんだけども、まず、みきちゃんの好きなラーメンは、まあ、簡単にね、塩、醤油、味噌といったら、どこに行き着きますか？
1: いや、もう関東だったら、醤油か味噌ですけど、うん、北海道行ったら塩ラーメン。
0: お、なるほど。
1: 行きたい。なんか、北海道フェアってデパートとかでも、
0: はい、
1: 北海道物産展とかって書いてあると、うん、もう塩ラーメンを、必ず食べます。
0: なかなか通の方は確かいますよね。ラーメンやっぱり塩だろうとかってね。
1: いや、北海道の塩ラーメン美味しいですよね。函館とか。ま
0: あ、やっぱ函館だもんね。
1: ねえ。
0: まあ、まあ、北島温帯が函館だからね。だから確かに函館の塩ラーメン美味しいと感じるかもしれませんね。
1: はい。
0: ああ、そう。じゃ割とあれだ、細麺というか、まあ、あれだよね。縮れてるわけじゃないのか。
1: なんか場所によって違いますよね。私は細麺が結構好みなんですけど、
0: うん、
1: 今日も冷やし中華をお昼に作って食べましたけど、やっぱ細麺が
0: 細麺がいいね。確かにね。
1: 細麺がいいなって思う。ね、
0: まあ、はい、まあ私やっぱり味噌派なんで味噌をいつも食べれるんですけど、まあ、はい、基本的にほら縮れ麺というねことがあるんですが、はい、これどうして縮れ麺になるかっていうのはご存知でしょう。
1: 手打ち。
0: まあ、手打ちなんだけども、要するに なぜ縮れさせてるかっていう理由。
1: あ、味が絡むから、
0: うん、そうなんですよね。だやっぱり、味噌みたいな、こう、こってりしたものにこう、はい、絡む、うまく絡みつくみたいな感じだね。
1: だ
0: あれがツルツル麺だったら味噌がツルッとそのまま落ちちゃって。
1: そうか。
0: 美味しくないかもしれないけどな。ただ私ラーメン通でもないんですけど、
1: はい、
0: 一番不満なのがやっぱりラーメンの料金、
1: 代金
0: 高いよ最近ね。
1: 高くなりましたよね。
0: だって昔1000円のラーメンなんか絶対食べなかったのに今1000円するでしょ。
1: そうですよね。1200円とかね。
0: ね。
1: で、並んでますもんね。皆さん食べるのにね。
0: 1200円でね。やっぱり、ね、並んじゃ、まあ、しょうがないってしょうがないんでしょうけどね。
1: 前500円でしたよね。
0: そう、500円。
1: 500円。
0: うん。だから、僕も知ってるね、札幌のラーメン屋さん、ずっと500円守ってらっしゃってて、多分今もそうだと思うんですけど、やっぱ500円だよね、はい、普通はね。
1: 何年か前によさこいソーラー祭りの後で、はい、終わってから、うん、ビルの何階だとか全部ラーメン屋さんが入ってるとこありますよね。タクシーで行った。
0: それは
1: ラーメン横丁かな。
0: ラーメン横丁ビルっていうか一角でしょ。
1: はい
0: ね、うん、あります。
1: 美味しかったです。
0: しかしあれもどこに入ろうかって迷っちゃうでしょ。
1: 迷いますよね。なんかもう、疲れちゃってたんで、一番手前のお店に入っちゃったんですけど。
0: 一番手前ってのがいいな。
1: エレベーター降りても一番近いところでって。
0: なるほどね。それは確かにあるかもしれないね。
1: いや、よく知らないで行くから、そうですよね。
0: そう
1: だ。ね。調べていけば。
0: まあ、お腹空いてるし、やっぱり一番近いところがいいだろうって。確かにそれあるよね。
1: わ
0: かる。その気持ちある。いや、それはね、私、松川美樹さん、美樹ちゃんにね、本当に賛同するんだけど、もうね、はい、やたら行列のある店っていうところに、なんかわざわざ並ぶ人もいるからね。
1: へ
0: ぇ、しかし、行列に並んでも食べちゃう方ですか。
1: 行列はね、並ばないですね。
0: 並ばないよね、やっぱりね。
1: はい、
0: それは以前も聞いたことあったな、確かにな。私もね、食べ物、食べるの並びたくないですよね。
1: そう。以前、宇都宮の餃子も、
0: うん、
1: なんか超有名なお店行ってくださいねって、うん、なんか

0: 栃木テレビの方に言われて、うん、でそこ行ったらすごい並んでですよ。本当に並んでてたくさん。
1: 本当。
0: そうすぐその隣のお店で餃子食べて帰ってきましたけど。隣のお店
1: で。隣の店でね。
0: はい、美味しかったです
1: よ。美味しかったけどね。いや、確かにね、はい、人のこう噂じゃないんだけどもね、なんか今いろんなね、うん、SNS でもこう出たり、はい、食べなんとかグルメとか出てきてね、で、ここに人気になるとバッと並んだりするんだけど、
0: はい、
1: ね、地元知ってるものからすればね、はい、なんだ、あの店10年前から全然流行ってなかったのに、なんで急に流行ったのとかね、とかって。言うのはあるよね。
0: ありますよね。
1: ある。
0: そう、うん。
1: だってそもそもラーメンが1200円はいい方で、今1500円とかになってるとこあるからね。
0: ねえ。
1: 1500円って言ったらもう完全に僕らの年代だったらね、なんかハンバーグ定食、ステーキ定食みたいな
0: 感じだよね。
1: 定食だよ
0: ね。本当本当、何かと何かがついて1500円っていう感じ
1: し
0: ますもんね。
1: ねえ、なんかそういうを感じるとね、どうもこのラーメン文化がね、なんか勝手に一人歩きし始めてるんで、はい、私としてはちょっと不満なんですけど。
0: そのお祭りはいつまでなんですか？
1: いや、1週間だったかな、なんかそのぐらいだったんですけどね。
0: いいの。
1: うん、まあすごい。でね、今この近くでね、
0: はい、
1: その球場のそばにある、まあ、これも特設ブースなんですけども、まあ、日本一、はい、食べづらいっていうのかな、日本一食べるのが難しいと言われてるラーメン屋さんが来てて、でこれどうしてかっていうとね、
0: はい、
1: 利尻島っていうほら北海道の稚内から行った、はい、離島があるんですけども、
0: はい、
1: そこのラーメン屋さんなんですよ。だから確かに一番日本で行きづらいところだと思ってね。
0: どういうことか。
1: そういうことなので、そこのラーメン屋さんがね、わざわざここに出店してくれて、なんか皆さん行ってるっていう話になってて。
0: ま、召し上がったんですか？
1: いやいや、行ってない行ってない行ってないけど、噂っていうか新聞出ててね、記事に出ててね。
0: あ、
1: 日本一食べづらいと言われてるラーメン屋だっていう、
0: うんうん、それ食べたいですね。
1: そういうふうに言われるとね、食べたくなるよね、やっぱりね。
0: 食べたい食べたい。
1: 利尻島っていうのは利尻昆布って言ってね、とっても美味しい出汁が取れる昆布があるんで、はい、まあ、その昆布出汁が中心のラーメンらしいんですけどね。まあそんなことで、ラーメンがね、食べたくなりますけども、
0: はい、食べたい。
1: でも埼玉県は今暑いでしょ。ラーメンどころじゃないんじゃない。冷やし中華だもんね。
0: もう冷やし中華ですよ。もう32度ぐらいあるんじゃないでしょうか。
1: 32度もある。うわ、
0: 暑いんですけど、すごい風が強いんですよ、
1: うん、
0: 強風、嵐嵐みたいな、うわー、うんうんうん、すごい音がします。
1: なるほどね、なるほどね、
0: はい、
1: うん、それでね、はい、こちらは今ね20、こちらも20度ぐらいなんですけども、はい、天気は曇りがちなんですが、なんと先ほど沖縄の情報も聞いたら、今台風が来てるって言ってね。
0: あ、ねえ、
1: もう台風が来るんじゃないかと。
0: もう来週、
1: うん、
0: あれみたいですよね。大雨洪水みたいなの出てましたね。
1: ね、そんなことで、はい、私もドキドキしながら、ちょっとまた来週本州に行くかもしれませんけども。
0: ああ、そうなんですか。先週、気をつけてお越しください。
1: ね、で先週、その、埼玉の話してね。
0: はい。
1: はい、埼玉の平和記念館の話をしたんですが。
0: はい。
1: それを受けてですね、演歌大学生さんが、
0: はい、
1: 大阪にも、ピース大阪っていうね、平和記念館があるんですよ。
0: へえ。
1: うん。で、ここもね、結構な、規模で、いろいろ見るもんがあって、はい、そのピース大阪城にも行ったことがありますよと。で、そうなんだって。でなんか歴史のクラブに高校時代に入ってたんで、平和についての資料とか、はい、まあ、そんなものに興味がありましたと。
0: で素晴らしい、
1: うん、で中に館内にビデオのコーナーがあるんだけども、
0: はい、
1: そこで美空ひばりさんの VHS もありましたって。さすがに演歌大学生さんだから、どこ行っても気になるんだったね。
0: ね、今日誕生日ですもんね。先週教えてくださった。
1: そういうことなのよ。
0: 今日誕生日ですもんね。
1: そうなのよ。だから誕生日だから、やっぱりね、ひばりさんのクイズが来ましてね。
0: はい。
1: ひばりさんが一番好きな色。
0: 好きな色、
1: うん、は何でしょうというんですが。

0: はい。
1: はい。1番紫色。
0: はい。
1: 2番赤。
0: はい。
1: 3番目黄色。紫、赤、黄色。さて、どれでしょう？
0: いや、赤いイメージがあるけど、うん、1番の紫じゃないですか。
1: ピンポンでございます。青あたり、ねね、正解は紫色ということでね。なんか紫色というのはね、孤独などを意味するみたいなんで、晩年はね、逆に赤を好まれていたようなんですが、まあやっぱり紫色といえば高貴な色ということでね、まあひばりさんの好きな色だったということだったそうですね。
0: これから紫陽花もね、紫色で咲いたり、綺麗ですよね、うん、紫。
1: やっぱ紫って本当なんか独特のあれがあるよね。なんかこう引き付けるものあるよね。
0: ね、和尚さんはよく紫着てますもんね。
1: 和尚さんね。
0: 濃い濃い紫。
1: お坊さんはそうだ、やっぱり紫のあれは一番位が高いんだっけ？
0: 出ますよね。
1: なんかいろいろあるもんね。いや、じゃあ北海道で紫の花といったら何でしょう？これ私からのクイズ。
0: はいはい、ライラック。
1: ライラック。ライラックはね、紫もあるけどね、どっちかっていうと紫よりも白っぽい色とか、本当の紫とはちょっと違う紫だと思うんですね。
0: ああ。
1: やっぱり紫と言ったらあれでしょ、あれ。
0: あれ？
1: 香りがつかーんときた。
0: 藤？
1: 藤？藤は北海道にも咲くけども、もともとあれ、あれだよね、本州のものだからね。
0: すごい綺麗だったですよ。私早かったですけどね。
1: 確かに。藤の花は確かに、あの、北海道古来ではないよね。北海道にしか咲かない紫の花といったらあれしかないですよ。
0: 何？
1: いや、あれじゃないよ。ほら、ちっちゃくて、こう、つくしみたいに、こう、とんがってる紫色の。
0: つみれ？
1: ラベンダーですよ。
0: あら、ね、
1: ラベンダーの香りがね、これからですよ、北海道は。
0: ああ、なるほど。
1: うん、あれやっぱ強烈っていうか、すごく香りいいもんね。
0: ね、あの、好みありますよね。
1: あんまり好きじゃない？
0: あの、スキー場でね、うん、どこだったか、群馬県のスキー場で、はい、その夏場はあのラベンダーで、はい、リフトに乗ってこう行く。
1: うん、
0: 公園っていうかスキー場があるんですけど、
1: おいおい、
0: 覚えてます。すごい強烈な匂いで、
1: 本当
0: ラベンダーのソフトクリームとかね、うん、なんかいろいろありました、紫色で。
1: あるある。まあ、あの北海道でラベンダーといえば富良野っていうところでね、あの倉本壮さんのね、北の国からの舞台の富良野にはもう富良野のラベンダー畑があって、
0: はい、
1: まあ、必ずと言ってほど皆さん、あの、ラベンダーアイスクリーム食べてますね。
0: 食べてますよね。
1: 食べてますね。
0: あれ、本当にラベンダーの味なんですか？
1: いや、だからラベンダーの味はする。確かに味。だって、ラベンダーって食べたことないから分かる。考えてみたらね。
0: そうですよね。
1: ラベンダーの香りがするっていう感じだよね、つまりね。
0: ああ。
1: まあね、不思議ですけどもね。そんなことで。はい、今日は紫のお話ということでね、
0: はい、
1: なんか、
0: は
1: い、ひばりさんの弟さんが昔あの紫というね、あのバーをされていたことがあったということで、
0: はい、
1: なんかいいですね。今度それと話し合うんだけど、麻布にね、なんか花屋のバー、はい、バーミランというお店ができる、はい、花屋バーって言ったらなんだろうね、これね。あんのかね。なんかそういうことも、演歌大学生さん書いてくれました。
0: すごいです ね。いっぱい調べていただいて、教えていただいて、ありがとうございます。
1: はい、ということで5月の最終週の私らしくてでございました。
0: はい、
1: もう来月6月だもんね。早いね。
0: 早いです ね。
1: ということで、みきちゃんに今日も、
0: ま、暑くなりますね。
1: 暑くなりますからね、あまり、はい、あのしつこくあの迫らないようにしようと思います。私の好きなあんな男なんてで今日は締めたいと思います。
0: はい、
1: みきちゃん、
0: ありがとうございました。

松川美樹であんな男なんて聞いていただきました。アビシャスイブニング、私黒田真が生放送でお送りしております。冒頭の今日は30分ほどちょっと会合がありまして、会議ございましてね、録音を聞いていただき、先ほど滑り込んで生放送始まりました。実は今日はですね、文化連盟、この北広島にね、文化団体たくさんあるんですけども、その北広島

志摩市文化連盟の総会ということでね、私も役員になっているもので顔を出してきました。このね、文化連盟というのはもう35年ですかね、続いている。で、私が所属しているのが東部文化協会という、まあこの辺ですね、東部地区を統括している文化団体で、今度私はですね、その文化協会の副会長になってよみたいなことがあったのでお引き受けしたんですがね、そういったこともあって今日はその北広島市文化連盟の総会に出席してまいりまして、この番組30分録音聞いていただいて滑り込んできました。で、その中でね、いくつか話題があったんですけども、広島音頭というね、盆踊りなどで踊っていた広島音頭を復活させようというこの動き、実は私2年ほど前からね、この FM メイプルの中でもそれをこう言って、実際にイベントなんか、この FM メイプルがまあ協賛するイベントの中でね、皆さんで広島音頭を踊ったりもしたことがありました。で、今日ですね、その広島音頭のことが話題になって、いやいや、少しずつね、また広がってますよと、ぜひ皆さんも各団体でね踊ってくださいっていうような話をやった時に、はいと手を挙げられた一番前の方いらっしゃってね、いや、昔はね、よく盆踊りとかいろんな祭りでは、まあ、必ずと言っているほどね、踊ってましたよと。で、私、その方の奥様かな、ごめんなさい、ちょっとあれなんだけど、まあ、当時ね踊っていたあの方の着物がね、まだ自分の元にありますよと。で、この着物を着て広島音頭を踊っていたのが、まあ、すごく懐かしい思い出として残ってますなんて話をされててね、いや、この広島、北広島というのはね、どうしても北の広島、広島県の広島、なぜ広島なの、まあ名前としてはね、広島の方はよくこの北広島がどうしてできたかってことはね、ご存知だと思うんですけども、北海道の方が果たしてどのくらいね、この北広島知ってるかというと、意外と知らない方多いかもしれませんが、これは明治時代に和田育次郎さんという方がここに来て入植をされて、その方が連れてきたのが、そもそも広島県出身の方がここに入ったわけですね。で、当時はですね、広島村という名前の前に和田育次郎さんなんで、ね、和田村でもいいよと、いいんじゃないの、和田村にしようよと、これはね、正式なことを、正確なことはわからないんですけども、当時いろいろね、こう自分の名前を、まあ、北海道の中でもいくつかあるんですよ。例えば二木町なんていうところもね、二木さんという方が作った町だし、ね、伊達というところも、まあ、伊達家ゆかりの方たちが入ってきたってこともあるでしょ、まあ、それからいくつか、まあ、この人の名前をつけるというね、地名は結構あるんですけども、まあ、和田育次郎さんに関しては自分の名前つけるよりもね、出身の広島をなんとか入れようぜということで北広島、まあ、当時はね、札幌郡広島村広島町と来て、初めて北広島市になるときにね、やっぱり北の広島だろうってことで、この北広島っていう名前に決まったと聞いております。その北広島が今年は30周年記念ということなんだね。何が30周年記念かというと、まあ、つまりはその市政ね、市になって30年ですよということでございまして、それにちなんでといいますか、その他にもいろいろあって、そう、クラーク博士が1876年のちょうど今頃アメリカを立ったのかな、6月にアメリカを立って、7月に日本に着いて、8月にこの北海道に入ってきたというふうに
歴史書にはね載ってますんで。

クラークさんが来てから150年。あ、150年か。ね、で、ボーイズ・ビー・アンビシャスを言ったのが翌年なんで、149年になるという、まあ、記念の年でございまして、そこでね、何があったかっていうことを、このクラークさんと、そこに中山久蔵さんという、まあ、駅停所というのがあって、まあ、そこでね、馬を取り替えたんですね。そこの駅停所の、まあ、ご主人といいますか、駅停所を管理していたのが、この中山久蔵さんといって、北海道のお米作りの、まあ、本当祖ですよね。始めた方。この中山久蔵とクラークさんの出会いをね、曲にしたのがこの曲でございます。小玉浩二さんの赤い蓮の花。曲の後に今度は比嘉雅樹さんと電話をつなぎます。

0: 味。さっきいただいたのが赤い蓮の花でした。小玉浩二さん作詞作曲の歌でした。そしてここからは比嘉雅樹のスポーツ万歳というコーナーでございます。比嘉さんも電話口に出られております。比嘉さんこんにちは。
1: どうもこんにちは、比嘉雅樹です。よろしくお願いいたします。
0: 東京スポーツレクリエーション専門学校の講師をされている比嘉雅樹さんと今日も電話をつないでスポーツの話題を深掘りいたします。ということで今日はどんな話題にしましょうか。
1: はい、はい、今日ですね、はい、先日、B リーグ、ね、バスケットボールの、はい、B リーグがですね、はい、終了いたしまして、はい、優勝は、長崎ベルカというね、長崎のチームが優勝いたしました。
0: 沖縄出身の比嘉さんとしては悔しかったんじゃないですか。うん、
1: そうですね、あの相手が琉球ゴールデンキングスだったんで、はい、まあ、沖縄の、まあ、チームですから、まあ、応援はしてましたけども、うん、でも、今季の長崎ベルカはずっとね、はい、リーグ戦も調子良かったですし、こう首位でね、はい、リーグも終わったんで、はい、やっぱり実力通りのこう、ね、戦い方だったのかなと思いました、
0: ね、長崎強くなったんですねっていうか強いんですね
1: そうなんですよ、今回だから長崎と沖縄っていうね、本当九州とこう、ね、沖縄っていうね、うん、チームが対戦したんでなかなかね他のスポーツでは見れないようなね、九州同士の戦いっていう感じだったんですけども、
0: だって日本一を決めるバスケットのリーグの大会ですからね、うん、決勝戦ですからね。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: 面白いですよね。
1: だから琉球ゴールデンキングスはもう5年連続のファイナルなんで、
0: そうそう。
1: まあ常連といえば常連なんですけども、うん、皆さんにね、この長崎ベルカっていうね、チーム。
0: はい。
1: ちょっとね、知ってもらいたいなと思ってます。
0: なるほど、なるほど。どんなチームでしょうか。
1: 長崎ベルカはですね、はい、2020年創設なんですよ、うん、
0: まだ6年ぐらいですもんね。
1: そうなんですよ、誕生して設立してまだ6年ということで、それで B リーグの頂点に立ったっていう、もうこうね、スピード感が あるね、はい、こう感じでね、優勝まで来ましたけども、うん、
0: はい、
1: ですね、これまあ、長崎なんでね、長崎県にあるんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、これを聞いたらね、皆さん、ある程度、こう納得するかなと思うのが、
0: なんで長崎なのって、ね、
1: うんうん。はい、それで この、長崎の、長崎ベルカの、親会社、う
0: ん。はい。
1: 親会社がですね、はい、ジャパネット高田の、ジャパネットホールディングスなんですよ。
0: 高田さんですね。高田社長出てくる。
1: そうなんですよ。

0: はい、
1: うん、
0: もうね、あの通販番組ではねおなじみのジャパネット高田なんですけども、
1: そうですよね、
0: 今ではね、あのスポーツにもね、はい、あの力を入れてまして、
1: はい、
0: サッカーのね、
1: はい、
0: V ファーレっていうチームもね、
1: そうです
0: ね、あの傘下に収めてまして運営をしてるんですけども、うん、
1: はい、
0: なおかつですね、はい、ハピネスアリーナっていうね、長崎の中心地にアリーナ商業施設、
1: はい、
0: サッカースタジアムを併設した、
1: うん、
0: そういった施設もね、ジャパネットグループが民間の資金を、
1: うん、
0: 投入して、
1: はい、
0: 設立したんですね。
1: すごい勢いありますね、ジャパネットさん。
0: すごいんですよ。もうね、はい、大体ね、人体とかね、地元のね、うん、
1: はい、
0: こうね、協力を得ながら、はい、こうね、スタジアムとか建設すると思うんですけども、
1: うん、
0: だからこれもね、エスコンフィールドをやっぱりね、はいはい、こう、モデルにしたんじゃないかなっていうふうにね、私は感じてます。
1: あ、なるほど。うん、
0: やっぱりあの民間の、
1: はい、
0: まあ資金でですね、
1: はい、
0: あのスタジアムを建てて、アリーナも建てて、
1: うん、
0: それで運営管理も、うん、あの一緒に行うっていうね、
1: うん、
0: そういうスタイルが、うん、この長崎にあるもんですから、
1: はい、
0: うん、私はもうあの、このポストシーズンに入って、はい、やっぱり長崎は一番注目してましたね。
1: いや、しかし長崎県ね、あのそれほど大きな県じゃなくて、人口もすぐ出てこないけど、うん、
0: はい、
1: ね、そんなにあるわけじゃないと思いますよ、ね、
0: はい、
1: 東京とか大阪なんかに比べたら全然違うと思うんだけど、うん、その県独自でね、これだけ強くなれるってのは、うん、なんかやっぱりこのスポーツというものを、うん、こう面白さを感じますね、
0: はい、いや、だからこれがやっぱり日本ハムファイターズと同じような、
1: はいはい、
0: こうね、感じなんですよ、うん、人口がね、うん、5万人の北広島市に、
1: はい、
0: エスコンフィールドができて、
1: はい、
0: ね、それでね、昼の黒田さんの、ね、はい、番組では、
1: うん、
0: 確かね、400万人ぐらいの観光客っていう数字もね、450
1: 万人、はい、
0: うん、出てましたから、
1: うん、
0: だからそういうね、スポーツの施設を核として、スポーツのチームを核として、
1: はい、
0: まあなんか盛り上がってるっていうのは、うん、まあ、いい例だなと思ってますけども。
1: 本当ですね。いやー、
0: うん、
1: バスケットのなんたって、ね、日本一のチームってことですからね。
0: そうなんですよ。
1: あ、
0: うん。だからその辺がですね、うん、長崎が一気に6年で、
1: はい、
0: 創設6年で、
1: はい、
0: まあ頂点まで立ったっていうのは、
1: あ、
0: まあ B リーグの盛り上がりを象徴してるなっていうふうに感じてます。
1: だってね、東京にもあるし、うん、千葉ジェッツだってね、ずっと歴史あるチームだし、うん、そういうチームをこう、ね、なんていうの、突き落としながら、はい、破りながら勝ってきたわけですからね。大したもん、
0: ね、
1: 大したもんですよね。
0: うん、だからこれはすごいことだなと思ってるんですけども、
1: うんうん、
0: それで先週 B リーグがですね、
1: はい、
0: 観客動員数各チームの、
1: はい、
0: 平均入場者数っていうのを発表したんですよ。それでこれ B1 まず紹介しますけども、
1: はい、
0: 1位がですね、
1: はい、
0: 名古屋になります。
1: 名古屋、はい、
0: はい、名古屋ダイヤモンドドルフィンズっていうね。
1: ダイヤモンドドルフィンズね。
0: はい、
1: はい。
0: そこの IG アリーナっていうのがね、
1: はい、
0: 立派なアリーナがこちらもできまして、
1: うんうん。
0: うん。今シーズンから使用することになったんですけども、うん、
1: すごいな、
0: うん、名古屋がですね、
1: はい、
0: 前年比 192% 増の、うん。いや、
1: 192って2倍ってこと？
0: うん。2倍ってことです。
1: もうすごいね。
0: 昨シーズンが5353人の平均入場者数だったんですけども、今年は、
1: はい、
0: 本季はですね、1万281人と、2倍、はい、約2倍になってます。
1: すごいですね。
0: うん。それで1万人を超えるのが2位の千葉ジェッツ。
1: うん、
0: ここも、前期から 102% 増。
1: ね、千葉ジェッツの本拠地は船橋ですからね。はい、うん、
0: そうなんですよ、船橋のね、ララアリーナっていうね、ここ

0: ちらも立派なアリーナがありまして、
1: そうなんですよ。
0: それで3位がアルバルク東京っていうね、
1: はい、
0: こちらも、新しいアリーナで戦ったんですけども、
1: うん、
0: こちらも前年比、
1: うん、
0: 前期比、
1: うん、
0: 102% 増ということで、
1: なるほどね、
0: うん、だから4位も琉球なんですが、
1: はい、
0: 長崎はですね、うん、5、6、7ですね、
1: うん、
0: 観客動員数は7番目で、
1: 7番目、はい、
0: はい、前期比の 103% 増の平均5681人っていうね、
1: 5600人、
0: はい、入場者数を、
1: うん、
0: 記録したんですけども、
1: はい、
0: ここで注目してもらいたいのは、
1: はい、
0: ですね、このセミファイナル、ベスト4に入ったチームは、
1: うん、ベスト4、はい、
0: ほとんどが、
1: うん、
0: 新しいアリーナで戦ったチームになります。
1: そういえばそうだね。やっぱ新しいアリーナができて、うん、まあ力も入るだろうし、うん、お客さんの声援もすごくなるだろうし、
0: うん、
1: ああ、はい、それがやっぱり相乗効果を生んでいい成績残したってことなんでしょうね。
0: まさにそうだと思うんですよ、
1: うん、
0: この1位名古屋ベスト4まで来ましたね、はい、千葉ジェッツもベスト4まで進出しました、
1: うん、
0: それで4位の観客動員数4位の琉球はファイナルまで、はい、それで7位の長崎は、うん、ファイナルまで進出したということで、どちらもアリーナが新しいんですよ、比較的。
1: なるほどね、
0: うん、名古屋と長崎に関しては本当にね、
1: うん、
0: できて2年ぐらいのアリーナですから、
1: はい、
0: まあ、そういう新しいアリーナでファンも喜んで、
1: うん、
0: まあ、成績も上がったっていうね、
1: うん、
0: うん、だからプロの、リーグにしてはね、こう、うん、理想的な形の、まあ、上位を占めたんじゃないかなというふうに思ってます、う
1: ん、まあ、比嘉さんはね、今の専門学校で教えられてることもあって、うん、この B リーグに大変注目されていてね、はい、あちこちにも行かれて、はい、いろいろこうね、はい、人気のこう秘訣なんかを探ってらっしゃってるんだけど、うん、まあ、ぜひ北海道にも来ていただいてですね、はい、今、北海道のこのレバンガ北海道がね、はい、非常に今、燃えてますからね。
0: うん、そうですね、
1: うん。
0: いや、レバンガ北海道もですね、
1: はい、
0: かなりいい、入場者数を、長崎よりも一つで6番目なんですよ。
1: う
0: ん、
1: そうでしょう。
0: うん、106% 前期比よりもアップしてますんで、うん、
1: ね、
0: 5743人が今期、
1: はい、
0: うん、平均入場者数で訪れたということ
1: で、新しい、うん、若いオーナーが、まあ、うん、1万人規模の大きなアリーナを作るとぶち上げましてね、で、はい、いろいろメディアにも出てるんですけども、なんと、
0: はい、
1: まあ、1000億円を投資するという話も出てて、
0: ああ、そうですね。
1: そうなの。これは立派な施設ができるってみんなね、
0: うん、
1: なんか大喜びしてるんですけどね。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: だから、ね、やっぱりこう、ただね、こう、作っただけでは、
1: はい、
0: それはもうね、金をかけただけではダメなので、
1: そうなんですよね、
0: やっぱプロとしては、
1: うん、
0: ね、こう収入も上げていかなきゃいけない、
1: うん、
0: 観客もね、
1: うん、
0: こう呼び込まなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: そういったものが、うん、まあ、あるんで、
1: うん、
0: やっぱりこうそこはね、もう手探りをしながらね、
1: うん、
0: やっぱりプロ野球とか J リーグが先にできてますんで、
1: そうなんですよね、
0: そこを参考にしているっていうのは間違いないなっていうふうに感じてます。うん、
1: 私もいろいろこう取材をしたりね、長年見てきた中で、やっぱり器というか競技場もね、なんかこう、流れがあるなっていうかね、例えばドームを作ろうという流れがあった時には、どこでもドームがあった方がいいんじゃないかって言って、ね、たくさんドームを作ってドーム球場もできたんだけど、まあいい例がこの北海道の札幌ドームで、
0: はい、
1: 果たしてドームって本当に使いやすいのかなと思ったら結構使いにくかったとかね、
0: うん、
1: で、はい、その後にこのエスコンフィールドができたりで、はい、サッカースタジアムもそうですよね、大きなサッカースタジアムがいいとか、やっぱり芝のね、はい、本当にヨーロッパにあるようなクラブチームのようなサッカースタジアムを今目指してるチームもあるんで、 まあ、やっぱりなんか流れっていうかね、はい、あの時代の流れとともに競技場も変わっていくなっていうことをね、実感してます。

0: ね。
1: そうですね。だ
0: うん。
1: から、本当にね、この B リーグがですね、
0: はい。
1: もうすごい勢いでこう盛り上がっているので、
0: う
1: まあ私もね、学校で教えてて、そういったね、
0: ん。うん。
1: チームさんと関係持ったり、こう
0: は
1: ね、試合をね、拝見したりする機会が多くなったん
0: い。
1: で、この B リーグの盛り上がりっていうのは、まあ、当然だなっていう感じはね、ずっとしていました。
0: レバンガ北海道の新しいオーナーもね、お話の中で、北海道っていうのは非常にバスケット人口がね、潜在的な人口もあるし、人気になる可能性は十分あると。おお、もうサッカー、野球にこう肩を並べるくらいにはすぐになるんだよみたいなね、そんな話もしてたんで、多分日本中でやっぱりバスケットブームこれから起きるでしょうね。
1: いやもう本当にね、そういう感じにね、なっていると思いますし、実は来季から、B リーグは大きく変わります。B リーグプレミアっていうね、新しい、こうね、こう形の B リーグが始まるんですよ。
0: なんかそうみたいですね。
1: 皆さんどういうふうにね、変わるのかなってね、思ってると思うんですけども、まず、プロ野球、NPB と一緒で、昇降格がないです。なくなります。
0: ね、諸国格ないんですよね。
1: そうなんですよ。だから、今、B1、B2、B3 ってあるんですけども、成績によってはね、下に降格したり、下のね、リーグから、こう上にね、上がるっていうものを取り入れてたんですけども、それをなくすことに、なりました。
0: そうなんだよね。やっぱこれも一つの、なんていうの、経営の安定を考えると、それの方がいいですもんね。
1: いや、本当に小野さんがおっしゃる通りで、やっぱりこのリーグで、同じリーグで、まあ安定的に、こう運営していこうっていう考えだと思うんですね。それで、ただこれをね、去年から審査を行いまして、それで、やっぱりプレミア、一番上のね、カテゴリーのリーグに入るための審査基準っていうのがあって、それが先ほど言った、平均入場者数4000名以上。それから、チームの売上です
0: 売
1: ね。売上
0: 上
1: 高が12億円以
0: げね。
1: 上と
0: 12
1: いうこ
0: 億
1: と
0: 円以上。
1: で、それでアリーナが、まあしっかりとね、ホームアリーナが、こう、しっかりしてるという基準があったので、だそういう審査を通ってですね、今回、B プレミアに、こう、なるということになりました。それで、ですね、あとですね、今までですね、この前、ファイナル終わりましたけども、ファイナルだけ、決勝戦だけは、中立地でやるっていうのが、
0: そう
1: B
0: な
1: リーグ
0: んだ
1: の、
0: よ
1: まあ、今
0: ね。
1: までの流れだったんですね。それがですね、まあ、この前もですね、横浜アリーナでやりましたけども、毎年毎年決勝戦は横浜アリーナで行うっ
0: そう
1: ていう
0: な
1: の
0: ん
1: が規定だったんですが、
0: だよね。
1: 次からは、決勝のどちらかのチーム、どちらかのチームのホームタウンで、いよいよ、ファイナルが行われることが決まりました。
0: これは、あれですか、どっち、あの、か、あの、チームの成績がいい方のってことなのか、どういうことなんですかね。
1: そうなんですよ。リーグで、リーグ戦で、成績がいいところの、まあ、チームのホームタウンで、
0: そうで
1: いう
0: すよ
1: ふう
0: ね。
1: になりました。
0: そうしないとやっぱりやってる方もね、励みになりますからね、それはね。当然、
1: そうなんですよ。だ
0: ホー
1: から、
0: ムチームでね、ホームタウンでお客さん入ったら、がっぽり収入もあるわけですからね。
1: それでね、地元の人がね、優勝するシーンをね、見るっていうことができますんで、
0: そうで
1: 今
0: す
1: 回
0: よね。
1: 琉球ゴールデンキングスは沖縄から、長崎だったら長崎からですよ。
0: いいです
1: もうみんな、
0: ね。
1: ね、遠いところから横浜って、サポーターの人たちがですね。だから遠いところまでわざわざね、集まってたんで、私の知ってる人は宮古島から、
0: 宮古島から。
1: 学生の家族が、宮古島から、こう、3試合応援したというふうに聞いてますんで、
0: そう。

0: 宮古島から長崎まで行くの大変、うん、あ、長崎じゃない、横浜だ。ね。
1: うん、
0: 大変だよね、はい、それはね。
1: だから沖縄も遠いんですけども、長崎もね、それはもう横浜までね、うん、かなり遠いかったと思うんで。
0: 遠いですよ、遠いですよ。
1: うん、あ、やっぱりそういうのが、まあ、今シーズンでそれが終了して、
0: はい、
1: 来季からは

0: そう、9月の終わり頃から始まるんですけども、だからこう、冬のシーズンなんで野球とはねちょっとこう、逆な、
1: そうなんですよね、
0: シーズンになるんですけども、ただですね、来季からは J リーグも冬シーズンになりますんで、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: J リーグは8月開幕で、来年の5月が確かね、はい、終わりになると思うんですけども、
1: だからなんかスポーツのカレンダーがねだいぶこう変わってきて、やはり8月9月から始まるのが、はい、まあ、スポーツみたいなイメージになる、まあ、野球はね、あの本当に、ね、年度と同じで3月から始の下旬から始まってという形なんだけども、まあ、これがやっぱりそのサッカーの J リーグの、まあ、9月開催、あーですよね、8月かね、というのはやっぱりこうスポーツの本流になるのかなっていう気もするんですよね。
0: そうですね、それでもう一つ私がこう注目している点がありましたこの B リーグに関してですけども、はいはい、日本のプロスポーツでは あまり聞かれないんですけども、
1: はい、
0: サラリーキャップ制度っていうのを導入しました。
1: 時々耳にしますけど、何でしたっけ、
0: はい、はい、これはですね、はい、まずB リーグが示しているのは、健全経営のため、全選手を対象にした、サラリーキャップ制度を導入すると。
1: はい、なるほど。
0: それで、接戦を増やして魅力あるリーグを実現したいっていうことなんですけども、簡単に言えばですね、選手の、はい、まあ、年俸ですよ。
1: 年俸ね。
0: 年俸を、もう上限を決めちゃってるわけですね。これがいくらかと言いますと、
1: はい、
0: B リーグプレミアで上限が8億円です。
1: はい、8億円ね。
0: はい、うん。選手の合計の、はい、年俸が8億円までだというふうに決めました。それ、加減額もあるんですけども、それが5億円です。
1: あ、ですので。加減も5億円なの？
0: そうなんですよ。だから、それぞれのチーム、選手に払う、お金っていうのは5億円から8億円の間で収めなきゃいけないっていう決まりが設定されました。
1: なるほど。ちょっと待ってください。要はあれですか、それ一人に対して、
0: いえ、
1: チームだよね。
0: 選手全員です。
1: 全員だよね。そのチームだよね。あ、びっくりした。そうですよね。
0: だから、これは極端な話だけど、こういうのないと思うんですけども、一人の選手に8億円払ったら、一人しか、まあ、
1: 要は、
0: 選手がいないことになります。ね、あとは
1: ゼロ、ね、
0: 無収入っていうことになります。
1: ああ、なるほどね。うん、まあ、これはやはり、経営面から言ったら経営しやすいってことでしょうね。選手からどんどんどんどんね、賃金が値上がりしていくと、年俸が上がっていくと、もうやりきれないわっていう形になってね、戦力もこういびつな形になったりする、結局のお金のあるところが強くなっちゃって、まあ、それを防ぐためということでしょうね。
0: おっしゃるところです、だから資金力があるチームはどんどんいい選手を獲得して、
1: はい、
0: まあ勝っていくっていうのがプロの世界だったと思うんですけども、
1: そうなんですよね。
0: それを B リーグは健全経営になるために、こう上限を設けたわけですよ。ですので、はい、ほとんどのチームが、まあ、この範囲内でやることになりますから、
1: はい、
0: いい選手をいっぱい集めるっていうのが、まあ、お金で集めるっていうのはなかなかできなくて、
1: なるほどね、
0: やっぱり若手の選手も入れなきゃいけないだろうし、はい、これから活躍できそうな、はい、成長株の選手も入れていくっていう形で、はいはい、まあ、ちょっと注目したいなと思ってます。
1: ドラフト制度はなかったんでしたっけ？
0: そうですね。ドラフト制度はね、J リーグも、B リーグもありません。
1: なるほどね。はい、じゃあやっぱり、一本釣りっていうか、それぞれの選手をスカウトして、
0: はい、
1: 選手がこう、好きなチームを選べるっていうのが基本ですね、きっと。
0: そうですね。はい。そういう基本がありますので、まあ、そういうね、これが NPB と全く違うところかなっていうね、ものになります。ね、はい。
1: まあ、考え方なんですけども、やはり選手のね、自由をこう、確保するという意味では、まあ、プロ野球のドラフトがどうかっていう議論もずっとあるんでね、やっぱりそのチームが魅力的になること、 選手に選ぶ、うん

0: 選ばれるチームになることが大事だと思うんで、まあ、各チームの
1: はい。
0: ね、その切磋琢磨が多分始まるんでしょうね。
1: そうですね。だからこうね、選手からしたらね、活躍してても、こうね、上限が決まってるっていうことになると、どういうふうになるのかなっていうのもね、ちょっと興味深いところです
0: 確かに
1: ね。
0: ね。だから結局その8億円の中でいい選手を取りたいと思ったら、じゃあ君に1億円あげるからっていう、なんか約束をしないと来てくれないと思うし、ね。
1: そうですね。
0: で、他のチームも、いやいや、うちはもっと出すよとか言って、その選手の取り合いになるっていうことになるのかなと思うんですけどもね。
1: そうですね。これ、実はですね、黒田さんがもうすごい詳しいと思うんですけども、大相撲も、決まってるんですよ、月給とかが、
0: まあ、大
1: 年
0: 相撲はね、
1: 俸っていうのがね。
0: 日本相撲協会の会員ですからね、皆さんがね。基本的にね。
1: そうですね。
0: そうなんですよね。
1: だから、横綱はいくら、大関はいくらっていう形で、だから全体のね、予算っていうのが、運営費っていうのがもう分かっているので、まあ、当然横綱がね、何人も生まれたら、横綱のね、
0: 確か
1: 給
0: に
1: 与が増
0: ね。
1: えると思うんですけども、ただ、そこまではね、なかなか、いかないと思うんですが、だから、大相撲はね、意外と健全経営だというふうにね、
0: い
1: 言
0: や、
1: われて
0: 大
1: い
0: 相
1: ま
0: 撲
1: すよ
0: は
1: ね。
0: 健全経営ですよ。本当にお金余ってしょうがないぐらいですよ。本当に。まあ、ちょっとね、一時期ほら人が来なかったり、コロナもあってね、大変だったけども、今また元に戻ってね、大変な健全経営ですよ、あれは。
1: そうですね。だから、プロスポーツってやっぱりね、なかなかね、そういったものがね、厳しかったと思うんですけども、この B リーグに関しては、もう来期からそういう制度でスタートするっていうことが決まりましたんで、だからどういう戦いになるのかなと思ってね、いるんですけども、今日のニュースでは、琉球ゴールデンキングス14年在籍してた、超有名な岸本選手っていうのが退団が決まったんですよ。
0: 今日発表されたんですか？
1: 今日発表されたんですね。だから、やっぱりそういうサラリーキャップ制度の影響を受けたのかなっていうね、報道もされてましたんで、まあ、そういう影響をね、受ける選手もいるのかなっていうふうに思ってます。
0: ということは他のチームでまたやるってことかな？どうで
1: まあ、
0: すか
1: 当然
0: ね？
1: やると思うんですけども、その代わり、実績ある選手なんで、それなりの金額をね、報酬を、こう
0: ああ、
1: ね、
0: そうか。
1: がかかると思うんですよ。
0: なるほど。
1: だから若手選手を中心にするのか、こういったベテラン選手も、こう集めるとなれば、やっぱりこのサラリーキャップ制度の中で、やりくりをするっていう、まあ、球団経営が、まあ、問われているなっていうふうに感じてます。
0: いやいや、なかなか今回はね、あれですね、深い話だったですね。スポーツのあり方というかね、その外側の建物をどう作っていくかとか、ね、スポンサーがどうだとかっていう、ジャパネット高田さんがね、そうやって、まさか、B リーグ、バスケットの頂点にいる会社とは思えなかったけどね、今まではね。
1: いや、もうね、10年、20年前からね、ジャパネットさんはね、有名ですけど
0: 通
1: も、
0: 信
1: あの
0: 販
1: 頃
0: 売
1: からし
0: ね。
1: たらね、スポーツにこれだけ力入れ るなん
0: 考えられないで
1: て、
0: すよ。
1: 考えられないですよ。
0: いやー、わかんないで
1: もう
0: す
1: ね、時
0: よ。
1: 代は変わったなっていう感
0: 時
1: じ
0: 代
1: がし
0: 変わ
1: ま
0: った
1: す
0: なって
1: ね。
0: 感じしますね。なんか今日もいろいろ深い話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 東京
1: また
0: ス
1: よ
0: ポ
1: ろしくお願いしま
0: ーツレク
1: す。
0: リエーション専門学校講師の比嘉正樹さんでした。ありがとうございました。
1: どうも、失礼いたします。
0: さあ、もう比嘉さんと話すとね、どんどん時間経つの忘れちゃうんですけども。そっか、ジャパネット高田さんがね、なんたって通信販売で、テレビのね、テレビショッピングっていうのは、私は使ったことはないんですけどもね、もう、まあ今テレビというかどっちかというとね、ネットの世界になっちゃってますけどもね、やはりテレビ、だって深夜のテレビ行ったらもうどこもね、みんな通信販売ですからね。まあ、それを見てね、欲しくなるのはわかりますね。お、安い、社長安くしてっていうのもね、ハマっちゃいますけどもね。 まあそうか、いよいよスポーツ。まあ南のジャパネット高田さんがあるならば、北海道はね、お値段以上がありますから、お値段以上の企業に頑張っていただきたいと思います。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
0: 同心。 F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
2: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
0: 同心。
7: さて、お送りしておりますアンビシャスイブニング、いよいよこの後はですね、巨人戦が待っておりますよ。いやいやいや、いろいろありますね、野球界もね。まさかここに阿部監督が来ないなんてことを誰が予想したでしょうか。さて、すでにですね、先発メンバー、先発投手ですね、先発投手発表されております。日本ハムは辰孝太選手、ジャイアンツは井上投手となっておりまして、どんな試合になるか、これからなんですけど、6時プレーボールなんですけどもね、少なくともね、日本ハムが今なんとなんと3連勝できてますから、まずはこの交流戦でね、優勝するというのは一ついいんじゃないですかね。タイトルまだ取ってないですからね、交流戦も立派なこれ優勝になるんでね、ちゃんと冠になるんでいいんじゃないでしょうかね。3試合終わった時点で今3勝0敗が日本ハムとロッテということになって、いやいや、それから中日もそうだね、同率で3チームが並んでいます。日本ハム、ロッテ、中日、4位に西武3勝2敗、その後ソフトバンクも5位3勝2敗1 3あごめんなさい、西武は2勝0敗1引き分け、ソフトバンクは2勝1敗、オリックスが2勝1敗、いずれも同率で5位、その下に DeNA の1勝2敗と巨人の1勝2敗が7位で、まだ勝ててないのがヤクルト、楽天、広島。ヤクルトは2敗1分けで9位。楽天は3敗。でもこれおかしくないかい？なんかね、順位的に言ったら、あ、そうか、なるほど。勝率で言ったら、同じなんだね。勝ってないってことは勝率がゼロってことだから、順位的にはヤクルト、楽天、広島、阪神同じなんですね。ヤクルトは2勝2敗の1分け、楽天は 3敗、広島も3敗、阪神も3敗ということでね、この3チームプラスヤクルトまでが9位というふうになってます。ただこれ 同じ勝率、まあ、つまりは勝率 0.000、勝率ゼロなんで並んでるだけなんですが、これ多分あれだよね、これでもし試合が決まるとなれば当然のことながら引き分けが一つあるヤクルトの方が上には来ると思うんですけども、まあそんなこと言ってもね、まだまだ試合がございますからね。いやいや、日本ハムね、ファイターズここで3連勝でもしようものならですね、一気にまた優勝ムードがね、湧き起こってくると言いますかね、再燃してくるんじゃないかと思ってますね。とにかくね、今日はね、この番組の前にですね、いつものように北広ボールパークラジオで、今日は N 校の、ね、N 高校という角川の系列のね、通信制の高校その広報部の佐藤亮課長がこのスタジオに来てくれてね、いろいろ話してくれました。まあ、ボールパークなんでね、ファイターズだけじゃなくてちょっと考えて、サッカーの話もしたんですけどもね、まあ、その中で、うん、まあ、今回のジャイアンツに関してのね、安倍さんの解任に関しての、まあ、辞任ですね、辞表を出してたのが辞任なんですけどもね、いろいろ私も聞こうかなと思ったんですが、聞き始めたらおそらく1時間2時間じゃ終わらないと思ったんで全く聞きませんでした。まあ、私にのものもね、まあ、ちょっとラジオでは言いませんけども、Facebook の方で私も自分の意見を書かせていただいて、でそれに対してね、反応がね結構あるなと思いましたね。皆さんやはり注目してるんでしょうね、非常に注目してるんでしょうね。やっぱりジャイアンツという人気球団であるし、まあ、その監督さんということもあるんでね、この一件については、まあ、簡単に言うと、僕はやっぱりね、辞める必要なかったんじゃないかななんて思いました。残念ながら安倍さんの監督、指揮の姿はね、ここでは見られませんけども、今日はどんな試合になるんでしょうか。ファイターズにぜひ、ね、ぜひ3連勝をしていただきたいんですけどもね、最後に、お知らせございまして、明日土曜日、そのファイターズ対ジャイアンツのトークイベントが行われます。場所はですね、あそこです。これちゃんと場所書いてないんじゃないこれ。隣へ、ね、北広島駅西口の隣へ、2階の、ライブアリーナの前で行います。6時半からとなっておりますが、これ試合の状況によっては遅くなる可能性もございますが、6時半から8時まで誰が何を喋るかというと、日本ハムファイターズのですね、のファンとして有名な YouTuber の DD 佐藤さん、デーデー佐藤、DD 佐藤さん、それと書きこきチャンネルという勝又さんというね、これジャイアンツファンのチャンネルなんですけど、いずれもね、YouTuber で、それぞれのチャンネルで、チャンネル争いをしていましてですね、ファイターズ対ジャイアンツ、この二人が集まって、隣への2階で、このトークイベントがございます。いずれも参加無料ということでございまして、その中身でですね、オリジナルグッズが当たる抽選会も行うということなんでね、ぜひ皆さん、ご来場いただきたいと思います。野球見た方はね、そのまま、ここにね、隣に入っていただければいいんではないかと思うんですよね。いかがでしょうか、皆さん。ね。皆さんとお会いできることを楽しみにしております。というのはね、私も、この FM メープル協賛に入ってますんでね、一緒に何かお話しすることもあるかもしれません。かもしれませんが、ないかもしれません。とにかく DD 佐藤さんと書き込みチャンネルの勝又さんのお二人のトークイベント、明日、土曜日の午後6時半からでございます。入場無料、そしてオリジナルグッズが当たる抽選会もあります。ぜひ来てください。

さあお送りしてまいりましたアンビシャスイブニング、そろそろ別れの時間でございます。今日はジャイアンツ戦でございますからね、これからがっちりエスコに行かれる方、さらにテレビをご覧になる方もいらっしゃると思います。ビール片手に楽しく見たいものですね。そして明日は、この試合終わった後にね、イベントございますんで隣に集合ということでお待ちしております。さあこの後 FM メープル北広ボールパークラジオの番組、まだまだ楽しい番組ございますよ。今日は札幌日大高校のメープルスクエアお休みなんですが、まあその後にまたね、北広島西高

スイートビターっていうこのお二人じゃなくてね、あの高校生の本当にピチピチとした番組ございますんでね、これもお楽しみいただけたらと思います。さらに今日は夜もですね、いろいろ番組ありましてねそうなんですよね、人気番組のこのこのメープルスクエアの後、そう、静かのいいのかな、ね、静かのいいのかな、9時から、さらにチェリスト吉川義弘さんの番組マイカントリーホームもございますので、ぜひお楽しみください。FM メープル北広ボールパークラジオがお送りしたアンビシャスイブニング、ここまでのお相手は私黒田真でした。広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メープル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上めぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。

0: 契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしております。宛先は fm@maple.com fm@maple.com です。お待ちしております。本日は日本民話から濱田博介文、浦島太郎と子ローディー作、安藤美希夫役、ピノッキオその2をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重しそのまま読ませていただきます。

浦島太郎。昔々丹後の国、今の京都府の一部の浜端に若い漁師が住んでいました。名を浦島の太郎と呼ばれて働き者でありました。毎日海に出て行って小さな船を漕ぎながら魚を釣っては家の暮らしを助けていました。ある日も太郎は家を出て浜端にやってきました。浜の子供が5、6人集まって騒いでいました。太郎はそばに行きました。子供らに取り囲まれて亀が1匹砂地の上に転んでいました。小さな亀でありました。首も足も尻尾もみんな甲羅の中に入れてしまって亀はちっとも動きません。こら、頭出せ、尻尾出せ、肺出せ、早く。口々に罵るように子供らは手の棒切れで亀の甲羅をコツンコツンと叩いたり、仰向けにして平らな腹をぶったりしながらなぶっていました。太郎は声をかけました。これこれ、みんないい子たち、亀をぶつのはやめなさい。ぶつのをやめて見ているんだよ。すると亀は一人でのそのそ張っていく。そんな小さな亀ではないか。張っていく通りにさせておくがよい。ダメだよ、それじゃ逃げていく、と一人の子供が言いました。逃がしておやり、かわいそうに。いやだい、誰が逃がすもんか、と他の子供が言いました。ではこうしよう、みんなにお金をあげるから、その亀を譲っておくれ。お金はみんなで分けなさい。お金がもらえる。そうなると子供らはみな承知しました。太郎は亀を買い取って、浜のこちらに持ってきて、波打ち際に亀を這わせて言いました。さあ、どこへでも行くがよい。だが、また砂地に登ってくると危ないよ。人の目につかないように気をつけて、早く大きくなるんだよ。人間の子に物を言うように、太郎は優しくそう言って、亀を波間に放しました。亀は体を波に浮かせて、一時ふらふらしていましたが、くいくいと泳いで見えなくなりました。日が5、6日経ちました。いつものように太郎は早く朝方の海に出かけていきました。その日も波は穏やかで、船はいくらも揺れません。太郎は船をだんだんに沖の方まで漕ぎ出しました。太郎さん、太郎さん、ふと呼びかける声がしました。振り向くとすぐ目の前の船端に大きな亀が浮いていました。おや、お前さん呼んだのかい？はい、出し抜けにお呼びしましてごめんなさい。ついこの間はお助けをいただきましてありがとうございました。今日そのお礼に参りました。だがお前さん、小さな亀がわずかの間にそんなに大きくなれるかい？はい、太郎さん。あの時は体を縮めて小さな亀になっていました。今日は大きな甲羅を持ってお迎えに出かけてきました。どうぞ背中にお乗りください。背中に乗ってどうするの？海の御殿の竜宮へお連れしましょう。
太郎は亀の顔つきをじっと見ました。

亀はくるりと向きを変え、甲羅を向けて促しました。さあどうぞ。ではちょっと行ってみようか。海の底にも御殿があるとは聞いている。一度そこを見てくることも無駄ではない。この世の他の不思議なところ、それがあるとは面白い。太郎は心を動かしました。亀の背中に乗りました。亀がすぐに水に潜ると、太郎の頭はすっぽりと波間に沈んでしまいました。下へ下へと亀は泳いでいきました。深い青い水の中、元気な亀はぐんぐんと水をかきかきいきました。塩水のおぐらいところを三四度通っていきました。まもなく周りが明るくなって、朱塗りの門が見えてきました。真っ青な御殿の屋根が見えてきました。門の扉は大きく開いて、亀と太郎と入っていくのを待っているかと思われました。門が一層近づいて、門のそちらの玄関先が見えました。玄関先には、人の姿の手足をつけて、魚どもが40〜50匹、一人の姫を中に立たせて、並んでいるのでありました。中のお方が乙姫様、あなたをお迎えいたそうと、お付きの者をお連れになって、あのようにお立ちになっておられます。そう亀が言いました。それはどうも、それはどうも、と太郎はそれだけただ繰り返して言いました。門を入っていきました。太郎は亀の背中を降りて、乙姫に丁寧に会釈をしました。ようこそおいでくださいました。亀の命をお助けくださいましたことをありがたくうれしく思っておりました。御殿の中に太郎は案内されました。サンゴの柱、青貝の壁、貝殻ずくめの長い廊下を太郎は渡って、金と銀、真珠の飾りの美しい大きな広間に通されました。どうぞおかけくださいまし。そう乙姫が手を軽く差し出し向けながら言いました。見れば見事な螺鈿彫り。その椅子に太郎は腰をかけました。そばにはたくさん魚がいました。タイ、ヒラメ、カツオ、サバ、タラ、イワシ、エビ、カニ、イカもタコも混じっていました。ところでそれらが乙姫のそばに並んでいるときや、太郎の前に出てくるときには、魚はどれも顔がそれぞれ魚でいながら、手足はちゃんと人の形の手と足をつけていました。つまり、二人に近寄るときだけそうなって、乙姫と太郎のそばから離れると、みんな元の魚になって、ヒレと尾びれで泳いでいるのでありました。不思議なこともあればある。これも竜宮、海の御殿の奇妙なところと、太郎はそっと心で合点しました。魚が大勢何度も行ったり来たりして、ごちそうが運ばれました。楽の音が鳴り出しました。魚の舞が回れました。余興が済んで、トビウオがツンツクツンツク跳ね飛んで、ガクの根の林が早くなりました。にぎやかにしばらく鳴らして、

それが終わると次には、頭に鉢巻きをして大きなタコが8匹ばかり、足を8本振り立てながら、スタコラサッサ、コラサッサ、そういうように調子を合わせてタコの踊りを踊りました。骨なし踊り、くたくた踊り、もっと踊れよ、面白い。魚のみんなは大笑いして、そばから囃し立てました。そして、それがやっと終わると、手のある魚は手をパチパチと鳴らしました。夢を見ている気持ちがしながら、太郎も一緒に拍手をしました。2さあ、浦島様、今度は景色をずっとご覧に入れましょう。海の景色ばかりではなく、海の底にいましても、人の世の野山の眺めが見られます。乙姫はそう言いながら大広間を出て、階段をいくらか登って、一つの居間に太郎を誘っていきました。窓が四方についていました。乙姫は東の窓をかちりと開けて指さしました。太郎はそちらに目を向けました。小山があって、山いっぱいに桜の花がこんもりと咲いていました。夜明けのようで、小山に続く青い山には霞かもやかがうっすらとかかっていました。ひばりの声が空の方から確かに耳に聞こえてくるのでありました。さあ次は。乙姫は静かに動いて南の窓を開けました。きれいな池におしどりのつがいが並んで動いていました。また水際には赤と白とのハチスの花が影を映して咲いていました。涼しい風が吹いてきて、重い花が揺れると思うと、芳しい花の匂いが見ている太郎の鼻先に通ってきました。風はその上、さらさらと池の表にさざ波を立てさせながら走りました。ではまたこちら。乙姫はまたそう言って、西側の大きな窓を開けました。庭が開けて、白菊、木菊が小道を塞ぐようにして咲いていました。庭から続く森の木の葉は色づいて、今が盛りと思われました。けれども、森の向こうでは、鹿が何度も悲しそうに鳴いていました。見ているうちに冷たい風がさっと起こって、枝の木の葉に吹きつけました。日暮れでしょうか。空が曇って雨がパラパラと落ちてきました。おしまいのこちらをご覧なさいまし。乙姫は北の窓を開けました。木は皆裸になっていました。だがその中に松の木ばかりがさえざえと緑の色を見せていました。誰かが落ち葉をかきたてて焚いているのでありましょう。庭のそちこち、向こうの森のところどころに青い煙が立っていました。黒い小鳥が群れを作って林の辺を飛んでいました。ふと気がつくと、山、また山の後ろに高く立っている。山の上には雪が白く積もっていました。春、夏、秋、冬。ちょっとの間に次々と見られる御殿がここにある。なんと不思議なところであろう。太郎はつくづく感心しました。

3日、4日、5日、6日。太郎は御殿に泊まって、毎日楽しく過ごしました。こうして、1月、30日は経ったように思われました。海の御殿のごちそうにも、そろそろ飽きが出てきました。何一つ仕事をしないということが退屈になってきました。そうなってきて太郎は昼間の居間にうたた寝をして夢を見ました。海端が目に見えました。小さな家が見えました。女の人が戸口から出て、戸口の前の松の木に砂を渡して、白い襦袢をかけました。女の人は着物をすすいで乾かそうと、今その綱にかけるところでありましょう。その手つき、その格好が、どうやら誰かに似ているように思われました。襦袢は濡れていましたから、風に吹かれて、ポタポタと白い雫を飛ばしました。ふと、その人がこちらを見ました。やあ、母さん。太郎はぽっと目が覚めました。自分の村の浜のほとりの船歌がすぐにもそこから聞こえるように思われました。そうか、うっかりしていたな。さあ、もうこうしていられない。はっきりと自分に分かって、太郎はまぶたをこすりました。見回しました。立派な竜宮、海の中の大きな御殿、御殿の暮らし、何の不足もありません。けれども太郎は、今はにわかに家が恋しくなりました。椅子から立って、まっすぐに乙姫の前まで行って言いました。長いこと大層お世話になりました。ここらでおいとまいただきましょう。まだよろしいではございませんか。乙姫は引き止めました。けれども太郎は、御殿暮らしの立派な着物を脱ぎ捨てて、元の通りの漁師の身なりになりました。なんとまあ、お早いお支度。それでは仕方がございません。乙姫はそう言ってうなずきました。座を立って、影の居間からきれいな手箱を出してきて、太郎の前に差し出しながら言いました。これはここの玉手箱。お土産のほんのお印。お持ち帰りくださいまし。ありがとう。軽いようでもなんだか重い玉手箱。大事に持って帰りましょう。お持ち帰りになられても、また竜宮にお出かけくださるつもりなら、箱を開けてはなりません。そういう不思議な玉手箱、なくさぬようになさいまし。はい、よくわかりました。太郎は、長い廊下を通って玄関の外に出ました。乙姫をはじめそばに仕える魚がみんな手足をそろえ顔を並べて見送りの会釈をしました。さようなら皆さん。またどうぞいつでもお出かけくださいまし。玉手箱を脇に抱えて太郎はもう一度亀の背中にまたがりました。亀はずんずん水をかき分け、昆布の林、岩の間を抜けながら、上り加減に海の太郎を運びました。しばらく泳いでいくうちに、周りがだんだん明るくなって、ぽっかりと海の表に浮いて出ました。さあ、着きました、浦島様。
大きな亀はそう言って、波打ち際をのそのそと這い出しました。太郎は亀の背中を降りて、波打ち際に立ちました。いつもご苦労、お気の毒。戻りの道もまた遠い。

亀は笑って別れの言葉を言いました。向きをくるりと変えました。波打ち際をまたのそのそといくらか張って、波の間にすっぽりと沈んでいってしまいました。太郎はつくんと浜の砂地に立ちました。日がうららかに空から照って、昼間の砂をポカポカとぬくめていました。太郎はそこらを見回しました。まばらな松の林があって、林のそばに家が見え、干し物が干されていました。あそこがうちではなかったか？そんな気がして、その方へ太郎は足を向けました。けれども、道はなんとなく違っていました。波の上から船歌がのんびりと聞こえてきました。すると、歌の節の流れはこれまで通りに思われました。だがここはうちの近所のようじゃない。太郎は小首を曲げながら道を歩いていきました。行き合う人はみんな知らないものばかり。人たちはいぶかしそうによそよそしい目を太郎の顔に向けました。こんにちは。こちらから声をかけても、人たちはただ軽く頭を下げて通っていくのでありました。どうもおかしい。見知りの誰にも会わないとは。その道を行っても行っても、自分の家がありません。太郎はそこで、向こうから来る一人の男に聞きました。浦島の太郎の家はどこでしょう？浦島だって？ええ、母さんが一人いる家。はて、この辺にそんな家はないんだが。わかりませんか。わかりませんな。そんなはずはないんだが、母親一人と息子一人と二人暮らし。ついうっかりして、息子がしばらくうちを留守にしましたよ。はて、おかしいな。300年も前のこと。母親一人、息子一人という家がここら辺にあったとか。だがある日、息子が漁に出て行って、それっきりとか。船だけが沖に取り残されていて、揺れていたとか。そんな話がずっとこれまで言い伝わっているきりで、そんな太郎は今頃村にいませんよ。村が違っていませんか？太郎は呆れ顔をして男の顔をじっと見ながら思いました。300年も前というのか。もしその息子が私なら、そんなに長く海の御殿にいたのだろうか。浦島は夢に夢見る思いがしました。300年も昔というなら、母さんはどうして今も生きていようか。人間は長生きしても100年と生き抜くことは難しい。ああ、その100の3倍か。悲しい気持ちが太郎の胸に一時にこみ上げました。地面にどっかと腰を下ろして、太郎は手箱を置きました。がっくりと気持ちが崩れて、太郎は何かにすがりつきたい思いがしました。乙姫の言葉も忘れて、玉手箱に手をかけました。入っているのは何だろうか。玉手箱の紐をほどいて、太郎は蓋を開けました。白い煙が中からパッと舞い立って、太郎の顔にかかると、見る間に顔の表は急に変わってしまいました。300年

という時が箱にそっくり蓄えられて詰まっていたのでありました。それが今顔にかかって、顔はしわくちゃ、手は細々、足はふらふら、髪の毛も眉毛もひげも真っ白なじじいになってしまいました。

ピノッキオ。前回のあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、丸太から男の子の人形ピノッキオを作りました。ピノッキオは不思議な力で動き出しますが、やんちゃで言うことを聞かず騒動を起こします。困り果てたじいさんはピノッキオのせいで警察に誤解され、牢屋に入れられてしまいました。家に帰ったピノッキオは物言うコオロギに諭されますが、怒ったピノッキオはコオロギに傷口をぶつけ死なせてしまいました。それでは続きをお聞きください。ピノッキオその2。5。飛んでいったオムレツ。そのうちにだんだん夜になってきました。ピノッキオは何も食べていなかったことを思い出して、お腹がぐーぐー鳴り出しました。そうなるともうとても我慢できるものではありません。ピノッキオはすぐさま炉のところへ駆けつけました。そこにはぐらぐら煮立った鍋がかかっています。ピノッキオは鍋に何が入っているのかと蓋を取って覗こうとしました。ところが鍋は壁に描いた絵の鍋でした。ピノッキオのがっかりした顔。そうでなくても長い鼻がこのおかげでもう10センチは伸びました。そこでピノッキオは部屋中を駆け回ってパンの一切れでもないものかと、引き出しという引き出し、押し入れという押し入れを残らず引っかき回してみました。コチコチになったパンのかけらでもパンの皮でも、犬にやるつもりの骨だって、カビの生えたトウモロコシのおかゆだって、魚の骨でもさくらんぼの種でも、とにかく口に入れて噛めるものなら何でもよかったのです。そうするうちにもお腹はぐんぐんすくばかり。かわいそうにピノッキオはもうどうしていいかわからなくなって、おいおい泣き始めました。

0: そして言いました。物言うコオロギの言った通りだ。お父さんの言うことも聞かないで家を飛び出したりなんかしなきゃよかった。ああお腹がすくって本当に恐ろしい病気だな。するとちょうどその時です。ゴミの山の中に何やら丸くて白いものが見えたような気がしました。鶏の卵そっくりなのです。ピノッキオは踊り上がってパッとそれに飛びつきました。間違いなく本物の卵でした。夢かとばかりにピノッキオ、その卵を両手でひっくり返したり、触ってみたり、キスしたり、そしてキスしながら言いました。さて、こいつをどう料理したもんかな。オムレツを作ろうか。いや、卵焼きの方が良さそうだな。それとも、いり卵の方がうまいかな。いやいや、ゆで卵にするのもいいぞ。だが、一番早いのは、こいつを皿か鍋で焼くことだ。何しろもう食べたくて食べたくてしょうがないんだから。こう言うが早いか、ピノッキオは燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に鍋をかけました。そして油やバターの代わりにその鍋にちょっと水を入れました。水が湯気を立て始めるとカチッと卵の殻を割って中身を鍋に開けようとしました。ところが中から飛び出してきたのは白身や黄身ではなくて元気のいい口の上手なひよこが1羽。ひよこは丁寧にお辞儀をして言いました。本当にありがとうございました。ピノッキオ様、おかげで苦労して殻を割らなくても済みました。それではまたね。ごきげんよう。おうちの方にもよろしくお伝えください。こう言うとひよこは羽を広げ、開いた窓を飛び抜けて遠くへ飛び去り、やがて見えなくなりました。かわいそうに操り人形はしばらくは魔法にでもかけられたようにじっと目を据え、ポカンと口を開けたまま卵の殻を持って突っ立っていました。けれどもやがてはっと我に返ると、やけっぱちになって泣いたりわめいたり地団駄を踏んだりしました。そして泣きながら言いました。やっぱり物言うコオロギの言った通りだ。もし僕が家を逃げ出したりしないでお父さんがここにいてくれたら、こんな死にそうなほどのひもじい目にも合わなくて済んだのに。ピノッキオのお腹はもうどうしたって収まらないほどぐうぐう鳴り出しました。ピノッキオは家を出て近くの村を一歩きしてみようと思いました。ひょっとしてわずかのパンでも恵んでくれる情け深い人に会えるかもしれないと思ったからです。6、丸焼けになった足。それは恐ろしい冬の夜でした。ものすごい雷が鳴り渡り、稲妻がピカピカして空に火事が起こったようです。身を切るような冷たい風がたけり狂って、ヒューヒューとひどい砂ぼこりを巻き上げながら、野原の木という木をゴーゴーキーキー言わせていました。ピノッキオは雷と稲妻が恐ろしくてたまりませんでした。でもピノッキオには恐ろしいよりひもじい方が先でした。それでピノッキオは家の戸口まで出ていくと、パッと外へ駆け出しました。 ぴょんぴょんと100回も跳ね飛んで、その村に着きました。まるで猟犬のように舌をだらんとさせ、はあはあ激しく息をしていました。ところが村は真っ暗で、ひとっこ一人見当たりません。店はどこも閉まっていました。家々の戸もみんな閉まり、窓も閉まって、道には犬の子一匹いませんでした。まるで何もかも死んでしまったような村でした。そこでピノッキオは、ひもじさのあまり、やけくそになって、どこかの家の呼び鈴にしがみつくと、続けざまにその呼び鈴を鳴らし始めました。こうすりゃ誰かが出てくるだろう。本当にナイトキャップをかぶった一人のおじいさんが顔を出し、ひどく怒った様子で怒鳴りました。今自分に何の用だ。すみませんが、パンを少し恵んでくださいませんか。そこで待ってろ。すぐ来るからな。とおじいさんは答えました。おじいさんはてっきりこいつは真夜中にあちこちの家の呼び鈴を鳴らしてぐっすりといい気持ちで寝ている人たちを困らせては喜んでいるあのいたずらっ子の一人に違いないと思っていました。やがて一分も経たないうちにまた窓が開いてさっきのおじいさんの大声が聞こえました。この下へ来て帽子を差し出せ。ピノッキオは帽子がないので、そのまま窓の下へ行きました。すると上から、ざんぶりと洗面器にいっぱい水を浴びせられました。おかげでピノッキオ、頭の先から足の先までずぶ濡れで、まるでしおれた鉢植えのゼラニウムの花みたいになりました。ピノッキオは、疲れとひもじさで、今にも死にそうな様子で、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりながら、家へ帰ってきました。そして、もう立っている力もなくて、どたりと腰を下ろすと、濡れて泥んこになった両足を、燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に乗せました。そしてそのまま、ぐっすりと寝込んでしまいました。ところが足は木でできているものですから、眠っているうちに火がついて少しずつ焦げていき、とうとう灰になってしまいました。それでもピノッキオはぐーぐーいびきをかきながら眠り続けていました。足なんかまるでよその人の足みたいなありさまです。そして夜が明けるころ、誰かが表の戸をたたく音にやっと目を覚ましました。誰だい？とピノッキオはあくびをして目をこすりこすり聞きました。わしだよ、と答える声がしました。それはジェペットじいさんの声でした。7. ジェペットじいさんの朝ごはん。かわいそうにピノッキオはまだはっきりとは目が覚めていなかったものですから、自分の両足が焦げたことにもまだ気がついていませんでした。それでお父さんの声を聞くと、すぐ戸のかんぬきを外しに行こうと腰掛けから飛び降りました。ところがどっこい、二三度ぐらぐらしたかと思うと、床の上にばったり大の字に倒れてしまいました。その倒れる音のひどいこと、まるで木のひしゃくをいっぱい詰めた袋を6階から落としたようなものすごい音でした。戸を開けろ、とジェペットじいさんはその間にも外の道から怒鳴っていました。お父さん、それがダメなんだよ。 操り人形はおいおい泣いて床の上を転がり回りながら答えました。どうしてダメなんだ。
1: だって足を食べられちゃったんだもん。
0: 一体誰に食べられたんだ。
1: 猫だよ、
0: とピノッキオは答えました。ちょうどその時、前足でカンナくずにじゃれている猫の姿が目に入ったからです。
2: 開けろと言ったら開けるんだ。
1: 開けないと中へ入った時に猫をけしかけるぞ。
3: 立てないんだよ。
1: 本当だよ。
3: 大変なことになっちゃった。
1: 僕これから死ぬまで膝で歩かなきゃならないよ。
0: ジェペットじいさんはこの泣き言もきっと操り人形の悪いいたずらだろうと思いました。そこでそんな悪ふざけはやめさせてやろうと壁をよじ登って窓から家の中へ入りました。はじめじいさんはたっぷり小言を言ってうんと懲らしめてやろうと思っていました。でもかわいいピノッキオが床に転がり足も本当になくなっているのを見るとなんだかかわいそうになってきました。そこですぐにピノッキオを抱き上げるとキスし、それこそ何度も撫でたりさすったりしました。そしてキラキラ輝く大粒の涙を流しながらすすり泣きのうちに言いました。
2: ピノッキオ、どうしてまた足が焼けたりしまったんだい。
1: わかんないんだよ、お父さん。でも夕べは恐ろしかったよ、
0: とピノッキオは夕べの出来事を話しました。話はこんがらがってよくわからないところもありましたが、その中でたった一つジェペットじいさんにもよくわかったことがありました。それはピノッキオがひどくお腹をすかして今にも死にそうだということでした。そこでじいさん、ポケットから梨を三つ取り出して、それをピノッキオにやりながら言いました。
2: この三つの梨はな、わしの朝飯のために持ってきたものだ。だがわしは、喜んでこれをお前にやるよ。さあ、食べろ。食べれば元気が出てくるさ。
1: 僕に食べさせたいんなら皮を剥いてよ。
2: 何？皮を剥けだと？なあお前、
1: わしはお前がそんなに好き嫌いをする口のおごったやつだとは思いもしなかったぞ。
2: そんなことは悪いことだ。この世じゃ子供の時から好き嫌いなしに何でも食べられるようにしとかなくちゃいかんのだ。どんなことが起こるかは誰にもわからないんだからな。
1: それはそうだろうけどさ、でも僕、皮をむかない果物なんて絶対に食べないよ。皮なんてどうしても食べる気しないもの。
0: そこで人のいいジェペットじいさん、ナイフを取り出すと怒り出したいのを我慢しながら三つの梨の皮をむいてやりました。そして皮はみんなテーブルの隅にまとめました。ピノッキオはパクパクと最初の梨を食べてしまうと残った芯を捨てようとしました。でもジェペットじいさんがその手を止めて言いました。
2: 捨てちゃいかん。
1: この世にあるものは何でも役に立つんだからな。
2: だけど僕、芯なんかどんなことがあったって食べないぞ。そんなことがわかるもんか。いろんな場合があるからな。
0: こうして三つの梨の芯は窓から投げ捨てられることもなく、皮と一緒にテーブルの隅にまとめられました。三つの梨を食べるというより ガツガツ飲み込んだピノッキオ。と一つ大あくび。それから泣きながら言いました。
1: 僕、まだお腹が空いてるよ。
2: だがお前、わしにはもうお前にやるものは何もないんだ。
1: 何にもないの？本当に？何にもないの？
2: この梨の皮と芯しかないよ。
1: 仕方がないや。他に何もないならそれでもいいや。
0: こうしてピノッキオは皮も芯も残らず平らげてしまいました。そしてやっと満足そうにお腹をたたいて言いました。
1: 今度はすっかりお腹がいっぱいだ。
2: ほらみな、さっきわしが贅沢を言っちゃいかんと言ったろ。人間なんてものはいつどんな目に遭うかわからんものだぞ、ピノッキオ。
0: 8、国語の本。操り人形はお腹がいっぱいになると、今度はすぐまたブツブツ言って泣き出しました。新しい足が欲しいというのです。でもジェペットじいさんはあんないたずらをやった罰に、半日ばかりはそのまま泣きわめかせておきました。それから言いました。
2: どうして足なんか作り直してほしいんだ。きっとまた家を飛び出すつもりだろ。
1: そんなことしないよ。今日からいい子になるよ。
2: 子供はみんな何か欲しい時にはそういうもんだ。
1: 学校へも行くし勉強もする。
2: 子供はみんなそう言うよ。
1: でも僕、他の子と違うよ。本当にいい子で、絶対に嘘なんかつかないよ。お父さん、僕約束する。何か仕事を覚えて、お父さんが年取ったら楽をさせてあげるよ。
0: かわいいピノッキオにこうまで言われると、ゼペットじいさんは思わず胸がいっぱいになり、目からポロポロ涙がこぼれました。そしてそれ以上はもう何も言わずに、せっせとピノッキオの足を作り出しました。こうして1時間と経たないうちに両足が立派に出来上がりました。いかにもすばしこそうな細くしっかりした小さな足でした。足ができるとピノッキオたちまち部屋中を飛んだり跳ねたり大騒ぎ。うれしさのあまり気でも違ったのかと思うほどです。いろいろしてもらったお礼に、僕すぐ学校へ行くよ。
2: えらいぞお前。
1: でも学校へ行くのに服がなくちゃ。
0: ところがジェペットじいさんは貧乏で、ポケットには1円だってありません。そこで色紙で服を作り、木の皮で靴も作ってやりました。帽子はパンです。ピノッキオはすぐにかけていって、洗面器の水に自分の姿を映してみました。そうしてしばらく嬉しそうに自分の姿を見とれていましたが、やがて気取って歩きながら言いました。
1: 僕、いいうちの坊ちゃんみたいだね。
2: そうだそうだ。
1: でも学校へ行くんならなんだか足りないものがあるぞ。
2: そうだ、一番大事なものがないんだ。
1: なんだね。
2: 国語の本がないんだよ。
1: なるほど。だがどうやって手に入れる？
2: 簡単さ、本屋へ行って買えばいい。
1: お金は？ 僕持ってないよ。
2: わしにもないよ。
1: と人のいいじいさん、悲しそうな顔をして付け加えました。ピノッキオはとても朗らかな子なのですが、それを見るとやっぱり少し悲しくなりました。
2: よし、ちょっと待ってろ。
1: ジェペットじいさんは思い出したようにそう言って立ち上がりました。そして、継ぎはぎだらけの粗末な古い木綿の上着を引っ掛けると、家を飛び出していきました。しばらくたってじいさんは戻ってきました。手には子供のために買ってきた国語の本を持っています。でもじいさんの上着は見当たりません。かわいそうなこのじいさん。外は雪だというのにシャツ一枚の姿です。上着はどうしたの、お父さん。
2: 売っちまったさ。
1: どうして売っちゃったの。
2: 暑くてしょうがないからさ。
1: でもピノッキオにはすぐそのわけがわかりました。そしていきなりじいさんの首ったまに飛びつくと顔中にキスしました。

この番組は第1・第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。第1回を聞き逃された方はポッドキャストにアップもしています。思い出の本棚で検索してください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しに行こう。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: 北西
1: スイートビタービ
2: ター
0: この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はみはねと
3: ゆうくんと
4: ひーくんです。
0: イエーイ。で、今言っていただいたひーくんなんですけれども、 FM メイプル顧問の中野ひじりさんになります。
2: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: 初めての共演。
2: はい、そうです、
5: はい、
2: いつもそちらのね、外側からうるさいことばっかり言ってるんですけどね、はい、今日はちょっと中に入れられたので静かにやりたいと思います。
0: いや、もうお話しし
5: ましょう
0: くださ い。
2: なんかさっきですね、お父さんにスマホね連絡してましたけど、
5: はいはい、
2: お母さんが会社にスマホを忘れるというね今スマホっていうのは忘れたら大変なことになりますよね。全く社会活動ができない状態っていうのがね自分よりもスマホの方が大事だって人もいますよね、今ね。
5: いますね、たまに。
2: 全部スマホに入ってるから、スマホをなくしたら自分がいなくなったと同じだみたいなね、
5: うんうん、
2: そういう人もいますよね、
5: うん、
2: どうですかスマホ。
0: いや、本当にスマホ大事ですね
2: 中に何入ってんのスマホ。
0: 中にやっぱ基本的な。
2: あ、ロックしてるの。ロック。
0: あ、ロックしてます。
2: ロック、なぜロックしてるんですか。なんか中に秘密が入ってるんですか。
0: 親に見られたくない
2: 親に見られたくない。親の見ちゃいけないもの何が言ってるんですか。LINE の通話とか、
0: 友達との LINE の会話とかはあんま見られたくないのと、 あとはスマホのアルバムフォルダーとか。
2: お
0: ー、
2: 誰この男みたいな写真ですか、
0: ちょっと面倒くさくなっちゃうい
2: やね、誰なのこれ
0: そう、いや、彼氏の写真とかあったら気まずいので、親に見られないようにロックはかけてますね。
2: ロックかけるの忘れた時もあるんですか。
0: え、あります。スマホを持ち始めの頃はロックの存在を知らなくてそれで、もう体験談なんですけど、それでお母さんがスマホ開いてそのフォルダー見て、このお友達は誰、この子は誰もうね、ほりはほり聞かれて。
2: それその子は誰って聞かれるってことはさ、写真でもすごい特徴のある人ってことかな。
0: なんかもうその友達5人で写ってる写真とかで、うん、右から名前を言っていきなさいみたいな。
5: そんなこと言われるんです
2: か。それなんか補導された人みたいになったけど
0: 大丈夫ですか。娘の交友関係知りたいみたいな。親心が働いて、うん、みんなと仲良くしたい。
2: でも親御さんに今自分の友達がどんな人かとかね、そういうことってあんまり説明したり、家に友達連れてきて紹介したりとか、そういうことないんですか。
0: 高校が中心となってみんな集まってるから、うん、住んでる場所が全然違くて、だから家に呼ぶってことはないんですけど、遊びに行くとかの時に誰と誰と誰と行くよとは言うんですけど、うん、その子がどういう子かとかは言わないから、
5: うんうんうん、
0: その子の性格とか。
2: でもあれ偉いですね、ちゃんと誰と出かけるっていうことをね、
5: うん、
2: ちゃんと報告しながらね言ってるっていうことは、親にとっても安心できる娘ということですよねやっぱりね。
0: でも安心してほしいからこそスマホの中は見てほしくない
2: ゆうくんどうですかスマホ。
5: スマホ、一応ロックはかけてはいるんですけど、まあ、見られて困るものはないですね。
2: ゆうくんのスマホの中どんなものが入ってるんですか。あ、ですか。本当になんかスマホというよりも、はい、おじいちゃんの楽楽音本みたいな状態ですかとりあえず電話はできるし、
5: はい、
2: LINE もできるけど、あとは使ってないみたいな感じですか。
5: でも電話と LINE とゲームとたまに写真撮るくらいで。
2: ゲームね、ゲームやりだしたらね、ゲーム機ですからね、スマホじゃなくて。
5: もう本当に
2: スマホの機械、スマホのゲームしてるってことは、はい、いわゆる任天堂とかああいうものはやらないんですか。
5: もうやります。
2: あ、そっちもやるんですか。
5: いっぱいやります。
2: ゲームだらけでしょ、うん、一日中それ
5: じゃ。ゲームだらけです、もう足りないです時間が。
2: 足りないということで、一日何時間ぐらいあれば大丈夫ですか。
5: いや
2: 48時間になって倍になったら半分ゲームやって、
5: はい、
2: あと勉強して学校行ってとかぐらいがちょうどいい。
5: いや、そうですね。いや、48時間になったら24時間ゲームして残りの時間を今まで通り過ごします。
2: ああ特別枠ということで、
5: ね、追加で。
2: でもその代わり人生半分なんですけど大丈夫ですか。人生40年で終わるとか。
5: いや困るそれは困ります。
2: うん、何歳ぐらいまで生きたい感じ。
5: いや
2: 今 ね、 結構ですよね。薬とかね、医学が発達して、はい、私の知り合いで今毎月ね、
5: うん、
2: そういう特殊な薬をね打って長生きする薬を売ってる人です。1本300万するんですけど、 でも120歳まで生きれるって先生に言われてて、
5: すご
2: い、やまだね子供さんがすごいちっちゃいので、はい、子供が大きくなるまでは生きていたいって言ってね、うんうんうん、注射を打たれてるらしいんだけど、年間3000万ね、うん、かけて
0: 注射が、う
2: ん、でもそれで風邪とかも引かないし病気にもならないしって言って、この前風邪ひいたんですよね。そしたらすごいショック受けて、なんか引かないって言われてて打ったのに、うん、風邪ひいた10年ぶりにみたいな責任取れみたいな。だけどなんか先生に言ったら、新しいウイルスっていうのは今までのデータがないものがね新しく生まれてくるから、うん、そういうこともあるんですよって言われたらしいんだけど、そこまでして長生きしたい人もいるし、うん、いやいやもういいわ普通に来て死んだら死んだでっていう人もいるし、どっちですか？
5: いや個人的にはその何歳までっていうよりかはボケる前に死にたいなって。
2: でももう今ボケてますよね。
5: あれ、
0: う
5: ん、あれもうボケてました俺、
2: うん、ボケる前に。
5: いやそうボケる前に、
2: でも周りにボケてる人いるんですか？
5: まあ、いや
2: みんなだって元気だもんね、話聞いてもね、島倉千代子歌ってるぐらいだからね。
5: うん、まあそうですね、90歳くらいまで、80、90くらいまで健康でいて、そのまま
2: スイーッと眠るように。あの生きてるけどずっとベッドにいるとかじゃなくて、
5: はい、くて
2: ピンピン
5: ピンピンしてたい
2: して、コロリ
5: パターンか、コロリしたいです。
2: 宮根ちゃん何歳まで？
0: 私はそれこそ
2: 長寿の家系かなんかある？そのおじいちゃんおばあちゃんが長生きとか
0: 全然ないですね。うんと、おじいちゃんが結構お酒ばっか飲んでてすぐにすぐに
2: 行っちゃった。
0: てか、なんですけど私は、うん、それこそ老人ホームには入りたくないですね。その親、多分その時は自分が親だから息子娘に迷惑かけたくなくて。
2: もし、
0: もし死ぬんだったら早めにかなって感じですね。
2: はい、わかりました。で、私がですね、なんかリクエスト曲ないんですかって聞かれたので、はい、うん、私は、ね、牛乳がとても好きなんですよね、うん、だから一応今日はミルクっていう人の曲をねかけてみたいと思います。あの曲目がもうボケてたので忘れていたんですけどね、なんていう曲かなと思ったら今教えてもらったら分かりました。爆裂愛してるという歌です、
5: はい、
2: では聴いていただきます、どうぞ。

0: はい、今アイドルとしてですね、スノーマンを追っかけて今年の末には並ぶんではないかと言われているミルクでございますので、はい、皆さんも応援していただければと思います。メッツ、
1: メッツ、
0: あの野球のチームじゃないですよ。メッツでございますね。はい、それで先ほどのスマホのネタなんですけど、私、はい、あのこの前テレビを見てたらですね、函館ラサール高校という、ね、あのまあ、有名な学校なんですけど、はい、そこにあの寮があってですね、あの生徒の何割かは寮手に入ってですね、うん、さあその寮はですね1日30分のみスマホ OK っていう、で取り上げられるんですよね。
2: 30分超えたら、
0: いやそうじゃなくて、預けて11時から11時半までだけ戻してもらって、あとの時間は一切スマホを使っちゃいけない時間なんです。
2: なるほど。
0: だから昼間も夜も一切スマホは使えないで、スマホがない世の中でどうやって生きていくかっていうことを教えるっていう、そういう学問みたいですね。
2: それも含めて学習みたいな感じなんです
0: か。うん、だからそれの他の時間をどうやってスマホを使わないで勉強したり人とコミュニケーションを取るかっていうことを学ぶっていうことをさせたいっていうね、社会に出たらそういうことが必要だから、スマホに頼らない人生っていうのは何なのかっていうことを考えてほしいっていうことで学校が始めたんですけど、もう生徒からも激しいブーイングがふざけんなみたいな、人格否定とかでみんなすごいもうなんかね、そんな状態なんですけど、どうですかスマホ1日30分って言われたら。
1: いや無理ですね。
0: 無理、
3: 無理ですね。
1: 友達と電話とかもう30分だったら絶対収まんないので。
0: あ、一通話でもう30分超えちゃうわけ。
1: 何かするにも30分は絶対超えちゃうので、結構厳しいかな。
0: で、なんかね、待ち合わせできないから、はい、街のあの辺にいるんじゃないかって思って、みんなでそこの場所に行くんだって。で、話すためには自分で勘を働かせて、うん、あいつはあそこに今日行ってんじゃないかなと思って、そこの場所に行って、いた!やっぱりみたいな、通じ合ってるねみたいな、なんかそういうことが起きてましたね、見てるとね。
2: それは楽しそうですね、それはそれで。
1: でも逆になんかその A ちゃんは B ちゃんのことを考えてここに行って、 B ちゃんは A ちゃんのことを考えてここに行ってすれ違うとかはもしかしたらあるかもしれない、
0: ね、だけどなんかお互いのことをよく観察するようになったって言ってましたね、学生の方々が。今までそういうことしなくてもなんとかメールを送ってたればそれで済んでたけども、一人一人会ってる30分で普段の時間にねいろいろ話したりしてないと、スマホっていう飛び道具が使えないばっかりに話さなきゃいけなくなるからって言ってたから、すごい話して、一緒にギター弾いて歌歌ったりとかしてたから、ああこういう強制的な方法、それなんかだけどスマホを取り上げてるっていうふうには言わないでくれみたいな感じになってて、一応みんなが了解してそういうことをやってる。だからそれが嫌で寮出た人もいるらしいよ。いやそんなことするんだったら寮にいる意味ないみたいな、うん、いやそれは耐えられないっていう人もいて、それは別に自由っていうことで一応決まりとしてはないんだけど、やっぱり寮に入ってるうちは親御さんがとにかくいいわそれはって、あの子スマホでゲームばっかり、どっかで聞いたことあるよセリフですよね。なんかそういうことがあって、いやあの子がね家であの寮で生活するときにいろんな人と友達になってとっても良かったからって学校に感謝したいっていう親御さんもいたからね、うんうんうん、どうですかスマホなくなったら。
2: いや本当に困ります。
0: 何に困る、ゲームで困るだけですよ、まあ、それは任天堂に変わればいいんじゃない、
2: まあ、それは確かに、うん、でもでもでもやっぱ連絡できないのは本当困りますね。その普段学校行ってる時とかでも、うん、なんか部活ちょっと早く終わったから今日早く帰るとか家族に連絡することありますから。
0: それテレパシーじゃダメかな。
2: あ、ちょっとテレパシーちょっと僕まだ使えないんですよね。
0: あ、それどのぐらいで使えるようになるんだ。学校とかやってるテレパシーの。うん、でもなんかさ、知らなくてとパーって言ったら繋がることってない、なんか。なんかあいつさ、俺のこと今考えてんじゃないかなと思ったらさ、電話かかってくるとかさ。
2: 僕はないんですけど、そのお母さんとおばあちゃんがもうめっちゃ通じ合ってて、
0: その
2: お母さんが食べたいと思った料理をおばあちゃんが作ってるん
0: ですよ。すごい
2: っていうことが本当よくあって、
0: っていうことはさ、いつも LINE でお母さん何食べたいってことね、
2: はい、
0: そういうこと聞いて作るっていうのが普通じゃない。でも聞かなくても今日はあれだよねっていう、すごいねそれ。
2: でもなん

0: かそのお母さんが帰ってきて、うん、いつもおばあちゃんがご飯作ってるん でおばあちゃんが今日何々だよって言うとお母さんがえちょうど食べたかったって言ったりとか、
1: 美しい
0: 逆にお母さんが何々食べたいって言ったらあ今日それだよってなったりとか、
1: それはでもさっきの話に戻ると、はい、やっぱりよく観察してるっていうか、うんうん、いつもその人のことを考えてるからそういうことを思いつくんであって、自分の好きなものばっかり作ってる人もいるからね、うん、またこれまたカレーですかみたいな何日カレーなんですかみたいな人もいるからね、うんうんうん、でもカレーの話になっちゃって脱線したのでね、次の曲いきましょうか。それじゃあね、
2: はいはい、じゃあ次は人と人って感じでちょっとお友達関係の音楽持ってきました。ケツメイチさんで友よです。どうぞ。

0: はい、今ですね、ゆうくんの家族愛について伺っておりました。お母さんがあまりにも素晴らしいお母さんで、はい、お母さんのこと大好き、ゆうくん。
1: 大好きです。
0: そしてお母さんとおばあちゃんの関係もすごいと。
1: はい。
0: どんだけ、どんなすごいんですか？
1: うん。
2: ん？
0: おばあちゃんが食べたいものをお母さんが察知して、自然とそれが作られている、はい、おばあちゃんが帰ってきて、うんうん、なんで私の今日食べたいものが分かったの？うん、ということがいつも続くっていうことなんですね。
1: そうなんですよ。
0: それゆうくんの食べたいものもわかるんですか？
1: いや、わかんないです。それはわかんないです。俺のは通じないです。
0: ああ、それじゃあおばあちゃんとお母さんの間でその専用線があるわけですね。なんかね、
1: うん、そうなんですよね。
0: 特別な線が結ばれていて、
1: そうなんですよ。
0: 専用スマホがお互いにあるようなもんですよね。
1: 特別回線が。
0: でもね、スマホの話してるとね、うん、スマホの Siri が自分で反応するってね、うん、恐ろしい。私のこと呼んだんですかみたいなね。でも Siri ってそうやってみんなのことずっと見てんのかな。
1: いや、怖いっすね。
2: いや、なんでしょう、多分言葉に反応するんじゃないですか、特定の言葉に。
0: Siri って Siri って名前なの？
1: あ、そうです。
2: はい。
0: あのチャッピーはみんないろいろな名前つけてさ、なんかチャッピーちゃんとかいろいろ言ってる人いるけど、うん、資料みんな資料しかないね。
1: うん、
2: うん、とチャット GPT
1: GPT GPT が正式名称なんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: その長いんでチャッピー、チャットチャット GPT で、
0: ちょっとじゃなくて
1: チャット
0: チャット GPT ね。うん、その資料は 何さん、資料って大体何歳ぐらいの人なの？
2: AI なんですよ。 AI だから何歳
1: でも、うん、iPhone いくつからいます、シリって、
2: 初代
1: か、初代
2: 初代じゃないのか、
1: いなかったと思います。
2: あの人工知能とかが言われてた時期にシリができたので。でもそのシリってもう略しようがないじゃないですか。
0: 2文字だからね、う
2: ん、だからチャッピーみたいな、シーちゃん、なんか逆にシリよりも文字数が増えた
0: ら。あ、そうか、そうか、ごめんね、文字数が増えたら意味ない。そうだ、あ、そうか、そうだよね。シリで2文字だからいいのに、シーちゃんだったら増えちゃうもんね。あ、だけど、シリって言われたら、やっぱり今ね、これ3人、4人で喋ってるけど、もしかしてシリも参加してるから、5人で喋ったりしてるってことか。シリは聞いてんのかしら。なんか後からボタンを押したら、今喋ったことが全部文字になってたりするとさ、すごいなと思ったり、それ怖いと思ったりさ。
1: 本当怖いですよ、そうなったら。
0: でも、聞いてん、だよね、シリって言って返事してるってことはさ、そこにいるんでしょ、シリが。
1: え、でもその、うん、特定の言葉に反応して起動して、そっからのことを記録するって感じなんで。あ、
0: それさ、スイッチオンと同じってこと？
1: そうです、そうです。スイッチが声でオンできるっていう感じなんで。
0: だけどさ、呼んでもいないのにさ、はい、シリ、なんかスマホのシリの話をした瞬間にビビって言ってきたっていうことはさ、それはさ、はい、なぜそんなことが起きたのかってことをシリに聞いたら教えてくれるの？
1: まあ多分教えてくれると思いますよ。さっきのは多分あのシンプルにシリが聞き間違えたんだと思います。
0: 俺の発音が悪いか、
1: 誰の声か分かんないですけど。
2: 多分もしかしたら、うん、あの音声をずっとちょっとだけ聞いてて、その特定の音声が来たら反応するみたいな。だから、
0: それはあれですかね、あの、ゆうくんのお母さんがね、地震の速報が鳴る前に地震を感知するのと似てますね、それじゃ。ナマズのお母さんみたいな感じですね。なんでわかんですかね。
1: わかんないです、もう。
0: あの、よくほら、カラスとかがね、はい、なんか、地震の起きる前にすぐ飛び立ったりするっていうのと、結構同じなのかな。あの、その、初期微動みたいなのが多分、地震級よりも先に感じるってことでしょ？
1: 多分そうですね。なんか、本当に、お母さん、ね、曰く、その、パッて目が開いて、ん？って思った。なんか本当になんか自然に目が覚めるような感じでパッと目が開くらしいんですよ。で、なんだと思ったら地震が来るっていう。
0: ということはあなたのうちでは地震です、地震ですってお母さんがやってるの？あ、そういうことじゃない、
1: ね、そういうことはないですね。
0: でもすごいよね、何秒も前に分かるってことでしょ、う
1: ん、はい、それこそまあ前の胆振東部地震とか、そういう時でもあの先に起きてたらしいんですよね。自分はあのめっちゃ爆睡してたんですけど、
0: うん、だって地震起きてるにまだ出る人もいるもんね。
1: はい、
0: うん、あんなうるさい男になってるのによく寝れるなと思うけどさ、ビビビビさ、
1: 自分はあのおばあちゃんにやばい逃げるよって起こされなかったら多分最後まで寝てました。
0: あ、そうね、
1: 起きた時もだいぶ揺れてたんですけど、一番すごいの過ぎてたらしいんですよね。だから起こされなかったらあの
0: ままでした。ということは震度7ぐらいでも大丈夫ってことなんだね。
1: 多分ぐっすりすやすやです、
0: うん、ミスターマグニチュードみたいに言われて。あ、そうなんだ、すごいね。でもお母さんね、それだけやっぱり家族を守らなきゃいけないっていうかね、その愛情があることによって地震も予知するっていうね、
1: うん、
0: そういう深い愛情に いたって、そこは愛情から来てんのかな、その能力っていうのは。
1: かも。
0: お父さんお母さんどうですか、深い愛情について。
2: 深い愛情、なんだろう、でも、すごい戻るんですけど、ご飯の話とかだったら、なんかお母さんと私の感覚が一緒で、私がカレー食べたかったらお母さんもカレー食べたいみたいな意思疎通はあるかもしれないんですけど、逆に私とお父さん全く合わなくて、もう意思疎通何もできないです、さっきもそのお母さんにあのお母さんに何々言っといてって言ったんですけど、お父さんは間違えて違うことをお母さんに言っちゃって意思疎通ができないみたいな、
0: それはじゃあシリを通して言った方がいいんだろうね、それ
2: じゃあ。いや、シリだったら多分中間役になってくれるかもしれない
1: まとめてもら
0: えます。ということは家族にシリが入るってことですじゃあね、はい。それじゃあ曲いきましょうかね。
1: はい、では続いてちょっと先ほどまでとはだいぶ毛色が変わりまして坂本冬美さんの夜桜お七です。どうぞ。

0: 北西
1: スイートビター。
0: この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。担当はゆうくんと
2: みはねと
3: ひーくんです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは
1: またね。

0: 北西
1: スイートビター。
0: この番組は北広島西高校の生徒たちがお送りします。今日の担当はあーちゃんと
2: ゆきです。
0: イエーイ、
2: ナイス。
0: はい、始まりました。
2: 始まってしまいました。
0: 生徒会レクですよね。
2: そうなんですね。
0: はい、
2: 先週行われた
0: 生徒会レクなんですけども、
2: はい、
0: 生徒会が行った運動会みたいなもので、うん、種目がドッジボールと借り物競争とクイズ大会とリレー。
2: はい
0: はい。
2: 何やったんですか？何の担当だったんですか？
0: 私は借り物競争でした。
2: どうでした？
0: 盛り上がったのか盛り上がってないのかよく分かんなかったけど、MC するのは楽しかったです。
2: そうっすね。
0: そうっすね。ゆきは何やったんですか？
2: 私はリレーを担当しました。
0: お、どうでしたか？
2: いやでもちょっと後悔してて、やっぱ、記録を一応取る人決めてたんだけど、結局先生にやらせちゃったっていうのがね、ちょっと。
0: いや、タイマーむずい。
2: いやね、なんかいつの間にかアンカー来てるもん。
0: いや、わかる。おえー、
2: 早すぎる。
0: 本当にみんな足早いんだわ。
2: うん、
0: ムカつく。
2: ムカつくんだよね。
0: ムカつく。
2: で、何位だったんですか？
0: お、
2: ところで。
0: お、ちょっとうるさいな、耳が痛いぞ。
2: え、1組は何位だったんですか？
0: 何位だったっけ？3位だっけ？
2: え、結構ビリじゃなかった？
0: ビリか。え、あれ待って、何位だったか忘れたんだけど。
2: え、でも、
0: 多分ビリ
2: ぽい
0: だよね。で、何組じゃないわ、何位だったんですか？
2: ありがとうございます。
0: うわー、もう
2: 1位だったんですよ。
0: うわー
2: 殴られた。やばいよ、最低すぎ。
0: うん、ちょっとビリなんで許してください。
2: うちら何もやってないのに。参加してないから。
0: いや、ほんとに何もやってない。なんだっけ、こういうの、上から見てるやつ、
2: 高みの見物みたいな。
0: それだ。
2: うちの担任泣いてたらしいわ。
0: 熱っ。
2: 熱いんだ。
0: 熱い。え、他人使
2: う？うん、
0: なあ、おもろ。
2: 今日髪切ってた。
0: いやね、みんな言ってたそれ。
2: え、やばい、ほんとに一歩間違えれば、ハゲ。ほんとに。
0: やば、
2: 髪ないから。
0: いやね、もうさ、毛根にこれ以上ダメージ与えたらダメでしょ。
2: え、見た？
0: 見た、ロカレンテの子。
2: ないよね。
0: ない。
2: あんなにモサモサだったのに。
0: 頭皮見えてる。
2: 薄っって思ったもん。
0: はい。どうする、次は変える話題。
2: そうっすね。
0: バイト。
2: お、
0: お、
2: なんと、
0: なんと採用されました。
2: しかも
0: ゆきと同じとこでーす。
2: ま
0: あ、配属一緒になるかは限らないけど、
2: うん、
0: マジで今神頼み、お願いします。
2: いや、なるんじゃない、本当に、マジで。
0: いやね、
2: なりそう。
0: うん、
2: なってくれ。
0: 本当になんないと私は辞めます。
2: え、うちも辞めます。
0: 終わった。
2: 普通にもう辞めたいです。
0: 配属先にかかっている、これは。
2: うん、これでボーリングとか来たらね、本当にもう、
0: いや、本当にかかすじゃない
2: よ。今までありがとうございました。
0: 大変ありがとうございました。で、今までのバイトで、
2: うん、
0: 面白い人いた？
2: あ、辞めちゃうんですよ、全員。
0: え、
2: なんか大半辞めちゃうから、
0: うん、
2: なんかその日にさ、
0: うん、
2: 採用です、おめでとうございますみたいな。
0: あ、言われた言われた。
2: なんかそういう時ってマジで危機で、うち、ん、の時言われなかったのよ、
0: うん、
2: なんか後日みたいな、
0: うん、
2: でもなんか本当に人いないと誰でもいいから採用したくなる、
0: うん、誰でもよかったってこと。衝撃の事実、言わした。
2: 間違えた、今のなし。
0: なし、はい、聞かなかったことにします。
2: 全然でっかい。
0: 素晴らしい。はい、
2: 流行語、素晴らしいわ。
0: そう、あの最近口癖だから素晴らしい
2: 素晴らしいんだね、うん、そんな素晴らしいことがあるんだ
0: あの本当に口癖で今ねあの口癖の治安の良さが、うん、あの二極化してて、
2: うん、
0: あのもう片方カスとか終わったなんだけど、
2: あ終わったね、
0: もう片方素晴らしいなの
2: うち治安悪いからずっとイライラしてるから
0: 終わった
2: ずっとイライラするしか言ってない
0: うん、そのさ中間の口癖を作りたくて、うん、何がいいと思う？
2: なんだっけ、いいやつが、
0: いいやつが素晴らしい、で、あの悪いやつがカス、
2: あは？それの中間なんてある？
0: ないか、もう終わったでいいや、うん、終わった、
2: 真ん中終わったなんだよね、
0: 真ん中終わっただわ、
2: そんな3個もあるんだ、口癖、
0: うん、うんね、
2: すごいね、
0: いやね、ほんとに
2: そんな喋ることないんだ
0: そんな喋ることないマジでない、
2: 困った時に使うやつそれ、
0: うん、そう
2: あ、じゃあさっき困ってたんだ
0: あそんなことない、前言撤回
2: あざーす前言撤回強いからな
0: うん、ほんとにこれも口癖にするか
2: 結構口癖にする、
0: あ
2: なんとなく前言撤回って言っといたらいいよね、
0: ね、なんとなく私もさ、終わったって言っていたらなんとなく終わる気がするもん
2: え、それの
0: いやね
2: オッケーとか言ってたら終わるもん、
0: うん、本当に適当なのがバレるけど、うんうんね、まあまあまあまあ、それは
2: まあしょうがないよ、
0: ここら辺に置いといて、
2: うん、そこら辺ね、まあこここと か、うん、そことか
0: こことか、うん、あそことか、うん、
2: どっかに置いといて、
0: うん、最近走りすぎ界隈なんですけど、
2: いえ、もね、そうなんだよね、一緒に走ってきたもんね、今日もね、
0: そう、あの今日までずっと走ってきてそんなエモくないんだけどあの、毎回 JR 遅れそうで、
2: いやね、なんか本当にマイペースなんだよな、うん、うちら、
0: あー、あと5分くらい行けるか、どうするっつって、あの、言ってたらあと30秒くらいになってやばいやばいそれで毎回ギリでさ、ついてるのすごくない、ちょっと、
2: いやね、なんかちょうどいい時あるしね、
0: ね、
2: みんな乗り始めぐらい、
0: そう、ラッキー、
2: 逆にね、
0: うん、逆に、
2: でもうちが一番走りすぎ界隈だと思う、毎朝走ってるよ時間なくて、
0: もうそれは早く家を出ろまあうちが人のこと言えないけど、
2: お送り迎え界隈だな、
0: お前はお前いた、
2: すご
0: ラジオじゃ伝わらない
2: そのドンって音入ってない
0: 入ってる頭をぶつけました
2: みんなさ、うん、笑った瞬間後ろ向くからさ、こうやってね、そうしちゃうから、
0: うん、
2: ダメなんだわ
0: ちょっとダメだ、ここトゲあったら終わってた
2: いや、こっちの方がいいんじゃない、
0: うん、もうあの姿勢よく行くわ、生徒会なんで、
2: ちょっとアナウンサーっぽい、
0: 本日のニュースをお伝えします、
2: はい、ニュースは、
0: ないな、ニュース
2: ないっすか、
0: ないっすね、と最近やってるゲームとか、
2: おうち最近オセロニアやり始めてはないんだけど
0: 嘘つきすぎやろ、
2: マジで嘘ついた、もうパチこいた2021年からずっとやってます、
0: ガシゼすぎる、
2: ちゃんとね、もう
0: 私は3日前くらい、4日前とかそこら辺、
2: 結構ね、
0: そう、
2: ありがとうございます、
0: はい、あのおすすめされました、
2: はい、
0: で今クソ雑魚ですあのありえんくらい、あの5連敗くらいしてる、
2: あすごい、そんなに
0: そんなに、もう一生負けてる、
2: ね、今ね、うん、なんかガチャがカス、うん、あカスとか言っちゃダメだよね、
0: いや、あのうちも言うから大丈夫です、
2: あよかったっす、
0: 前言でかい、
2: おい仕切り直し
0: 強いな、全然でっかい。
2: いやでもね、うん、2021年から始めてるけど、うん、なんか最近クラスの男子とよくやるの、
0: うん、
2: お世話に、
0: うんうんうん、
2: めっちゃ待てるから、
0: うん、
2: もうやめるね、普通に、
0: え、嘘だじゃあ私もやめるわ、
2: あ、ありがとうございました
0: 今までありがとうございました、
2: 1週間も経ってないの
0: 本当にね、
2: ありがとうございました、
0: あの普通に容量がやばくてい
2: や、オセロにはそんなやばくないから
0: そもそもうちのスマホがやばい、
2: スマホ帰ろう、
0: うん、帰りますということでね、
2: そういう感じで、
0: あのそろそろ曲を流
2: しちゃおっかな、
0: はい、
2: 1曲目はアイカツで大人モード。

0: 1曲目は大活で大人モードでした。
1: イエーイ。
0: 本当にね、あんまり知らないんだけど、みくるちゃんが可愛くて、
1: うん、
0: よくカラオケで歌うんだよね。この大人モードマジで歌いやすい、うん、
1: いや、わかる
0: だよね。
1: 大人モードがちょっと最近お箱になりつつある。
0: え、ね、なんかさ、アイカツって本当に歌いやすい。
1: ね、わかる。なんでだろう。
0: なんか地声じゃない、うん、結構、
1: うんうんうん。で、うん、他カラオケで何を歌うんですか。
0: いやね、
1: ありすぎてキリがない私は。
0: あ、歌いたくて。
1: そう、
0: うち歌いたい曲ないんだよな。
1: え、
0: なんか、
1: うん、
0: 歌えない曲ばっかり聴いてるから、
1: うん、
0: ラップみたいなやつ。
1: あ、
0: なんかない？
1: なんか？
0: なんかよくこれ歌うよみたいな。
1: よくこれ歌うよ。そう、あいみょんのなんかなんだっけ。
0: あいみょんね。
1: ちょっと前のお箱だったらあいみょんとかだったけど、今何歌うかな。星野源。
0: はい。アニソンとか歌わない？
1: アニソンね。いやー、歌った記憶がなかなか。
0: アニメあんま見ない。
1: うん、知らない間に歌ってるのかもしれないけど。
0: あー、なんか意外とこの曲アニソンなんだみたいなやつあるよね。
1: そうそうそうそう。なんだろうね、やっぱアイカツくらいしかないかも歌えるのが。
0: いやだよね。
1: うん、
0: もうなんかさ、アイカツ歌ってたら痛いみたいな、
1: うん、
0: なりそうでさ。
1: わかる。
0: あんま友達の前で歌えない
1: ね。アイカツいいだろ普通に。
0: いやね、うん、マジ神曲しかないから。
1: わかる、外れないよね。
0: うん、あんまバカにすんな
1: 本当にお世話になっただろ、幼稚園のとこ時とか
0: ね。絶対誰もが一枚はアイカツカード持ってるから。
1: いや、わかる。でもなぜかプリパラは通んなかったんだよね。
0: いやね、
1: ね、
0: うちもプリパラなんかアイカツのついでにみたいな感じで見てた。
1: うん、わかる。
0: ずっと流してるからさ、テレビとか。
1: うん、なんか友達がさ、あの、うん、なんだっけ、あのプリパラのカード分けること、パキる。
0: あー、そうだね、パキルだ
1: 待って待ってパキルってさ、最近なんかちょっとさ、
0: うん、
1: ダメな意味で使われてないっけ。
0: パキル、
1: オーバードーズとかそういう。
0: あ、そうなの。
1: うん、らしい。
0: え、詳しいね
1: いや、ちょっとなんでもないです。
0: ちょっと詳しすぎないか、ちょっと。
1: TikTok とかで流れてくるんです。
0: オーバードーズか。
1: や
0: っぱそういう系に興味あんのか。
1: わけがあっていや、ないけど
0: でもないじゃん。
1: なんかさ、地雷系の子とか見てるとさ、
0: うん、
1: 流れてくるじゃん。
0: ちょっと考えたな今。苦しいぞ
1: いや、なんで知ってるのかなって思い出してただけです
0: 本当か。
1: 本当だす
0: 本当だすは何ちょっと動揺してんな、それは怪しい
1: 待って、今さ、動揺してますぞって言った
0: 言ってないわ動揺してんなって言った。
1: あ、
0: してますぞは何王様すぎん
1: ちょっと、本当にダメだ今日ちょっとね、おしとやかに行きます。
0: やっぱ生徒会だからね、さすがにね。
1: うん、
0: オーバードーズとか言うな
1: すいませんすいません、はい、すいません。
0: 何の話してたっけ
1: パリパラの。
0: あー、パキルね
1: そうはい、
0: うん、で、友達がパキってて
1: 違います
0: 何
1: 友達がパキってたじゃなくてなんかここで話す話題じゃないと思うから、終わってから話
0: す。オーケー。裏事情ってこと？
1: はい。
0: ああ、そんなやましいことが
1: 違います。
0: 苦しいぞ、ちょっと。
1: 落ち着いてください。
0: はい、全然撤回。よし、で、プリパラ通ってない。
1: プリパラ通ってない。アイカツは通ってた。
0: うん。うんうんうん。
1: うんうん、
0: どれが世代？アイカツって。
1: な、スターズ？
0: だよね、うん、なんかさ、みんなさ、いちごちゃんとかの世代見てたみたいな、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 言ってるけど、うん、正直あんま覚えてないんだよな、
1: うん、
0: やっぱスターズだわ、
1: うん、
0: うちらの世代は、
1: うん、本当にスターズしか知らないまである。
0: いや、わかる
1: だよね。
0: なんかさ、いちごちゃんとかの世代とか、
1: うん、
0: あかりちゃん 詳しく知らないんだよね。
1: わかる。
0: アイドル活動してますしかわかんない。
1: そう。え？他なんか。
0: 何？
1: アイカツってさ、
0: うん、
1: なんか謎にサンリオとかとさ、
0: ああね、
1: コラボしがちじゃない？うんうん、なぜか。
0: 可愛いからね。てかサンリオどこともコラボしてんだ。
1: 確かに。わけわからんとことかさコラボしてるときない？たまに。
0: やる。
1: え、お前そことコラボするみたいな。
0: 可愛いやつとかっこいいやつコラボすんだみたいな。
1: ね。サンリオコラボ。あのスマホかダメですね。
0: もう帰ろうスマホ。
1: 本当にスマホ帰る。で、そろそろ次の曲。
0: スマホ変えて。
1: はい。
0: 次の曲行こう。
1: なんか繋ぎ方が一緒すぎません？まあ、
0: まあまあまあそれがうちらのスタイル。
1: はい。そういうスタンス。次に聴いていただく曲はサカナクションで夜の東側です。

0: サカナクションで夜の東側でした。
1: はい。
0: はい。
1: ドライブ。
0: うん。え、思うよね。
1: うん。
0: この曲本当にドライブに適してて。まあ、夜に聞くといいです。はい。はい。
1: ちょうど夜だしね。
0: うん。そう。
1: この放送も。
0: うん。これ、いつかさ、睡眠放送とかになったらおもるよね。
1: 寝る？
0: 寝る。
1: おやすみ。
0: 私はみんなが寝てるであろうとき、うわーって叫ぶから。
1: やば。最低。みんなイヤホンとかで聞いてるでしょ。
0: そう。そんな時に私は一人だけ、うわー
1: 音割れだから。ノイキャン入る？これ。
0: なるかも。で、他何話す？他何話す？
1: アルフォートが美味しくて。
0: ああ、アルフォート最近ハマってるのか。
1: はい。マジで本当にストックしてる。
0: じゃあ、水色の薄い方と、青色の濃い方だったら
1: 絶対青でしょ。
0: そう、本当に青。
1: 青以外ないから、
0: ね、間違いなく青。もうさ、なんか柿の種のさ、
1: うん、
0: 柿だけ集められてるみたいな感じでさ、
1: うん、
0: アルフォートの青い方だけ集められてたら絶対買う。
1: あるくね。
0: あ、
1: それ買ってるよ。
0: 嘘、あんの。なんか
1: 小袋じゃないけど、
0: うん、
1: なんか箱みたいなのに、
0: うん、
1: アルフォート全部入ってて、ちっちゃいけどね、これの半、うんうん、普通のサイズの半分ぐらいのやつ、
0: うんうん、
1: それ買ってストックしてる。
0: え、あっ

0: つ。
1: え、あるんだ。
2: ローソンとかに売ってるよ。どこにでも。
1: マジか。
2: 違う、逆に水色の見たことないあれ。
1: うん。17年生きてきて初めて知った。
2: あ、0歳からアルフォートとお知り合いなんですね。なるほど。
1: ちょっと、語弊が。何年くらいだろう。10歳、10年くらい知らなかったです。7歳の頃から。
2: そして、あ、小1から。
1: はい。
2: お知り合いなんですね。
1: はい。そうです。アルフォートと知り合い。
2: 初見どうだった？
1: 初見なんか、あの、上のチョコだけ剥がして食べてた。
2: 汚ね、なんか。絶対ベタベタでしょ。
1: いや、あの、本当に。今でも、汚ねなって思う。
2: 今してる？
1: 今してない。
2: さすがにね。
1: 普通に石食べた方がうまい。
2: やってたらきつい。
1: うん。小学生すぎる。
2: うん、ちょっと友達やめろ。
1: 終わった。やばい、私たちってそんな関係だったの？
2: あ、そうだよ。たかが1年のそんな関係だよ。
1: いや、それはそうだわ。
2: ビジネスパートナー。
1: かすすぎる。
2: マジで、あれだね。
1: ん？
2: それだね。
1: それ？
2: ほんと。
1: うん、何？
2: 口癖だね。
1: そうだわ。
2: 今終わったとカスっつってたもん。
1: え、嘘。
2: マジで言ってたよ。
1: カスは言ったなって思ったけど、終わったは言ったと思わなかった。
2: 終わったって言ってたよね。
1: え、まあ無意識、
2: カスの前に言ってた。
1: それはもう無意識です。
2: 終わったはいつから口癖なの？
1: え、わかんない。結構最近。
2: あ、最近なんだ。
1: はい。
2: 物心つく前とかじゃなくて。
1: 物心つく前から終わったって言ったらゼロ。めっちゃ嫌な子供じゃない？
2: 人生積んでる？
1: 終わった。人生何週目ですか？10週とかしてそう。
2: 1週回って1週かもよ。
1: うわー、かなり嫌。え、なんかさ、
2: うん、
1: 記憶がある状態で、
2: うん、
1: 他の人の人生歩むか、
2: うんうんうん、
1: 記憶がない状態で自分の人生もう一回歩むかだったらどっちがいい？
2: 人によるけどな。
1: あ、
2: 大谷翔平とかなら。
1: いや、わかる。
2: うちはやる。
1: わかるわかるわかる。
2: してください。でも逆に、
1: うん、
2: まあね、言わないけど、
1: うん、
2: それとか、
1: うん、それね、
2: これとか、
1: うん、
2: あきらくんみたいな。
1: そこまで。
2: そんなに。はやりたくないね。
1: もうやりたくないですね。
2: うん、個人的にはもう、
1: うん、中条あやみとかだったらやります。
2: 誰？
1: 女優さん。
2: あ、女優ならやらせてください。
1: はい、やります。めっちゃ髪きれいな人。
2: 髪のモデル？
1: わかんない。でもシャンプーのやつは CM はしてた気がする。知らんけど。
2: あ、オッケー。知らんけども強いよね。
1: うん、強い。終わったと知らんけどとカス、口癖、あと全言でかい。
2: 全言でかい。
1: 全言でかい。
2: おお、弱。なんか。
1: 死ぬ間際。死ぬ間際全言でかい。
2: これだけは言わせてくれ。

0: 金曜日20時を回りました。お久しぶりの方も初めましての方もようこそ椎名のほんわかナイトへ。先々週番組を聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。メッセージや感想もたくさんいただいていて、なかなかご紹介しきれずにいたんですけれども、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。さて、椎名のほんわかナイト復活3回目を迎える今夜ですが、なんとゲストをお呼びしています。ご紹介させていただきます。平田彩さんです。
1: 平田彩と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。平田彩さん、どちら様というところで。はい、実は平田彩さん初めてじゃないんです、椎名のほんわかナイト。
1: はい、
0: はい、ということで、遡ること2年前ですね、私が椎名のほんわかナイト第1シーズンをさせていただいてた時に、本当にちょうど2年前の6月くらいにこのスタジオに来てくれた、なんと私の小学校時代の同級生です。
1: わーい、久しぶり。
0: 久しぶりでございます。本当にさっき1時間前くらいにそれこそ本当に久しぶりに再会して、
1: はい、
0: 私もあやちょっとあやと呼ばせていただきます、普段から呼んでるので、あやに久しぶりに会って、聞きたいことをたくさんあるんですけれど、あえてちょっとあんまり喋らないとこって言ってこの放送に、備えております。簡単にちょっと自己紹介をしていただきましょう。はい、ということで今はどんなお仕事をしていますでしょうか。
1: 今はマスコミで、はい、記者をしています。
0: はい、
1: どこの会社とは言いません。
0: いろいろね、大人の事情とかもあると思うので、なんとかしようとか、とかちょっとこう伏せさせていただきつつ、マスコミ関係をしているということで、その2年前の時も、そのお仕事をやっていて、そういったところからいろんな知識をね披露してくださったので、今夜もすごく楽しみにしております。はい、メッセージの宛先は fm@maple799.com、 繰り返します。 fm@maple799.com がメールアドレスのメッセージの宛先です。もしくは私遠藤椎名のインスタグラムのストーリーズリンクの方から、椎名のほんわかナイト、この度番組メッセージフォーム作っております。皆さんからのメッセージをいただけると嬉しいです。応援メッセージ、もちろん音楽のリクエストなども何でも送ってください。

0: 今夜の椎名のほんわかナイトはゲストをお呼びしております。私の小学校時代の同級生、そして今はマスコミ関係で、働かれている平田彩さんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はそんなお友達お友達っていうのかな、お友達か、
1: はい、
0: はい、お友達本当かってまた言われそうだけど、はい、そんなあやを久しぶりに、ラジオを通して迎えさせていただいて、ちょっとお話をしていきたいかなと思います。そもそもですね、このあやとは、小学校、まあ、私たち北広島の東部小学校出身ということで、東部小で出会いました。ね、今もなおあのしっかりと北広島市中央に構えてます東部小学校ですが、なかなかもう小学校に行く機会なんてないので、
1: うん
0: うん、ただあの何年前だったっけ、
1: あタイムカプセルタイムカプセルは4年前かな、
0: 4年前、
1: うん、4年前の夏、
0: そうなの、
1: 2022年だったと思います。
0: はい、正確に覚えてらっしゃいます。2022年に110、あの時は110周年記念、
1: いやもっと言ってたんじゃないかなあ、でも私たちが2000年に小学1年生だった時にあのミレニアムを記念してタイムカプセルを埋めようってなって、はいはい、あのいろいろ学校で作文とか写真とか詰めて、うんうん、それを掘り起こしたのが4年前、うん、
0: なるほど。でその時のミレニアム式典の時が110周年だった。
1: いやなんか
0: もっと言ってた、
1: 学校は行ってたんじゃないかな。
0: なるほど、まあ、そんなあの式典の時に、式典の時に確かやっとさ、いやもっと何回か会ってはいたんだけれども、まあ、そこで、まあ、東部小学校に行く機会はあっていろいろ掘り起こしてなんていうところで、まあ話を戻すと、まあ、小学校の時に出会って小学校最後6年生で卒業する時もあやと同じクラスで実は卒業しておりまして、最後5年生6年生と一緒のクラスになって、うんうん、で本当はそのまま北広島の東部中学校にあの入学する予定だったんですけれども、私はちょっとあの親のあのあれです
1: 都合で
0: 都合そう転勤で、はい、そのまま急遽釧路の方に引っ越しをすることになって、本当はみんなと東部中学校に進学したかった思いもあったんですけれども、ちょっと離れてあやはそのまま東部中学校へ、私は釧路の、あの町立の中学校へというところで、まあ、そこからあやとは1回か2回なんか文通した気がする。
1: ああ文通したかも。なんかお互いの学校は どういう感じなのとか、制服どうとか、生徒手帳どうみたいな、校則どうみたいな話をした気がする、う
0: ん、あ本当覚えてない基本的に私は全然覚えてなくて、
1: その後さミスチルのライブで大学生の時に一緒に行ったよね、はい、チケットを分けてもらってしーちゃんから、
0: はいはい、そうなんですよ。そう20歳を超えてから過ぎてからミスターチルドレンのライブに、私結構そのミスターチルドレンのライブに定期的に行っていて、その当時、うんうん、小学校の同級生だったもう一人の女の子とあやと、
1: うんうん、
0: はい、行きまして、
1: はい
0: はい、そんな感じで何かと、まあ、そのちょっと離れている期間はあったものの、何かしらを介してこう連絡が取れて今もこの名をつながっているというような関係でございます。
1: はい、
0: はい、でそもそもあやちゃんはなぜそういうマスコミのお仕事に行ったのかなってすごい気になってて、
1: でもしーちゃんならわかるかもしれないけど、はい、私小学校の時から芸能人に会いたいとか、なんかそういうミーハーなところがあって、うんうん、なんかミスチルも小学校の時からすごい好きだった、
0: 知ってる、
1: でスマップとかも好きで、うんうん、なんかやっぱなんか生で見たいし、うん、会いたい誰かにみたいな、うん、別に芸能人じゃなくてもいいんだけど、うん、お話しするのも好きだし、うんうんうん、なんかそういうのをたどっていくと、うん、なんかやっぱこの仕事をつきたいなと思って、
0: そこからだったんだね。
1: 割とちっちゃい時から。
0: あの当時、まあ、後でちょっと平成の話なんかもしようかなと思ってるんですけれども、プロフィール帳っていうのが小学生女児の中で流行っておりまして、
1: 女児で流行ってた
0: で、そのお互いのそれぞれのプロフィールをこう書いて、あのまっさらのプロフィール帳を友達に渡して、そこにお名前だったり自分の性格はどうこうとか、あの好きなものは 何とかっていうのをちゃんと書いて交換し合うっていうのをやっていて、その時にあやは確かに好きな音楽ミスチルとか、なんかすごい芸能めいたもの、たくさんぎっしりあの丸文字でね、
1: はいはい、
0: 書いてたなと、
1: はい、懐かしい、
0: はい、思い出してきました。
1: そうですそうです、はい、
0: そんなあやとの、昔を振り返りながら今夜は話していきたいと思います。ということで、まあ、何もないのもちょっとなということで、ちょっと今夜も一杯お互いに仕込んできましたということで乾杯をしたいと思います、
1: はい、さっきセブンイレブンで買ってきました、はい、隣の、
0: 普段私のこのシーナの本わかないとでは夜の一口っていうコーナーをやっていて、ちょっとお酒を紹介しながら飲みながら話していくっていうコーナーを最近始めたので、ちょっと今回の、購入してきた飲み物をそれぞれ紹介しながら乾杯しましょう。まず前回これもしかしたら紹介してるかもしれないんですけれども、それよりも度数が高くなっております。
1: へ、
0: 白いバージョンがちょっと度数が低くって、これ今ちょっとラジオの前の皆さんにはちょっとお伝わり しにくいんですけれども、グレーのやつでサントリーさんのザ・ピール、もめちゃめちゃ大好きで冷蔵庫の中にももうストック入ってるんですけれども、あの皮ですね、そのままピールって言ってるくらいなので、レモンの果皮 100% で、でかつ無糖っていう、本当にダイエット一応している私にはもってこいのサワーでございます。私は今日は今夜はこれでいただきたいと思います。さてあやちゃんは、
1: はい、はい、あのエスコンのビールで有名な空と芝とか、うんうんうん、あと、ヨネヨネエールとかで、うんうん、知られてるあの長野県軽井沢のヤホーブルーイングさんが作った、はい、こう今日初めてセブンで見て買ったんですけど、うんうん、なんだこれ宇宙天エイリアンズ飲んだことない飲んだことないけど、でも
0: がすごい
1: 好きだから、この、うん、ヤホーブルーイングさんの、うんうん、だから多分合うと思う、うん
0: うん、ヤホーブルーイングさん、あのちょうど、あ、それこそその空と芝のビール飲みたいねなんて話もしてたんだけれども、ちょうど何て言うんだろう、この名札、名札じゃない、値札、
1: 値札
0: 値札のとこにヤッホーって書いてあって、あれこれヤッホーブルーイングさんじゃないっていうのね、あの分かって、あ、これだと、
1: あ、セブンでね、
0: そうそうそうそうそうそれでは、
1: はい、
0: 開封の儀、
1: おお飛んじゃった乾杯、
0: それでは乾杯、いきます。
1: おお
0: 仕事終わりの一杯、
1: 金曜日、最高、
0: 最高でございます。そして久々の友人との再会にも乾杯ということで、とっても美味しいね。でさっきこのお酒を持ってきて、あやと乾杯するの初めてだね、大人になってから初めてだねなんて言ったら、即突っ込まれまして、
1: はい、2年前ね、収録終わった後にどこ行ったかは覚えてないんですか
0: 全然覚えてなくて、またこれまたなんか串取りさん、
1: うん、
0: はい、北広島の串取りさんに行ってたらしいんですけれども、そこでしっかり大人になってから乾杯してたというのにもかかわらず、え、そうだっけみたいな即突っ込まれました。やっぱりね、そういうマスコミ関係のお仕事をしてると記憶力が素晴らしい、
1: いや、しーちゃんがないだけでもその時から変わったのが、うん、またね、隣へができたという、北広島駅に、
0: うんうんうんうん、
1: もうそこにもいろんな飲食店が入って、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: まさかここが北広島なのみたいな、
0: うん、本当にその時にはまだ作ってもいなかった。2年あったらどうだったんだろう。
1: あ、いやでも多分建設はしてたんじゃないかな。
0: そうか、あ、ちょっ ヘッドホンが落ちてきた。
1: そうか、
0: 当時、うん、建設はしてたけれども、まあ、隣家さんほどの飲食店がこう多数入るなんて全然想像してなかったので、まあ串取りさんはずっとあったので、そこが一番手軽で行けたんですかね。当時のこと何にも覚えてないけど、
1: いや串取りはね、うん、やっぱ私たちが中学生ぐらいの時からあったから、うん、まあ、よく行ってた。
0: あ、中学生の頃から
1: 行ってた、うん、いや、まあ、もちろん未成年だけでは入れないけど、うんうんうん、行ってて、いやだから今こんな駅前にね、うん、飲食店が増えて、うん、で今何ですか、日ハムの試合終わった後みんな行ってる。
0: そう、
1: うんうん、
0: そうそう、今日みたいな、今日からそれこそエスコンフィールドで巨人戦が交流戦の真っ只中の中で の巨人戦の第一戦というところで、まあ、試合の勝ち負けによってはもう今夜の串取りさんも大繁盛なんじゃないかなというところで、なんで今日は串取りさんには行けないと私は思っている。
1: ああ、じゃあ隣へもお店いっぱいだから入れない。
0: いや意外と
1: 行ってみる、
0: 空いている席はあるかなと思うので、うん、隣へにぜひじゃあ行ってみましょうか。
1: はい、はい、まだ隣へでご飯したことないんで、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、でですね、まあ、2年ぶりのラジオの、ラジオでの再会ということで、前回が2024年の6月に、一緒にこういう風にラジオで話しさせていただいて、2年っていうと、まあ、いろいろあると思うんですよ。だって中学校のほぼほぼ一番、
1: ああそうだね、昔で言うとすごい長いけど、うん、大人になったらあっという間だよね。
0: まあ確かにそうとも言える。その2年何してたのかなと思って。
1: いや私はなんか日々忙しくて、うん、なんかねあんまり記憶にないというか、ただ走ってたけど、うん、しーちゃんはなんかインスタグラムとかで見る限りは、うん、なんかいろんなことにチャレンジしてて、うん、なんかお祭りの MC もやってみたり、
0: うん、
1: なんかこのねラジオもどんどん進化して、うん、なんかしーちゃんがただただ成長してるっていうのを私は見てました。
0: ありがとうございます。いやなんか呼吸したら2年経ってました。
1: そんな感じ。
0: いやそう、まあ、2年っていうと本当に毎日毎日が濃くって、それこそその後ですね、去年ちょうど去年から北広では、まあ、お祭りの MC させていただいたりとか、うん、ラジオはちょうどあの後お休みさせていただいてたんですけど、アナウンスのレッスンにアナウンス事務所に行って、でまあ、今もちょっとこう不定期ではあるんですけど受けに行っていてっていう感じで、ちょっとこんなグダグダな喋りだけれども、実は発声の練習をしたり、ラジオの前でとか MC の練習をしに行っていったりとかっていうことを始めたりしていて、はい、あとは、まあ、あやもインスタとか見てくれて知ってるかなと思うんだけれども、その乳がんの啓発っていうところでは、まあ、いろいろイベントに出展したりとか啓発活動を結構積極的に進めさせていただいてたかなっていう過ごし方がこの2年ありました。
1: お。
0: そうね、そんな我々の育った北広島で実はMC をしてます。
1: いやなんか今の話聞いてて、うん、まあ、しーちゃんも成長したけど北広島の街も本当、うん、私今札幌に住んでて、うん、なんかたまに来るたびに変わってる感じがする、
0: うんうんうん
1: うん、からなんか自分変わってないけど街は変わってるなみたいな、
0: うんうんうんうん、そんなことないんだよ、うん、もうすごく大きくなってたくさん変わってる。
1: 大きくなった、
0: うん、大きくなった、ね、うん、でもあや身長変わってないかも。
1: そう155センチのままだ。
0: だよね、
1: うん、
0: 小学校の時あやはすごい私から見ると大人びていて、大人びてるというかなんかちょっと同じ感じなこう同世代が並ぶ中で少しちょっと一歩小6だった時になんか中2のお姉さんに見えるくらいのな、
1: まあ、確かにミスチルが好きとかって言ってるくらいだからね。
0: そう、あと小野伸二も選手を好き、
1: うん、サッカーの小野伸二さんがそのコンサドーレに来る前から好きだった。
0: そういうなんかこう スポーツだったり芸能だったりいろんなところに着眼していて、すごい小学生ながらすごい人だなって思っていた記憶はある私は当時本当に小学生っぽいものを好きで、小学生なりのその時に流行ってるものが好きだったけれども、あやはちょっと違うものが好きだったから、逆に私はそれはなんであやはこれ好きなんだろうというか、こうあやの好きなものに逆に興味があって、あこれあやが言ってた

0: やつだって今も大人になってからも覚えててっていうのがつながっていますよ
1: 確かに確かにね。そうそうそう、まあ、私は兄が5つ、ね、上の兄がいるから、うんうんうん、多分その影響を受けてたっていうのも大きいと思うな。
0: やっぱりちょっと自分より先を生きているお姿を見ると、
1: うん、
0: いろんなものを教えてもらえたりとかね、
1: うんうん、
0: はい。まあ、久々の北広ですけどどうですか
1: 北広はいや今日なんか衝撃的なちょっとニュースを見てしまって、
0: はい、
1: まず北海道あの国勢調査が5年に一度あの、はい、行われて国勢調査の速報値っていうのが公表されてですね、
0: はい、
1: まずびっくりしたのが北海道の人口500万人を割ったんですよ。
0: なんと、
1: はいはい、498万5419人になったんですね。でその中でじゃあ北広島って、はい、なんかエスコンとかもできて増えてると思うんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: それがなんかその5年前がですね5万8171人だったのが、
0: うん、
1: 去年5万5838人になって 4% 減、うんう
0: ん、なんと
1: なんと意外
0: 効果は意外と
1: そうで石狩管内で見ても結構ね、
0: うん、
1: この減少率が大きい方、まあ、もちろん仕方ないけど札幌が 0.5% 減なんだけどなんかやっぱ千歳とか丹羽はねちょっと微増してるんですよタメ口じゃなくなっちゃった敬語になっちゃった
0: 負けてる
1: 負けてるなんでと思って
0: なんで
1: やっぱなんか北広はやっぱベッドタウンからあんまりなんか抜け出せないのかなと思って、
0: うんうんうん、
1: 札幌にやっぱみんな通ってる、
0: う
1: ん
0: まあまあそうですね、うん、確かに私も結局ここに拠点を置きながら結局まあ隣駅の新札幌の方にお仕事にはやっぱり行っていて、まあ、妹も最近あの家族で引っ越し最近といって、まあ、ちょっと時間は経つんですけど引っ越してきてお家は建てたもののお仕事に行く先はまあ札幌ですよね。
1: 確かになんかね、地下鉄がね、うん、つながったら変わるかもしれない、うん、願望
0: 沿線するかなできるのかなどっからどう伸びるのかな
1: でもエスコンの、ね、近くにできる駅は、うん、新しい駅はちょっと楽しみかな、
0: うんうん、今もう毎日私も JR で通ってるので、まあ、そこを通るんですけど、まあ、ちょっとずつちょっとずつ駅が作られてきていて楽しみだなと思いながら
1: あそっか
0: うん
1: なんかスマホばっかり見て外見てなかったけど、
0: うん、
1: 見えるんだそれ工事中みたいな
0: そうだよスマホみんなスマホ見てる
1: 見てる見てる見てる
0: 私それがすごく苦手で、
1: うん
0: ま、もちろんあのどうしても用事のやり取りとかしてたら、うん、あの
1: 見ちゃうけど
0: 見ちゃうけど見るようにして
1: そっかそう確かめよう
0: ちゃんと電車の何でしたっけあの車窓の景色、
1: うんうんうん
0: いいですよくさ
1: エスコンがさまだ建設中の時はさ、うんうんうん、よくエスコンがどれぐらいできてるのかを見てた、
0: うんうんうんうん、
1: それと同じだねでも見てみよう皆さん見てください、
0: はい、帰りもあの夜もエスコンの前はちょっとキラッとしてて、
1: うんうん
0: ライト、まあ、ライトアップっていうほどでもないけれども
1: いやでも、
0: うん、
1: あーって思うよね、
0: うん、すごい存在感があるので、
1: うん、
0: ぜひ北広島の通過するときには車窓をしっかりと見て堪能してください。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい。まだまだあやちゃんとたくさん喋ります。
1: はい。
0: そう、一つ聞いたことがあるんですよ。このお話をするっていうところで、ジョインに行くんですね。
1: そうなんですよ、うん、7月18、19日に、うんまあ、岩見沢市で、うん、あの音楽フェスのジョインアライブっていうあの音楽フェスがあるんですけど、
0: うん
1: まあ、私はその何ですか中学校ぐらいの時からライジングサンにはほぼ毎年行ってたんですが
0: そうだった
1: なんかその数年前からジョインアライブにも行き始めて、
0: うん、
1: それで今年もチケットを取り、
0: はいはい、
1: 行きます
0: さすがです岩見沢にどうやって行くんですか
1: 岩見沢は今あのその駐車場のね抽選があって、うん、
0: あ
1: それがね2回連続で落選したの
0: 駐車場の落選
1: そうある。で、多分どんどん遠い駐車場になっていくんだけど、うん、最寄りの駐車場は、はいはいはい、その落ちちゃって、うんうん、まあ、それ

0: でもまだ今後も落ちるんだったら、うん、もう電車、うん、とバス、
1: うん、そうだね、それでしか行けない。
0: そう
1: はいはいはい、
0: まあでもいいんだけどね、岩見沢駅からバスが出てて、
1: うんうん、なるほど。
0: あれしーちゃん行ったことない？
1: ないです。あの岩見沢は毎日通過してました、まあ、なぜならば

0: も実はあやと会って
1: そうだえ、はい、砂川に何でいたのかは言ってもいいの、
0: うん、あ全然もうあのフリー素材なんで特に何も、はい、隠すことがないんですけれどもそう、うんうん、あの看護学校が砂川だったのでこの北広島から砂川まで実は JR で毎日通っていて、
1: うんうん、
0: そう、その時に、看護学校での何だろう何かのイベント
1: 卒業式だと思う
0: 卒業式か
1: あ看護学校の卒業式があって、うん、私がまだ多分社会人 2,3 年目の時に、うんうんうん、なんか取材に行ったら、うん、多分しーちゃんの1個上の先輩たちの卒業式だったんじゃないかなな
0: るほど、
1: はいはい、それであれってなって、うん、そこで出会ったよね
0: あやが声かけてくれ私が気づいた、
1: うん、多分しーちゃんからだと思うでなんでしーちゃんが、うん、小学校時代の北広島のしーちゃんが砂川にいるのか、はい、しかも中学校で釧路に行ったしーちゃんが、うん、なんで砂川にいるんだろうみたいな
0: そう砂川にこっから毎日あの始発であの札幌まで出て札幌から特急列車で毎日通うっていう生活をしていてそうなんですよ私はあの浪人をしていたので、まあ、あやがそういう社会人になっている時に私はまだ学生だったので、うんうんうん、そういう出会い方をできたっていう、まあ、それもいろいろそれぞれの人生
1: 確かに確かに
0: 、はい、
1: 確かに、まあれまだ学生だったのみたいな
0: まだ学生そうよく言われたその当時はあれってね、はい、そんな、まあ、読み座を通過してたということでのゆかりはあるんですけどジョイアライブは行ったことがなくって
1: もったいない
0: 実は職場のすごく仲いいスタッフがあのスタッフちゃんがあの今回ジョインのチケットを取ったんですよあの2日目、
1: うん、
0: で本当はちょっと誘われてたんですけど私別なちょっと大会があってダーツの大会があるので
1: おそうなんか最近練習してるよねダーツ
0: そうそうダーツの大会があるってことが最近また分かったので、まあ、はっきり行けないなっていうところで、はい。
1: そうか。
0: はい。
1: 今回結構ジョインアライブすごくて、
0: はい、
1: なんかバンプオブチキンとかね、
0: 知ってます。
1: サカナクションとか、
0: はい、
1: アイミオンとか、あとその松下洸平、
0: ね、俳優も。
1: そう、あれ歌聞いたことないなみたいな。
0: うんうんうん、うん。
1: 結構気合入ってて、あこれは。取らなきゃみたいな。
0: しかねえなって、うん、なるね。そうね。はい。
1: 楽しみ。
0: あやちゃんの、
1: はい、
0: 気になる、
1: はい、
0: アーティストさんは、
1: はい。
0: はい、
1: いやなんか最近ハマってるのがそのキャリーパミュパミュさんの、
0: ま、
1: そう君に 100% の曲がなんかえちょっとあのこれリリースされたのちょっと前なんですけど。うんうんうんなんかインスタとかで結構流れることが多いよね
0: 最近そういう昔の曲がその使われてなんか TikTok で可愛い女の子たちが踊ってたりとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね
1: でこの曲をその仕事でやる気出ない時に聞くとちょっとやる気が出るっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどでは聞いてみましょう
1: はい、
0: はい、ご紹介お願いします、はい
1: 噛まないように言いますキャリーパミュパミュさんの君に 100% です

0: お送りしたのはキャリーパミュパミュさんで君に 100% でした。噛んでませんよね。
1: 噛んでない。
0: OK。 はい、ということで元気をもらえる素敵なお歌でした。さてちょっと今日はあのジョインアライブミュージック特集もしましょうなんていう打ち合わせをしていて、他に逆に注目しているアーティストさんとかいますか？
1: あのあいみょんが来るんです、うん、来るの、
0: うん、
1: あいみょん見れるって、うん、めっちゃし豪華だなと思って。あとね、あのさっきも言ったけどサカナクション、
0: うん、
1: 北海道出身、うん、もうあのまあなんか昔はなんかよくフェスとかで見てたと思うんだけど、うんうん、なんかすっごいすごい有名になってからは、うん、なんかね、あの有名すぎてあんまりね見る機会もなくなっちゃったんで。
0: 単体でライブとかはしてますか、サカナクションって？
1: あ、どうしてるんじゃないかな。ごめん、なんか全然分かってないけど、
0: うんうんうん、なんかそれこそあの私の父が北海道マラソンに関わる、あの北海道マラソン、
1: そうだ
0: そう、バーン
1: そうだ
0: バーンってする人、
1: そうだそうだ
0: やってたんですけど、その専門的な名称がわからないのでバーンってする人、ちょっとバカっぽいんですけど、バーンってする人やってた時に、あのその去年の北海道マラソンの T シャツが、あ、札幌マラソンだったかな、北海道じゃない、
1: サカナクションでしょ、北海道マラソンだよ、
0: サカナクションの、
1: そう、北海道マラソンです。
0: でなんかテーマソングとかをいただいたりとか、あと T シャツがサカナクションとコラボレーションして、 でそれがもう欲しくて欲しくて、うん、ちょっと大人の秘密の魔法を使っていただいて、うん、うち あの友達が欲しいって言ってたので、ちょっとパパーって
1: あ、パパの T シャツをもらったの？
0: まあ、ちょっとこうこれ大丈夫なのかなと思って、あの大人の秘密の魔法で、うん、1枚くらいちょっと余ってないかなっていう、ね、
1: うちもちょっといろんな関係で、うん、うちに、うんうん、あの会って、うん、そのサカナクションの T シャツが、
0: うんうん、
1: でなんかそれを着てなんかジムに行くとね、
0: うん、
1: え、北海道マラソン出たんですかみたいな、
0: え、
1: すごいです、うん、みたいな声かけられるんだけど、
0: うんうん、
1: 走ってないんだよねみたいな。でもなんかジムでは、うん、なんかそれ着てると憧れの的なの、
0: もうなんかステータスみたいになっちゃう、
1: うん、
0: じゃあ今年ジムとかで体育館とかでサカナクションのあの T シャツを着ていたらちょっとこうヒーローになれるスターになれる。
1: いやあれいいよね、はい、なんか後ろにね、あの走った地点っていうか、うんね、もう乗ってるし、
0: 私も見たんだけれども、
1: おしゃれ
0: ね。

0: と納豆巻き食べてもいいですか？
1: はい、今目の前でコンビニの納豆巻きを作ろうとしているんだけどなんか初めてこのラジオで、うん、MC しながら納豆巻き食べてる人初めて見た、
0: うん、結構匂ってくる
1: 実はみんな食べてんのかな他の人も。
0: じゃないですか。ちょっとお腹すいたので納豆巻きを食べさせて、まあ、あやもじゃがりこ食べてたし。
1: このじゃがりこもさっきセブンイレブンで2人で買ってきて、はい、このじゃがりこってさ、うん、なんか私たちのさ世代ならわかるかな、うん、じゃがじゃがりこりこじゃがりこみたいな CM 記憶いない？
0: 覚えてない。
1: だからその関係でもう、うん
0: もういい音
1: ってやっちゃうの。
0: 紹介じゃが、あ、ちょっと納豆がじゃが
1: じゃがじゃがリコリコじゃがリコっていう CM があって。
0: あったかも。
1: あったでしょ、うん、なんかそれを覚えてるから、うん、なんかじゃがリコ買うたびにやっちゃう。
0: じゃがじゃがじゃがリコカルビ
1: ー。あ、そうそうそうそうで、しかもこのじゃがりこは今回 L サイズだから長いのね。
0: 長いだから普通のね、そうそうそう、
1: 普通の多分、うん、あの長さだったらじゃがじゃがりこりこじゃがりこは終わっちゃうんだけど、うん、途中で、うん、これはもう普通にできる。
0: いい水も刻みながらそのじゃがりこちゃんと堪能できるっていう。そうそう、
1: はいはい、
0: なるほど。
1: 美味しい。
0: これもでもこれ平成の人しか知らないかも。
1: うん、この CM は多分そうだと思う。うん、
0: じゃがりこの CM は今やってないな、うん、大人の事情だろうな、うん、というところで、メッセージをいただいておりますのでちょっとご紹介させていただきます。ラジオネームおいちゃんさんです。お久しぶりです。椎名姫、
1: 椎名姫、
0: このごめんなさいちょっと挟みますよ。あのメイプルのあのこのなんて言うんでしょう、こう古き長き古き長き良き愛してくれるリスナーさんは私のことを椎名姫ってビーチ姫みたいになって
1: 自分で言うの恥ずかしくない？
0: 受ける
1: えでも姫だよね、可愛いもん。
0: とんでもございません。もうなかなかいいご年齢を歩んでます。はい、メッセージ安心してください。録音して聞いてますよ。よが小さい、ちっちゃい世になってる、おしゃれアンドデータさんの番組もねということで、あのデータさんっていうあのうちの大先輩がいらっしゃるんですけど、そ あのヘビーリスナーさんということで、
1: あ、いました、はい、スタジオの外で手を振ってます
0: そうなんです、はい、があの、ね、私も何回かご一緒させていただいてるんですけれども、そのリスナーさんがデータさんを介してこうやって私の元にまで届けてくれました。ありがとうございます。
1: すごい愛されてるね、
0: 姫だってい
1: や姫ってさ言われることない
0: ないない
1: から
0: ない、なかなかない、
1: うん、
0: はい。あとはもう一件続けて読まさせていただきます。こちらも私のあのヘビーリスナーさん、永遠の二十歳ジゼルさんですね。椎名さんお疲れ様です。お疲れ様です。お元気でしょうか。忙しくされているのでしょうか。週末はゆっくり休めていますか。以前は休みの日こそアクティブに動き回っておりましたが、年を重ねて心身をゆったり整えることが大事になってきました。無理はしない、できない、そんな感じです。椎名さんはまだまだアクティブに活躍されているのでしょうか。どうぞ無理せず体調にはご注意くださいね、ということで、いつも絶対必ず番組にメッセージをくださるジゼルさん、はい、いい言葉といい音楽を添えてくれるんですよ。ということで、リクエストをいただきましたビリー・ジョエルのピアノマンということで、
1: はい、ビリー・ジョエル大好き。
0: お、いいね。ではピアノマン行きましょう。

0: お送りしたのは、ジゼルさんからリクエストいただきましたビリー・ジョエルでピアノマンでした。今ですね、家族 LINE、 母親から、納豆巻き放送中はないでしょうということで、
1: ちょっと遅刻になるんですけど、しーちゃんのママはめっちゃ美人です。
0: これめちゃめちゃあのラジオの前で喜んでる感じ。
1: 本当に美人。
0: いやいやいやいやいや、いい感じに年を重ねている母親でございます。
1: なんか最近もインスタにさ2人で出てた？なんか見た気がする。なんかどっちが、うん、どっちがあのなんだろう、なんか友達みたいに見えるというか、うんうん、ね。
0: ありがたいです。めちゃめちゃ喜んでると思うな。いい、ただただ母親をいい気分にさせてしまった。はい、ということで、スタジオには私の東部小学校時代の、友人同級生、平田、
1: はい、名字が変わって平田彩になりました。
0: 平田彩さんが来ております。はい、はい、同級生が、ま、この放送3回目でなかなかゲストを呼ぶっていうところでね、久々のなんかこうラジオで私も話し始めて、まあ一人で喋っててもつまんないだろうなって
1: 確
0: 思ったので、ね、あ、来ました来ました、あやちゃんいい子ねってうちの母から。
1: 早い
0: ね、うん、っていうところで、まあ実はもうそろそろあと10分くらいになってきたんですけど、一つだけちょっと話をしたいことがあって、
1: はい
0: はい、我ら平成です。
1: 平成5年生まれです。
0: 平成です。はい、そうなんですよ、平成5年生まれ、1993年というところで、まあ、今最近巷でね、なんか平成レトロとか、
1: ね、うん、平成ジョジとか ね、
0: ね言われてたりして、すごい平成が流行ってるっていうのかな、
1: なんか恋しくなるんだと思う、なんか分かんないけど、
0: なんかその平成ちょっと話しましょうか、本当の平成が平成話しましょうかということで。はい、
1: でも携帯電話とかもさ、うん、なんかガラケーの前の、うん、折りたたみじゃないやつを私は小学校の時から使ってて、うんうんうん、なんかあれ、しーちゃんと携帯持ったのって遅かったっけ。でもメールしてたよね、うちら。
0: あのパソコンが、パソコンを私小学校1年生から母親になんかその学習ソフトみたいなのをもらって、うん、その学習ソフトで小学校1年生の勉強をパソコンでやってた記憶があって、そこからパソコンにはすごく慣れ親しんでいて、で小学校6年生の時にはもうパソコンでメールを多分使いこなしていて、メールでそれでやり取りをしていたのと、あとは小学校のこう最後の方はあの塾に行っていたので帰りが遅くなることが多くって、あのプリペイド携帯って覚えてますか？
1: 懐かしい、懐かしい、
0: ボーダフォンのプリペイド携帯を持たせてもらって、必ずその電話する、本当に今から帰るよとかっていうのを、あのちょうど当時祖父母が私のことを面倒見てくれていたので連絡するっていうことをやっていました。
1: ボーダフォンとかさ、はい、なんかベッカムがさやってたよね。そうそうそうそう、 CM を。懐かしいね。
0: 懐かしい、ベッカムすら懐かしい。そう、そのちょっとこのアンテナみたいなのがある、
1: あ、伸ばすやつ、
0: 伸ばすやつ、
1: いや、
0: プリペイド携帯、
1: う、ね、うん、うん、
0: 赤いやつだったんですよ、うん、ボーダフォンって書いてあって、
1: いや、なんかね微妙なね世代だと思う、うん、ピッチとかは知らないけど、うん、その携帯のなんか割と初期のやつは知ってる、
0: うんうん、
1: このボタンで打つとかはできる、
0: うんうん、なんかあやは携帯持ってたイメージ、
1: なんか母親の携帯を小学2年生ぐらいの時から使ってて、うん、自分のようにしてたから、
0: うんうん、
1: 割とデジタルネイティブだったんだね。
0: もう使いこなして、
1: うん、
0: ね、確かにパソコンのメールもやり取りしてた気がするな、うんうん、ね、

0: あれですよ、最近どこでも売っているシール。
1: あ、そう、シール帳を作ってシール集めしてたよね。
0: そう、今それがまた流行ってるんですよ。
1: うん、ね、なんかさ、当時はさ、うん、タイルシールとか、うん、やっぱり今も同じだけど立体のシールは価値が高かった、うん、そのトレードの
0: タイルシール、
1: うん、
0: タイルシールとか。でもシール帳がなんかかさばってちょっとボコってなるのは私があんまり好きじゃなくて、
1: うんうんうんうん、
0: なくて、うん、どんなシール集めてたかな。ね、
1: なんかね、うん、触ったらさ、なんかモケモケしてるさ、ちょっと毛がついてるような、
0: わかる、ちょっと触り心地がね、うん、なんて言うんだろう、なんか タオル生地じゃないけど、ね、そうそ
1: う、あったし、
0: うんうん、
1: いやでも結構やってたよね。メモ帳もさ交換してたよね。
0: メモ帳も交換してた、うん、メモ帳も交換するし、なんか鉛筆交換みたいなのもしてた、
1: ね、してた。なんかさ
0: キャップ、
1: あ、やってた、
0: 鉛筆のキャップをちょっといいのを持ってる子が、
1: うん、
0: これだったらいいよみたいな。
1: なんか先生にさ、これ親の金で買ったやつなんだから、うん、そういう風に交換しないのとかって言って怒られて、
0: うん、
1: ね、してたよね。
0: 怒られたの？
1: 怒られた、怒られた。
0: 嘘。
1: だって自分のお金で買ってないじゃん。それをさ簡単に交換するのってどうなのみたいな。
0: そうだね、よく考えたら好き勝手やってた小学生時代でした。
1: そう、
0: はい、うん、シール、筆箱、あ、筆箱、筆箱見してって口癖じゃなかった。筆箱見してみたいな。
1: 筆箱見してってやって、うん、新しい文房具とか、うん、紹介したりとかしてたね、
0: うん、
1: でもさ今その姪っ子が小学2年生で、
0: うん、
1: やっぱそのなんか会ったとき、久しぶりに会ったときにプレゼントしてあげたくて、
0: うんうん、
1: なんかシールをね欲しくて買いに行ったんだけど、うん、なんか全然シールがさ今なんかすごい争奪戦でなくって、
0: 全然売ってない。
1: そう、
0: そう。
1: で、旭川の紅茶フォーにめっちゃ売ってたの、
0: うん、
1: ぷっくりシールが。それで行ったら、うん、なんかもうねめっちゃ人がいるの。ともかくあれ旭川もうすごい人多いけど、うん、こんなにさらに人いましたっけ、うん、みたいな。
0: シールのために。
1: そう、紅茶フォーがすごい混んでて、
0: うん、
1: 通路でなんていうの、すれ違うのも難しいぐらい本当に混んでたの。
0: すごいね、シールのために。
1: 札幌ではちょっとシール買うの難しかったんだけど、旭川でめっちゃ買えるじゃんと思って、でなんか、はいはいはい、いとこに、いとこじゃないや、めいっ子に、
0: うん、
1: なんかぷっくりシールと、
0: うん、
1: 普通のシールとかいっぱいあげたんだけど、
0: うん、
1: 結局ねなんかぷっくり以外は価値がないみたいな
0: 言われちゃったの。
1: そう、
0: せっかくプレゼントしたのに。
1: そう、やっぱ立体じゃないとダメなのと思って。
0: そんなシール競争が。
1: そうでさ、その立体のシールってやっぱり1シート500円以上はするから、
0: うんうんうんうん、
1: すごいなんか私たちの時よりも
0: 高くなって
1: る。高くなってて、
0: で一シート絶対500円は絶対しなかったけど、
1: うんうんうん、お小遣いで買えたよね。
0: 買えたはず、うん、このなんかこうちょっと縦長のやつでいろんな柄とか模様とかのシールがあってっていうのが、大体どんなあのシールもあったのかな。今だと100円ショップとかでもね、
1: うんうん、
0: 結構そういうそこまでのクオリティはないけれども、なんかちょっとこう競争しようとしてきてる。
1: そうだ ね、
0: 100均でも買えるよみたいな、
1: うん、ちょっとブームも落ち着いて割と買いやすくなったと思う、うん、最近は、
0: うんうんうん、
1: 前までなかったもん。
0: あの大人もやってますから、シール帳新たに作って、うん、やりました、あやちゃん。
1: え、今回、
0: うん、
1: やってないけど、うん、でもちっちゃい時にあれもこれも欲しかったっていうのを、うん、まあ、ちょっと自分も給料をもらうようになって、う
0: ん、はいはいはい、
1: 叶えたいっていう願望はわかる、
0: はいはいはい、
1: けどこのシールはなんか数年後の価値はどうなんだろうとかって考えるとあんま買えないなと思って。
0: 現実的。
1: そう
0: 私もシール帳は作っておりません。
1: あ、作ってない。
0: 作ってない。なんか作ってそうに思われるけど作ってなくて、ジップロックにシール貯めてます。なんていうんだろう、大人になってからもやっぱりなんかステッカーとか、
1: うんうんうんうん、
0: 特にあと私ちいかわが好きなので、
1: うん、
0: ちいかわのシールとかはやっぱり使いもしないのに買っちゃうとか、もらいただいたりとかっていうのが、あとお菓子についてきたりとか、そういうのを全部全部ジップロックにシールジップロックっていうのがあって、そこに全部放り込んで、まあ、いつ使うのやらと思いながら貯めております。そう、あ、なんかお尻のシールとか最近見かけるって。
1: あ、なんか犬にさ、うん、お尻がついてて、
0: うん、
1: なんかお尻だけがプニプニしてるの、
0: うん、
1: なんかすごいシールだと思う、
0: うん、すごいシール、
1: うん、なんか触りたくなる

0: ちよさそうなシール
1: 触って癒しを得るシール。
0: そうそうそう、そう、人にあげられないね。
1: なるほどね。まあそんなあの平成がたくさんあのいっぱい思い出があるんですけれども、なんとお別れの時間が近づいてまいりました。
0: 早い。
1: こんなんでいいのかなと。
0: 納豆巻き食べてたけどね。
1: すごいゆるい時間でこの1時間終わりを迎えようとしております。今夜は椎名のほんわかナイト再開第3回目をお届けしております、ね、でもいいね、またこうやって久しぶりにラジオを通して再開して、やっぱりね、あやちゃんはねさすがあのいっぱいいろんなものを見てきてるから、まあまあまあまあいろんな知識が豊富ですよ。もっと掘りたいもん。
0: あ、
1: 教えてほしいもん。
0: 本当。
1: うん。
0: でも今日お酒飲みながらね、なんかちょっと空気がもうね、ちょっと出そうで、あのゲップが出そうで。あんま言ったらいい
1: ですけど、ね、マナーを、
0: はい、
1: はい、公共の電波を
0: 喋るのが辛かったです。
1: あ、失礼いたしました。じゃあ次からはなんか あったかい緑茶とか、もうおばあやなんて。
0: ワ、
1: ね、
0: インとかにしゃべりかったのかな、
1: うんうん、確かにゆるーく、まあ、でもねそんな感じもいいのかなと思って、まあ、ぜひお呼びまたお呼びさせていただきたいかなと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、毎月第3第5金曜20時から21時までここ北海道北広島市 FM メイプルから皆さんの金曜夜に寄り添えるような時間を生放送でお届けしております。実はですね、いつも、この番組では最後に今夜の花言葉っていうのを届けてるんですけど、ちょっと今日用意してなかった。忘れてた。なんか花、あ、もう花あった、目の前に花あったよ。
0: 椎名姫が花ですから、はい、
1: あやフラワーがあったそれで十分だ。
0: 恥ずかしい。
1: はい、ね、そんな感じで今夜は、遠藤椎名と、東部小学校時代の同級生の
0: 平田彩でした。
1: はい、今夜もありがとうございました。またね、やりたいね。もうちょっとなんかちゃんとトークテーマを掘っていきたい。
0: そうだね、
1: もっといっぱいあるから。はい、では皆さん良い金曜の夜を。おやすみなさい。
0: おやすみなさい。
1: 今夜もありがとうございました。リクエストをくださったおいちゃんさん、ジゼルさん、本当にありがとうございました。それでは次回はまた6月の15日でお会いしま、6、あ、違うかも、6月にお会いしましょう。

今日は5月の最終週第32弾となります。千塚のいいのかな。今日も予測不能なバラエティで明るく元気にお届けしてまいりたいと思います。先週ですね、うちのスタジオに実に素敵なお客様がお見えになりました。同じマンションに住む M さんママ、 M さんとは仮名ですよ。 M さんママとそのママ友、そして彼女たちのお子さん5人。これがね、5歳くらいから10歳くらいかな、5人の子供たち。まずはその M さんについて。私が以前住んでたマンションの

ベランダにお布団を干すときに少し離れてはいるもののちょうど真向かいさんが、以前この番組でご紹介したレッドさん、そしてそのレッドさんの一つ上の階に住んでらっしゃってたのが M さん一家です。もうね10年以上昔の話ですよ。ある日ね、そのベランダから少し上を見上げたお部屋に若い夫婦が引っ越してこられました。ほどなくして奥様のお腹が大きくなって、そしてそれから男の子がベランダに登場するようになりました。最初はね、真向かいのベランダのその柵の隙間からさ、その子が落っこちちゃうんじゃないかと思うくらいちっちゃかったんですけどね、今はその男の子がもう小学校5年生です。ある日、私がベランダからお名前なんて言うのと叫んで名前を教えてもらってから友達になりましたよ。勝手にね、勝手に友達になって、それで M さん一家、その間にね、男の子そして女の子、どんどん人数が増えてって今では5人家族です。この少子化時代に素晴らしい。さて、その5人の子供たちにうちのスタジオに来てゴーゴーゴーゴーと元気に叫んでもらったレコーディング、楽しかったですよ。もうね、子供たちのパワー炸裂。でも私、あのパワーにはねちょっと1時間ぐらいしかついていけません。全国のママの皆さんってすごいな。毎日毎日24時間ご苦労様です。今日も最後までどうぞお楽しみください。

うちの事務所は約2年前にその M さん一家が住むマンション、つまり前住んでたところのね、真向かいのマンションに引っ越したんですよ。それで今は同じマンションの住人。ちょっと、もうちょっとだけ仲良くさせていただいてます。時々ですよ、まあめったにないけどね、時々子供たちが喜ぶなっていうようなものをたくさんもらった時はね、お裾分けしたり、ハロウィンの時はうちの社長がつけひげとマントを着用してね、子供たちを出迎えたり、そんなお付き合いをさせていただいております。なのにね、悲しいお知らせが来たんですよ。 M さんママからもうすぐ近所のマンションに引っ越しますって、そんなお知らせがこの間来たんです。いやー、私ね、 M さん家のね、その3人の子供たちの成長ぶりをね、もう少し見ておきたかったのに、ちょっと悲しくなってしまってます。その悲しいお知らせから1週間くらいが過ぎたある日のことです。まだまだね、ちっちゃい小学校1年生になったばかりの M さん家の長女が、その体よりも大きなランドセルを背負って学校から帰ってくるところに遭遇。私が一緒にマンションの階段を上りながら、お引越しするのね、準備が大変でしょって話しかけながら、 M さん家のドアのところまで一緒に来たんです。別れ際に、じゃあねって言ったら、それまで黙って下を向いてうんうんってうなずいてたばっかりだった長女ちゃんが、開けようとしたドアノブをつかんだまま、ここから出たくないのと下を向いてつぶやいたんですよ。それで私はその小さな小さな小学校1年生の長女ちゃんに、お引っ越しってね、人生に何回かはあるのよね、悲しいけど頑張って、いつでも遊びにおいでねと、私なりに、難しかったよ、私なりに言葉を選びながら、まあでもそのくらいしか言えなかったんですよ。

それで翌日お昼頃でした。ドアベルがピンポーンと鳴るのでカメラを覗いたら誰もいない。あれと思って、おかしいなと思ってそーっとドアを開けたら、カメラの位置よりもずっと下の高さに M さん家の長女がニコニコしながら立ってました。もちろん一人で来てくれたのなんて初めてですよ。あれって思わずね、おばちゃんびっくりしたって思わず言いそうになったけど、それは飲み込んで、あれ来てくれたの、まあ嬉しいと言って家に招き入れて、とりあえずテーブルに座ってもらって、アレルギーはないって確認をした上でおせんべいをあげたんですよ。それをね、嬉しそうにすぐ食べ始めたら、もうね、口に入れたその瞬間、椅子からピュッと立ち上がって、持って帰る、ママに叱られると言って、小さな長女ちゃんは帰ってしまいました。滞在時間ほんの2分くらい、彼女にとってのもしかしたらそれは初の一人旅大冒険だったかもね。さて話を戻しまして、レコーディングの日、やってきてくれたのはその小さな長女ちゃんを含む子供たち、あとは全員男の子でした。5人みんなでゴーゴーゴーゴーってうちのスタジオで叫んでもらったんですね。もうね、すごいですよ、パワー爆発、もう正気みなぎるっていうんですか、で聞くだけでハッピーになる声っていうか、なんだろうねあれ、もうとにかく子供たちのゴーゴーゴーゴー、もうあれだけで大満足みたいな、そんな気分にさせるような素晴らしいコーラス。その爆弾コーラスの入った曲は、はい、新曲です。タイトルを発表しますよ。いいですか皆さん、ちょっと鈴早いんだけど、早いよ早いよ、いい、発表するよ。タイトル、地球のしっぺ返しと言います。地球のしっぺ返しっていうタイトルなんです。実はこの番組の新たなテーマソングにしようと思っています。スタジオ2人だからこれぐらいしか拍手が出ないけど、私にとっては思い切った決断なんです。はい、この曲の歌詞の中には私がデビューからずっと言い続けてる、このままでもいいけどこのままでいいのかなという言葉が入っています。そしてこの番組のタイトルも皆様ご存知かと思いますが、千塚のいいのかなでしょ。だから皆さん、この曲の出来上がり楽しみにしていてください。今この番組の冒頭には第1弾の放送からずっとアジフライのしっぺ返しという曲を流させていただいております。選んでくださったのは FM メイプル北広ボールパークラジオの局長黒田さんです。ありがとうございます。つまりしっぺ返しシリーズ第2弾となる地球のしっぺ返しとなります。でね、完成はいつだろうね、いつだろう、いつになるんだろう。あ、でも最悪遅くともね、8月27日の私の東京ライブの時にします。うん、この日にね、ミニアルバムができるかな、ミニアルバムまで行きつけないかな、頑張ろう。とにかくでもネットでの配信でのご購入は絶対できると思います。うん、まだね、そう、演奏取り切ってない。あ、そうだ、来月何、なんかね、トランペットとかサックスとかレコーディングするんだよね。もうお金かけてるんですから、もう大変よ、大変なのよ、うん、もう皆さんちょっと掛け算してみてくださいよ。もうこの1曲にね、もうドラム、ベース、ギター、キーボード、はい、もうね、もういっぱい人が関わるの。
それで、どんどん予算が膨らむんだけど、どんどんね、希望が私たちもこう、もっとああしたい、こうしたいって出てきちゃうもんだから、どんどん膨れていっちゃうんですけど、はい、地球のしっぺ返しという曲です。楽しみにしていてくださいね、皆さん。そこには、子供たちの、ゴーゴーゴーゴー入ってる。いやこれはね、我ながらとっても良い企画です。さてそれではこの辺で今日の1曲目お届けしたいと思います。早速子供たちに向けた曲を選びました。タイトルはキュウリ。2006年発売の3枚目のアルバム絵本 CD 君に話したかったことからです。テーマは教育問題。あるお家で授業をしていた時にこのテーマを思いつきました。そしてその後秋田県の山奥でくるんと曲がった力強いキュウリを見つけてできた曲です。あ、そうだわ、この曲ね、すごい悔しい思い出があるんですよ。これね、曲を発表したのが2006年でしょ。2006年からずっとまあ歌ってるわけですよ。まあもちろんその前から歌ってんのか。で、正式発表が2006年。で、いろんな方から、もうね、何度も何度もね、言っていただいたんですよ。この曲をね、NHK のみんなの歌に出しなさいって。でね、なんか私、そういうのをもう、やるとね、後でがっくりくるから、もうなんか、ずっと、いやいやとか言って、いや、もういいですとかって言ってたんですけど、あんまりたくさん皆さんが言ってくださるもんですから、勇気を出して、チャレンジしたんです。これは教育問題の歌です。みんなの歌に流してほしいですと、お手紙を書きました。封書に、ちゃんと、住所と氏名と、筆ペンで書いて、私の大きなトライでした。そしてしばらく月日は流れ、もうすでにね、その挑戦したことさえ忘れてしまったくらいの頃、たった一通の封筒が NHK から届きました。はい、だいたいこの先はね、皆さんご想像してらっしゃると思います。ドキドキしながらその封書を開けて読んだ中身はざっとこんな感じでした。 NHK は外部からの直の楽曲提供は一切受け付けておりません。だから中身も聞いておりません。とにかくこれは受け付けられませんと書いてありました。いやー、残念だったな、悔しかったね。ちょっとね、もうちょっとくらい聞いてよね、もういいこと歌ってんのにね。じゃあさ、コネがない人は門前払いってことね、と思っちゃいません？皆さんどうです？なんかね、ちょっとね、また日本の音楽業界にね、ちょっとね、がっくりしましたよ。なんか偉そうですか？ごめんなさいね、愚痴です。だからね、この曲を聴くと悔しいんですよね。でもそんなことを言ったらこの曲がかわいそうです。ではじっくり聴いてください。キュウリ。

お聞きいただきました。キュウリ、2006年発売、絵本 CD の君に話したかったことからでした。発売から20年も経ってるんですけれども、ちょうどねこの前この絵本 CD からかけた曲リバーソング、それを気に入ってくださった方がいて、この絵本 CD をご購入していただきました。その後に嬉しいことにコメントまでいただきましてね、ちょっと作り話っぽく聞こえるかもしれませんけども、本当の話、すごくいいアルバムだったんですよ、良かったですっていただいて、なんていうかね、本当のこと言うとほっとしたんです私。だってずいぶん昔に自分が作ったアルバムでしょ、それを今20年経ってその歌詞とかを聞いていただいて、お客さんがどんな風に思うのかなと本当は時々ね思ったりするわけですよ。でもなんかそんな風に言われてほっとしました。だから今日は自信を持って皆さんにこの絵本 CD をおすすめしたいです。この絵本 CD を作った頃、ちょうど北海道の小学校でコンサートを終えた後、初めて渡嘉敷島に行っておじいに集団自決の話を

聞いて、その話を北海道の子どもたち含め日本全国いろんなところのね子どもたちに伝えたいなと強く思って絵本 CD を作ろうと決心した、そんなアルバムです。当時イラン・イラク戦争の原因でインク代が跳ね上がってますと言われたのですが、なんか最近テレビで聞いたポテトチップスの袋が白黒になるというあの話と通じるものがありませんか？この曲一曲だけをご希望の方、ご購入のご希望の方は iTunes ストアや Amazon ミュージック、レコチョクなどでダウンロード購入できます。もちろん Spotify や YouTube ミュージック、 LINE ミュージックなどの配信サービスでもお聞きいただけます。地塚クラブへ直接お申し込みいただければ、ご希望の方にはメッセージとかサインとか入れさせていただきますので、どうぞ皆さんご注文のほどよろしくお願いいたします。お申し込みは私のホームページから、または直接のメール、ちづか@ちづか.net、chizuka@chizuka.net でお待ちしております。さて、全然話変わるけど、聞いてほしいことがあるんですよ。ちょっと事件よ、事件。いや、事件。いや、私が垣間見たクレーマーの話です。垣間見た、覗き見じゃないんだけど、ついこの間遭遇した日曜日の夕方の、JR の駅、立川駅って言っちゃっていいんだよな、立川という JR の駅での出来事ですよ皆さん。家路を急ぐね家族連れとか、もう老若男女入れ混じった大混雑の駅、その駅の改札がバーッとこう並ぶあのところありますよね。それの一番端っこのこう透き通ったこうガラスでできた、なんかちょっとこうあの機械でピッてこう通れなかった人たちが行くところ、あそこで私が見聞きしたことです。まず私はですね、立川から帰ろうと思って電車に乗り込んだんですけども、なんとなんとですね、電車に乗り込んで、その乗り込んだすぐそこのドアのところに立って、コード付きのイヤホンをこうかけようとしてましたら、なんとですね、ついにですよ、やらかしてしまいました。ホームと車両の間のあの隙間10センチくらいの間に落っことしてしまったんですよ、私の大事なイヤホン、コードがついてるやつね。なんか自分でもいつかやらかすと思ってたんですけど、ついに落としてしまいました。それがね、7時ぐらいだったんです、夜の。でもう一目散に階段を駆け上がって、駅の自動改札がそのバーッと並んだ一番端の、駅員さんがね必ずいてくれるあのガラス張りのところに駆け込んでいって事情を説明しましたら、20代くらいね、絶対20代でも後半かな、とにかくね若くて綺麗なお姉さんが私に、ちょっともう忙しそうにこう言いました。ちょっと立て込んでいて、今あの電車が遅れていますので、ちょっとすごく立て込んでいて人手が足らないんですよ。で、そういったことに対応するものが今別件で行ってしまって出払ってまして、その人がいつ戻ってくるか分かりませんので、お客様には申し訳ありませんが、ちょっと待っていただくしかないんです。それか最悪終電が終わる頃もう一度取りに来ていただくことになるんですけど、って言われましてね、さすがの私もですね、いや落とした私が悪いんですけど、さすがの私もそんなずっと待つんですか？

みたいな不愉快な気持ちをあらわにしてしまいました。でもね、その駅員のお姉さんは全くひるまずに、ちょっと本当にお客様すいません、今立て込んでいてってただおっしゃいますので、わかりました、じゃあ私

この間私が見聞きした2つの出来事。1つ目、50代ぐらいのおじさんですよ。全然若いおじさんです。いきなりですね、そのガラス張りの部屋に入ってきて、いやただでさえ人が皆さん並んでいますからね、そこにダダダーと入ってきて、その若い可愛らしい綺麗なお姉さんに向かってですよ。ちょっとね、ここからはなるべく記憶を頼りに真似してみせますけれども、なんで電車が遅れるんだ、上り電車が渋滞して進めないとかどういうことだ、そんなことがあるわけないだろう、そんなことでなんで電車が遅れるんだとね、なんかマジですかって思いましたけど、本当にね、めちゃめちゃでかい声で怒鳴って言うんですよ、その駅員の若いお姉ちゃんに。で、その可愛らしい綺麗な駅員姉さんはそのブチ切れてるおじさんに冷静に切り返してました。もうね、言いまくってるんですよ、そのおじさん、そんなことで遅れるわけないだろ、なんでだって、その一言一言に対して、いえ遅れてます、違うだろう、いえそうなってるんです、なんでなんだ、いえですからこれこれこれの事情で確認とどのこのでどうなってんだみたいな、なんかそんな雰囲気で、とにかくその駅員姉さんは信号機の故障と確認ですと間髪入れずに強くたくましく冷静に切り返し続けておりました。この一人目のクレーマーおじさん、5分くらいわめき散らして去っていきました。もう私それ見てて、もういきなり駅員姉さん大尊敬みたいな気分になりました。すごいね。で、それから今度15分くらい経って、今度クレーマーおじさんナンバー2が現れました。今度はね、70代過ぎですね、70代半ばぐらいかな、お孫さんでもいそうなおじいさんですよ。こちらのバージョンもね、ちょっと記憶を頼りに頑張って真似してみますけど、どうなってるんだ、電車は故障か確認なのか、どっちなんだ、電車が故障するのと電車を確認するのとは意味が全然違うんだと言いまくった後にですね、俺はどこそこの、いやちょっとそこ覚えてないんですけど、俺はどこそこの、うん、なんだったっけな、とにかく俺はどこそこのなんちゃら天、なんちゃら天鉄じゃない、なんちゃら電鉄のなんか技術者だって確かおっしゃったんですよ。なんちゃら電鉄の技術者かよって私なんかはぁとか思ったんですけど、でもとにかくそのおじいさんもね、ぶち切れてて、ちょっとおじいさん孫が出てきますよそんなこと言っちゃとか、もう私も思いながら見てましたけども、またね、その時のお姉さんもまた素敵でしたよ。もうね、その可愛らしいお顔に鋼鉄の仮面でもつけてるような感じで、表情一つ変えずですよ。はい、違います、それはこうです、確認ですとかね、そんな感じ。このナンバー2はナンバー1のクレーマーよりもさらに劇場型で、ものすごくこう迫ってお姉さんに言うわけですよ。で、私からの距離は2メートルも離れていない、そんな位置関係だから、私はそのクレーマーも2番目だったから、もうちょっと大げさなあきら顔で、はぁーみたいな顔を思いっきりして睨みつけていたんですけど、全く微動だにせず。で、

その技術者と自分で言ってるおじいさんはババババババって言いまくった後、立ち去る素振りを見せて、もう一度パッと振り返って、いいか、故障と確認とは意味が全然違うんだ、言葉は正確に使えと全力の大声で捨て台詞言って去っていきましたよ。いやーといってもね、ちょっと数分前じゃないや、数分じゃないや、30分以上前ですけど、30分以上前にはね、もうなんか私が落としたイヤホン、いつ取りに行けるのか分かりませんなんて言われて、ちょっと不機嫌をあらわにしてしまった私でしたけれども、もうそのクレーマー2が立ち去った後は尊敬の眼差しでお姉さんを見つめておりました。で、思わずお姉さんに、あんなこと言う人いるのね、もう本当に大変ですね、もうごめんなさいね、そんな大変な時にねって思わず反省の意味も込めてお声をおかけしましたら、その駅員姉さんは、いえ、実際に悪いのはうちですから、お客様にご迷惑おかけしているのでっておっしゃったんですよ。あっぱれでした。なんかそのこんながっくりするようなクレーマー親父って言っちゃ怒られますかね、このクレーマー日本人、それと強くたくましく美しい駅員姉さん、でもまあ思い返してみると、自分自身のことをですよ、思い返してみると、なんか知り合いでも何でもない人とか、特に公共に関わって動かれている人たちに対してだと、私だけなんかこう、私だけかな、少しだけなんかちょっとこう思いやりとか配慮を書いたね言動するってことがちょっとあるよなぁと、私自身深く反省いたしました。さて、私のイヤホン結末です。この二人のクレーマーを見送って間もなく、どこからか、はい、次の対処すべき事案は何といった顔で忙しそうに入ってきた背の高い駅員男性、電車とホームの隙間の闇に落っこちてしまった私のコードレス付きイヤホン、あ、コード付きイヤホン無事に拾っていただきました。でもね、なんか直前にね、落としたものは何ですかって言われて、コード付きイヤホンですって言ったら、ああ、そういう小さいものは拾えないかもしれませんって言われたんですよ。で、私、拾えなかったらどうなるんですかって、つまり終電の後にもう一回取りに来るってことっていう意味で聞いたんですけど、そしたら即答でした。諦めてもらうしかありませんと言われてしまいました。ホームに落っことしたら拾ってもらえないってことがあるんですね。あるのかな。これは JR 東日本だから、 JR 北海道は違ったりするのかな、なんだかよくわかんないけども、とにかくですね、電車のホームには絶対に落とし物をしないようにしましょう。だから私のように、何何笑ってんですか、エンジニアの方、この話しませんでした。はい、ちょっと皆さんに最後のお願いね、だからドアのところに乗り込んだら、そこでカバンを開けるとかね、そこでイヤホンをつけようとか、そこでメガネをかけようとか、そういう行動は絶対にしないでください。それでは気になるニュースのコーナーです。朝日新聞にあったタイトル、

カツオの目に旅の記憶。カツオっていうのは魚です。この話ちょっとね AI でも確認してみたんですけども、すごい話ですよ。なかなか福井県立大学などの研究グループがカツオの眼球にある水晶体を分析して、孵化から捕獲されるまでの生涯の回遊経路を推定できる、そんな画期的な手法を開発したとのことです。人間の目にもあるお魚の水晶体、それは一度作られた層が入れ替わらずに蓄積されていく組織だから、各時期に滞在した海域の化学成分がそのまま記録されて残るそうです。このことを利用して水晶体に含まれる物質の時間変化を測定して、太平洋の物質の分布マップと照らし合わせ、カツオがどこの海からどこの海へと移動しながら生きてきたかがわかる。すごいじゃないですか。で、じゃあこれまではどうやってそういう調査をしていたの？というと、まず調査したい魚を捕まえて、それに小さな機械、これをタグって呼ぶらしいんですけど、それを取り付けて、その魚を一旦逃がす。そしてその魚をもう一度捕まえてタグを読み取るという手法です。なんか想像しただけで大変そうですよね。実にアナログ。でもね、当然そのタグをつけた魚を一旦海に逃がしてもう一度捕まえることなんてできるのかと思うじゃないですか。これいろいろ読んでいくとですね、なんともう一回それを捕まえられる確率っていうのは 5% しかないんだって。で、そのタグっていうのも決して安くはない。そりゃそうでしょうね、安くないでしょう。その安くはないタグっていう機械をわざわざ取り付ける割にはやっぱりコスパが悪いということで、今後は魚にタグを装着したり、もう一回同じ魚を捕まえなくても過去の移動履歴というのがわかる、そんなことになったので、これからは資源への保護や管理に貢献できるということが期待されるとのことです。なんと素晴らしいニュースでしょう。私がこの番組の最初にかけているアジフライのしっぺ返しという曲を作ったのは、あと数十年したら海の中の魚の量よりもプラスチックの量の方がずっと多くなるという話に直面したショック、それがきっかけでした。こういう環境問題の解決に少しでもつながる素晴らしい技術は、特許とかにね縛られることなくどんどん広まっていってほしいですね。うん。それでは今日の2曲目、この辺でお届けしましょう。2001年発売、セカンドアルバム、心の形から、焦げついた純愛。

お聞きいただきました。焦げついた純愛。2001年に出したこのセカンドアルバム、在庫がですねあと数枚になっております。ステレオという雑誌で当時レコーディング賞をいただいた特上の音質で録音されているこのアルバム、ぜひお手元に置いてください。でもまあね、とりあえず今かかった1曲だけ欲しいなって方は iTunes Music、Amazon Music、レコチョクなどでご購入可能です。地塚クラブへの直のお申し込み、サインも添えますのでお待ちしております。さてそれでは皆様からのお便りコメントコーナー参りましょう。今日もたくさんいただいております。全部お読みできなくてごめんなさいね。ペンネーム竹とんぼさんから、タイトルはヘリコプターはタケコプターのようにはいきませんです。救難ヘリの話が出てきましたが、山岳救助の場合は平地の何倍も操縦が難しいのだそうです。降りる場所はないからホバリングといって空中に停止しようとし続けるのだが、変わりやすく安定しない気流の山の空中では常に機体が縦横前後あらゆる方向に揺さぶられているそうです。風に吹き下ろされれば墜落、吹き上げられれば救助ポイントから離れる、横風を受けて機体が流されると山肌にぶつかる、どの方向からどれくらいの強さの風を受けたか、それを感じながら操縦する技術というのは全てパイロットの経験と勘に頼るしかないとのことです。山肌が迫り気流が安定しない中で空中に停止し続け、救助隊員を下ろして遭難者を吊り上げるというのは見ている方はドラマチックでも、パイロットとその乗員にとっては複雑な上に迅速さと正確さを要求され、やり直しが効かない命がけの作業。救難ヘリが救助に向かうとき、遭難者もさることながらその隊員のご家族は一体どんな気持ちでおられるのでしょう。本当ですよね。そうだな。続き、ヘリコプターはタケコプターのようにはいきませんよ。山に登るときはくれぐれもご注意よと。ありがとうございます。深い意見でございますね。本当に。でもなんかね、私たち一般ピーの側からすると、いつでもどこでもね、そういう遭難したときは飛んできてよってやっぱり思っちゃいますけどね。でもな、そんなに難しい技術だったら、それこそね、いつか AI パイロットと AI 救助隊スタッフなんていうのがこう出てきて、もうありとあらゆることをこう計算し尽くして、なんかヘリコプターごと飛んできてくれるなんていう時代が来ないのかなと思ったりもしませんか。でも逆にそういうことがもうできるようになった時代には、AI 戦闘員なんていうのも完成していて、人間が AI ロボットに命を狙われるなんていうことも始まってしまってるのかもしれませんね。いや、そんな時代は来ないでほしいけど、もう一つ参りましょうか。ペンネームうんちくさいさん、登る山と眺める山。その昔、友達数人と富士山に登ってみようという話になり、とりあえずレンタカーで5合目まで行くことにした。高速を走るに従って遠目に見えていた富士山は次第に迫ってきて、その雄大で優美な姿に見とれていたが、道路の関係か途中からその姿はさっぱり見えなくなり、いつまで経っても姿を現さないので、一体どこに消えたんだろうねなんて笑いながら運転している友達に聞くと、目の前にあるよという。と思って頭を下げてフロントガラスから上目遣いに見上げると、偉大で豪快で壮大な山頂が目の前にデデーンとのしかかってきた。なだらかな山裾を持つ富士山しか見たことがなかったので、その常識を翻すようなゴジラがいきなり山陰から現れたような姿に、こんな山だったっけと半ば呆れて眺めた記憶がある。さて5合目からは登ったが、山肌に咲く高山植物は可憐で、眼下に広がる見晴らしは素晴らしいものの、周りは

溶岩の岩肌ばかりで、さっきフロントガラス越しに見たあのゴジラのごとき豪快で美しい富士山は全く見えてこない。例えばモネの描いた睡蓮という絵画の大作を10センチぐらいの近さで見ているような感じだったんだろう。以来僕にとって山は登るものではなく、遠くあるいは近くから眺めるものになった。登ってしまえば山が持つ優美で荘厳な姿は見えなくなってしまうのだから、やはり山は眺めるのが僕にとっては一番性に合っているようです、というお話でした。まあ、よく言われますね、これはね。はい、富士山、実は私も2回行きました。2回も登りましたよ。何年前かな、20年以上前かな。実はね、その時ね、私もね、救助されたんですよね。救助でもね、ヘリコプターではありませんでしたよ。はい、ちょっと大変なことがありました。この話をしだすとね、止まらないからね、また来週しますからね、お楽しみに。それでは次、届きたてのお便り紹介します。茶太郎さんからです。やっと先週の YouTube 拝聴しました。私はというと、昨日会社の付き合いでフットサル大会に参加させられました。何のことはない。大会のルールで40歳以上を常に1人入れなくてはいけないらしく、そのために呼ばれたようなものでした。というか私50歳以上なんですが、みんな20代30代でプロ並みに強く、とても太刀打ちできませんでした。実はそれどころか開始1分で踏ん張れずに転倒。1分で転倒、相手の足が頭に当たり、大丈夫ですか、利尻富士級の巨大なタンコブが出現してしまいました。相手もまさかおっさんがあそこで転ぶとは思ってなくて、足を出してしまったというよりは、私の頭がその人の足に突っ込んでいったんだと思います。転んだ時の着地で突き指もしました。知らされていなかったとはいえ、年齢差も考えず、身分不相応な場所に自分の身を置いてしまったことに反省。開始1分の出来事に自分の不甲斐なさを、年を感じてしまい、仕事も何もかも引退しよう、そう思った瞬間でした。そんな落ち込み、姉さんはあったりしますか？頑張ってきたおっさんたち、おばちゃんたちが最強に元気が出る曲をリクエストします、と。そうでしたか。これはね、やっぱり周りが全員若くて自分だけちょっと年上で入るとね、なんかそっか俺だけかなんて思っちゃいますよね。私はですね、いつだったかな、1、2年前かな、高校1年生のね、女子の授業が終わって教室を出た時に、その女の子も珍しくね、私と一緒に教室を出て、で、父親が迎えに来るっていうんでね、私とは反対側の、こう、向こう側に渡って、先に帰るとか言って、こう、走っていったんですね。で、私も急いで帰りたかったから、まあ、すぐ追いつくや、追い抜こうぐらいの思いで、その、ゆるい坂をですね、ダッシュしたんですけど、全然、その、どちらかというとおとなしめの女の子、陸上部でも何でもない女の子に全然追いつかなかったんですよ。そのことをすごいショックでした。でもね、茶太郎さん、下を向いちゃおしまいですよ。上を向いてまいりましょう。今日最後に皆さんにお届けしたい曲は、私の2017年に発売したアルバムのタイトルソング、青空、応援歌として届けます。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。

ショッピング、ミュージカルなどいっぱいの魅力がてんこ盛りのマンハッタンの中心地、ミッドタウン。今日はこのミッドタウンのパート1のご案内です。

世界に名だたるブランドショッピング街五番街、エンターテインメントの最高峰ブロードウェイ、眠らない街代名詞タイムズスクエア、高層ビルが軒を連ねるビジネス街、ニューヨークと聞くと真っ先に頭に思い浮かぶのはやはりミッドタウンの風景ではないでしょうか。こんなニューヨークの息吹を体全体で感じてみませんか。一度は登りたいニューヨークのランドマーク、エンパイアステートビル。102階展望フロアへのチケット売り場にはいつも長い列ができるほどの人気ぶりで、一度は展望台からあなたもマンハッタンを見下ろしてみませんか。また2階にある体感型アトラクションスカイライドもスリル満点なのである。

実に威風堂々とした建物。マンハッタンの陸の玄関口として有名なグランドセントラル駅。1999年の大改装後、ショッピングエリアとしても注目を浴びている鉄道駅。1913年建造の駅舎は改装されたとはいえ、風格はそのままで、正面入り口ではマーキュリーとヘラクレスの彫刻が出迎えてくれる。またペンシルバニア駅直結の一大スポーツイベント施設、マジソンスクエアガーデン。円形のドームが特徴的なアリーナ施設。スポーツ、コンサート、イベントと幅広く活用され、 NHL のニューヨークレンジャース、 NBA のニューヨークニックスのホームグラウンドで約2万人を収容でき、ペンステーションの真上に立つという便利な立地なのである。第一関節曲がらないさん、こんな曲のプレゼントです。

そっと咲いていたい。名も知らぬ花のようにそっと咲いていたい時がある。だけどたった一人でいい。私に気がついて踏みつけないようにそっと避けて通ってくれますか。そんな気遣いが感じられたらそれだけで幸せになれるんです。

お楽しみシーンがぎっしりのミッドタウン、ニューヨークを代表する観光スポットのほとんどがこのエリアに集中している。今日はミッドタウンパート2をお話ししてみます。

世界最大規模の複合ビル群ロックフェラーセンター、20以上のビルからなる建物で、 GE ビル、 NBC スタジオなどもこのビル内に入っている。毎日約7万人の人々がこのビルの中で働いているのである。大ビル街の中にある見事なゴシック様式の全米最大のカトリック教会、セント・パトリック大聖堂、1850年に着工されたゴシック形式のカトリック教会。内部は2500近くの座席があり、濃いブルーを基調としたステンドグラスは実に美しいのである。

ニューヨークの摩天楼の象徴、自動車部品がテーマの高層ビル、クライスラービル。数あるニューヨーク高層ビルの中でも異彩を放つ存在で、遠くからでも一目でわかる鱗形の最上部はラジエーターグリルをイメージしたもので、77階建てのビル自体はアールデコ調建築で、材料はすべてクライスラーの自動車工場から仕入れているのだそうだ。平和を表す加盟国の旗が掲げられている国連本部、総会ビル、図書館ビルなど4つのビルで構成されている国連本部。ここのガイド付きツアーが観光客に人気なのです。格好つけマンさん、こんな曲のプレゼントです。

誰もが自分の中に大事な大切な宝物を持っていて、なかなか気がつかないでいる。頭でわからなくても、心のどこかに

何か感じているはず。でもそれをうまく伝えられない、表現できない、このもどかしさ。素直に生きていきたい。人間の原点に戻っていきたいのです。

2001年9・11の同時多発テロ事件以降、ニューヨークの7万室を超えるホテルの部屋を埋めるのは難しくなっているのである。

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局

北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただく

くと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。